0: skutja og kanskje eisne mjørst i støvun. Og om vi så takkar vekker i høstdagen,
1: ja.
0: Tar vi derfra, vi slutter vinter, minjen 8 meter om skonte, 18 hånd vil fyrst landslinger, og sett ned mysen 18 om kveld til vestan. Da vi skutja, men vi kan vanta, løter vi rekne jo alle vekker i høstdagen. Frutjadagen tar vekker i vinteren litt sinter, men ikke mer enn 5-20 meter om skonte, og 18 fyrir opp i norran, tar vi skutja, og kanskje eisne også del frutjadagen. Hit alla i hessa vikna, därför är det lite med en 12-15 steg fram till och vid höstdagen. Och fortsätter en med en 8-13 steg.
1: Så ser man om tid så ser det inte så gärna ut för hessa vikna.
0: Det är helt gott att sälja vid dag i morgon och morgon.
1: Ja, men det fäcknas vid om Tori Poulsen från Weverstå för ja, tack för hessa för och vi tar oss åter i morgon.
0: Ja, själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Fjøret i RV har Karen Solskjær og Vera Larsen. God morgen og velkomne på deg.
3: God morgen.
4: God morgen, Gunnar.
1: Ja, 1. september er fjøret i Arlien, så en tidfører og lærer som har frukkene kvinner. Og i det øya og reka tid avgjøret hvis har frukkene stående Karen sa og Vera klippt. Og kommende løtene for evda to som har frukkene ikke. Men 1. Øtlund, tid har vært just vært i Askøye og i London. Hvor er råk er det og Vera enn han har hos ni kommende døgnet?
3: Ja. Det är roligt att svara på. Men när du först i London så lärde du mig. Jag hade allt det här idag till nästan i London. Men snigande kan man säga ja, att det här ska vara något så lätt nu. Du måste gärna vara några hatter och öliga lätt. Och du måste gärna kunna ha atträtter och jag stylar den. Det är något vi styling och sånt. Och du kan ägna gott bara föna det kött och så är det bara inte så mycket slatt i att. Vad kan man säga om åtan? Ja, det är nog så i stort hon ganska det. Ja. Och utav månaden de är måten öljan är till att jag skulle ha hara hött någon. Inte klippet av sorts barber som man nu säger så det stort där. Det är nog inte till att jag är människa skulle ha hara hött någon.
1: Så i stort hon längtar?
3: Ja, alltså till män är det till att det ska vara sin långkor. Och till kvinnor är det till att det ska vara sin lättare hår.
4: Ja, ja. Och visst är det och halvt kärvar så är det nog så stort om man är och jag lukar väl långt. Och vi tar oss av wolfkort och det är ett annat stöd men ganska
3: coolare egentligen.
4: Ja, och sen är vi att möten han flyttar sig sin spärkliga
3: Ja. Ja.
4: Og da vi ferdig London, så det ikke bare akkurat som møten som vi kommer etter. Vi kommer med i Søren, ikke noen klippeteknikk.
3: Noen klippeteknikk.
4: Ja.
1: Ja, men nu får vi att leta 40 år efter Udeby. Du tid för dig och lärde 1. september 1906 och fort. Hur valde tid just dessa ästislöjna? Gärna ganska fest?
3: Ja, jag har alltid sett mig mot det. Det har alltid vært det første. Og det kom nok så til å lia, og jeg begynte å gjøre hardt til meg selv, og klippte meg selv, og lite det. Jeg vet ikke om alle minnes lima alt det han heier til. Han var jøsar, og heier mist og søgn, og jeg lite meg jøst og søgn, og det er mistet. Jeg husker ikke at jeg lærer til frisør ta, egentlig, men det kom settende. Det är ju svårt han som har just när kvar har följt flatta gent och såna kan släcka men där kom bara knapplan jag med helt bort för Lars frisör. Ja, och jag älskar det så igen.
1: Ja, väl hur rycka och det är inte att här vara och till först och lära dig att när det värmer över solron. Hur ska det här till och hur ska det
4: Ja, alltså jag vill säga det är att jag var i Kinsjö Falkaskolan det har vi inte haft en av försörjningen med bötet som slett inte. Jag attlämmer faktiskt jag var i handelsskola och jag attlämmer att vara kontor. Och men det dekrativ är alltid till att teckna och bonti och sejma. Så jag är dekrativ och jag arbetar ju allvar och så för jag spurte om lärblås när jag lärblås som dekratör. Och jag fick det. Men så säger Jonnar, vi tar bergen samman och i Lydiar så säger han mamma säger till att hvis du spyrst om lärblås till frisör så varst du det. Og jeg husker at dekratør i Klagsvøk, nei. Det var øyne for Marien, dekratør kom at pynta vinterjakals, og det var ikke noe arbeid for å få Klagsvøk av tog. Og jeg sikkert ville det være Klagsvøk, så jeg får nyan. Ja, jeg spør jeg selv om det plass.
1: Og nå så døtteren til at jeg er øsne i utbyggven, til å fru strengt ikke fjøre atterlig.
4: Ja.
1: Hva sier det?
4: Det er fantastisk. Det var den, altså, jeg så glad for at jeg har med noen døtter og lærere. Eftersom det är så nämnt tror jag att jag kan se allt vi gärna och vi har att det ser med brillorna på och ja, men det rikar rejäla väl, tar vi den, ja.
1: Gossi, är vi en yrke som frisör för att helder man det kanske vara mer glamoröst än det är när man börjar eller när man börjar?
3: Ja, det har aldrig rätt också. Att nu får jag lite till hår och får jag att jag sett honom stålen och kunde inte ha ett akkurna öron och så har det nacka. Men det här glansar på att det här försökt väckta. Det kommer inte ut så tjock snygg vid det här. Det är det annorlunda att göra allt. Jag har alltid alla frisörer här också när jag gör det. Och det är en egen upptäck. Det är för att jag har ett som bara för att jag mäter. Det är en egen upptäck av det.
1: Ja, hur är vantan det här om man tar man för att lära som frisör? Eller har en frukan här, dama?
3: Jag blev frisör, så att det alltså ja, vet Shortland kan vara. Jag är också inte alltid där för att lära.
4: Nej, jag
3: har bara lärt mig salt.
4: Ja, men jag också faktiskt är att hvis man tar gentlen är ettla reella fejdrunch som blev att men tar er intresserad ju i möta som kanske. Det är vi det reella intresserad möta och det hänger samman möta och frisör har hänger samman. Hvis du har en frisyr og du er cool i laden, så blir frisyren bare cool. Altså, det henger seg hjemme.
3: Ja, absolutt.
4: Ja, og det er vi kan du forvente til å først lære. Det er jo en prøve til, og som nå er, så ganger det i skole, og jeg er æren der kommer og lærer. Det var det ikke for 40 år siden.
1: Ja, torsdag i kommende vek, det er 40 år siden, og tid begynner vi i hessen ikke noen. Hvordan er det her fattig brøtt det sier 40 årene?
3: Snikk brøtt. Ja. Da jeg kom lærer, og i seks år, la ta vidt for lærer, og minst du, at det krøy alt permanent, det er
1: Lambakrøller.
3: Lambakrøller, det var det ikke permanent, at la ta inn, og klippen kan være ikke så teknisk, at det minst det, som det er blivet, at vi kom inn i 50-årene.
4: Sjövande, du vet att du klipper i krullor, du särskilt inte klipper inte när du ligger väl som i en slätten här.
3: Nej. Och ta att du kommer in i Jolfhemsen så kommer det slatt och här och slatt i att det blev till först i Jolfhemsen och först och först nu minns det där första slatt i att det. Vi visste nästan ska ta verk och bruka det till att det slätt och platna. Så minns så där väl ta i andra kvart det kom. Det är det mest slåbrådande innan.
1: Kvart det här?
3: Da man begynte å klippe under haren, underkott.
4: Under haren stilte jo også hyen inn i haren eller langere, ja.
3: Det er en klippteknikk, og vi klipper enda i det, og det er flere unger dine. Det kom først til 15 år, og har utviklet seg i Ølandegv.
4: Og så var det også, da jeg ble lærer, jeg var ikke hvordan jeg var i haun, men i klak, så var vi til løs. Klokken 12 så var det døra til meg, og så var det etter til arbeid klokken 8. Och ett annat som är för andra det är att ta skriva vid. Man ringt ju bara om tog och så blev det skriva i en bok kaffe togen var. Och det är det så att du kan boka det online själv. Vi har ett helt den här kipanen och ta på sms till er. Ja, till er. Och oss när vi produkterna. Alltså hur snäck produkten är för andra är vi att jag köra play med och göra produkten är bättre. Utsökningen är nästan, hon är nästan kommen, hon var inte så vi började. Så vi tar det största bajser och blöjtjäng och
3: pulver som puffar upp där till skänkan i.
4: Ja, här är näckbrott.
1: Ja, det var ju en helt annan lukt där du kom in i en salong för i vart 20 år sedan.
3: Ja.
1: Og et annet som også er bra kjell i at det kom til, det er vi at tålen er nekk fløyre i det her vi framvisbruket saksen og alt det, men det er nekk fløyre tål.
3: Ja. Mm-hmm. Vi arbeider stadigvæk som handverskere vi saks og kamp i hånd. Det slipper vi ikke fra dere nå, men maskiner til å klippe nakker og sårnakker kommer, ja, men vi arbeider stadigvæk vi saks og kamp. Mot en ekor är handverskare till en ekor maskiner kommer in i handverkstudiet.
4: Och så att här vi tog sig vid tålen. för 4 år så igen eller whatever trät va. Så kom damnar till att vann någon lära sig så här så när vi gick nåt det helt lunch och det finns permanent och det helt lunch. Och i det skulle vi klippa så det helt lunch och de har alla sitt tålarna så så att de vill lika hålla så pena här hemma. Och det nåt jag sa det är faktiskt att krulljaten det suger krullarna in så man kan bara hålla krulljaten och så på så är det en krulla här. Ja, det är blivit närmare.
1: Ja, och hur ser så frisyrerna bröttar det så här här arna, det ser pure i arna.
3: Mhm. Alltså det är det här vi snackar om att det är permanent någon. Och så nu har det blivit slatt här och ja, mot när det är bröttar. Men det flits öllas bärkligen. Ut och knarna, det är det. Det är som vi klär hon att det flits bärkligen. Nu brukar man voja boxer men alltså öll för sig voja boxer bara vänner som spekla så flyter man så vis knappt så gäng man voja en boxen. Tvätt frisyrn är till att säga att det flyts eller spekla. Och utan vid auto så flyter man så vi.
1: Mhm. Och hur ser vi lampakrullen någon är det här in efter?
4: Onkel kan bruka det. Onkel kan bruka det. Ja, alltså vad det
3: är lampakrull.
4: Nej, nej, ja, okej, kvärt det lampakrull. Visst man är väl länkt här och kruller och att det stotta.
3: Ja.
4: Lukas som forsen. Ja.
3: Jag vill se att det runcher sitter vi på permanent där emot alltså långt någon. Och ni är det tutt och är runcher på permanent så här emot fyrvärda äldre damer så att vi rullar någon i hörna.
4: Men ni håller ju ösna att det här vi möter någon, hur som möter ni är. Før var det såleis at så var kåparfarveien, og kunne du se til stålen, så sier han, hva bruker man nå? Så kunde man säga, nu brukar man håkne farva, eller rätt, eller kåpar. Så var det en längdperiod att allt skulle vara naturligt. Så kallt går känner jag att vi vet att det blir det här, brukar det skrytja inte farven, eller alltså en stärka farver som stått lätt. Så att, och i det är det såleis att det är inte akkurat det vi brukar, utan vi brukar allt. Stuttar, långre stuttar, längtar, aktion vi brukar stutta boxer, längre boxer, shorts.
3: Man brukar allt.
4: Ja.
3: Allt är loj.
1: Och ett som jag känner till för att jag är att jag har också kroppsligt arbete i standan.
3: Ja.
1: Hur som helst det?
3: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och säga att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi till... Det 60 år sedan vi lite när att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen. Så du... Ja, jag har man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärliga som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så blir det så djävas här åren. Du har följt ett land. Vi rytter någon. Ja, man ska gå en rygg och bein och...
4: Ja,
3: axlar och så färdigt.
4: Styrkevänning gott.
3: Ja.
4: Ja. Jag har runnit och spalt flåbult. Da jeg gav spalt flåbult, da følte jeg på en av en. Nei, man finner på også annet. Det følte jeg som riktig sånne i det stedet. Så det er viktig å holde seg ved lykke.
3: Ja.
4: Og jeg har også en tegn, da jeg visste på at katter kom, altså, det er jo ryskelig med ordet standen i Høyland,
3: ja.
4: Jeg stand jo et, jeg stand i alle døgnene, så det var den.
3: Det er tilvenninger, da. Så er jeg klar til å si det. Vi ser det här sky och så. Det klarar ordentligt att sitta stittlar lunch.
4: Ja.
1: Och hur ser vi uppbyggvindjande själva? Är hon näck brötte sig här 40 år?
3: Ja. Alltså vi tar lära och för 40 år sedan. Ta skulder till skola innan för närmare. Nu så som Vera säger. Ta färdig ett år skola. Och jag hade blivit också överraskad att det så kom oss av lunchen om ontlagt en skola. Det är särskilt samma. Där borde du inte ofta i praktik och ta är det där i skolan. Mm-hmm. Det är inte samma att sitta i skolan på att komma in i det välja livet.
4: Men jag vill säga att det är att vara frisör är väldigt stort lite och väldigt spännande. Det är gott nog att säga, men jag tänker, vi står där med det. Och att skulle göra folk på en granskning säger det att försördamer är det gläste så det har det arbete som att det är det vad du ska säga
1: något säga mer i topp
4: ja, jag försörjer dem
1: och här är ett som till skulle doa till det här att smaltaka vid folk det är ju alla typer som sitter i stålen och man ska fyrhålla sig till ävner, alltså folk
4: ja, jag säger ofta att hvis man ska vara försörjare ska man vara arbetsgräv och man ska vara tankeläsare psykolog och stylister det är att kunderna är där där stod det så väl att först var vilja ha information att visst du skulle ha en för exempel ska välja en briller så så stäcka det brillglasen vi och så ja kaffe helt kan helt till klä bäst och man har några såna stortliga uppgifter som man helt är stort lite ja kallt det är så rent expendant så vill vi fatta nu
3: ja kunde ska stol på en till exakt ja och det heter ju small talk där där kan ska ju man det där färma vi då in
1: och nu nämnde vi att vi stylist hur ser vi har möta och möta i vår höver klattna möta nu nämnde du briller ösna är det näka som onkelsvägna gånger hand i hand i hand.
4: Ja, det vill säga att det är.
3: Ja, det är något som vill jag ha smart hår, ha vad typ slags nu. Smartkläder.
4: Ja.
3: Och smart... det hänger alltid samman.
4: Ja. Och det är ju krävande att ha smartkläder. Alltså, har du en t-shirt och en läckra byxor som är vojär eller vidare och en läckra skäckvar. Det är det så väldigt brått vilket läckert.
3: Ja.
4: Du kan alltid göra det personligt. Och det är det som vi försöker. Det vill jag ha det personligt.
3: Ja. Det är väldigt nämnt att komma till läckra kläder i det. Måntligt kvart fyr.
4: Oh, ja.
3: Det har vært slik lett å få fætre. Du sørst eisen i alt, og du har nett noen i det. Og sørst. Før skulle du et blek om en av vikene, skulle du bleie og finne det ut, og kvart være med dine, og sørst. Det er så lett i det, må hun til.
4: Og også med frisuren. Altså, da vi begynner, jeg klippet frisurer ur bløven. Og det er for at jeg bare inn på Pinterest, eller inn på Instagram, og viser dere her. Det er redan nevnt. Vi tar at jeg er simpelthen en av alltså en bok här är jag klippt allt så stort av sig här, längre av sig här så man måste, alltså det handlar också om att vara bildslångt, är du största det första klippet, är du börjar klippa då är det, ja kan jag försöka att änta.
1: Ja, det har du hållit av fjöret i öra största i första september. Hur så börjar det att det är att vara i vinnande så långt?
4: Ja.
1: Vad krävs
4: det? Det krävs att man är ordentligt hållig och det som gör att man är tymare för mot så också är att jag kan skoja att lära nytt alla tyna och det som är så jävla spännande är att jag är vid öjna blir åtna att vi är ju svarskaff tekniker i följon så för vi ner till Danmark berg och i februar och i september här så vi skulle visa timen för skördamnen i följon kan vi ta ett last och så för vi till London och i maj eller august så vi tar inte mer kan det vara skoj ja. Och jag säger nämligen vi kan att vi var heldigare här och var i ära och ett annat som jag också gör till är att ha närmingar. Det gjør også at du har nærmengar, så blir du nødt til at doa. Du blir nødt til at da du skal lære fra deg, så skal du doa og være sikker, og du vekser også nå ved at lære fra deg. Det er alltid er, det er så rart godt.
3: Å lære øyne av å lære.
4: Ja, det er det som man blir. Man minnes.
1: Og titta hva hvor tykker jeg store salong, være klippt, og Karen sa, og Karen, hva krävs det du har en så store salong i det?
3: Det krävs nek. Alltså, jag är färd till arbets, akkurat som att jag arbetar samma som hinner arbetar jag med dagligt. Då står man i större skräller med vår värsta kolna.
1: Jag
3: syns inte akvarie. Ja. Det kräver olja och nek. Det är det.
4: Man ska lyssna på
3: evigt. Man arbetar som Majra. Ja.
4: Ja. Och ha evigt. Och hvis man har närmingar, du ska jobba närmingar och ha den kunden som du har i stålen. Så man ska klara att ha en böltarsving och säga vid närmingar. Kan du ha så far med något och blanda det här och... Ja, men vi tar sig nästa samman. Det är också gott att det här är en salong här man kan ta sig samman.
3: Ja, och det är som hinner av salongen hjälper sig till vid lärlingen. Det är att vi har en stor salong här. Och det är att lärlingen väl att komma en stor salong till att lära sig av ödlån. Så hvis jeg står ensam med lärare så lär det inte lika sig som vi har ödlån runt om mig att lära det.
1: Og et som jeg kjenner harfrukkene er ikke i Øtlandføren i Førjøen, det er at det er særlig nekvar kvinner som er i Øtlandføren, men ikke nekvar menn. Hvordan spør det til?
4: Og gjøttene, ikke ring til Jekvann, spør han.
3: Jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i Storver, her er det nekvar menn. Her er halvtid og halv og halv.
4: Ja, her er det nekvar menn.
3: Ta vidt, ikke så sånn London er helten kvinner, helten menn alltid.
1: Ja, men det är ju förringar, alltså förmän som här var runt innan näst. Hur ser det ut, Erika?
3: Det är alltid rika öliga väl. Det är mega donalier det här som här har varit.
4: Alltså det jag kom var utlärare 2004 och i 2024 var Björn utlärare. Så det var 20 år mellan att man blev utlärare. Så det.
3: Och tränger för visst är det kanske så.
4: Ja, kom lära.
3: Kom lära till frisör.
4: Visst är det här en liten sån en frisör bok.
3: Ja, ja, ja. Men hopp så vi då snackar frisör för geni eller
4: så vi det
3: strav. Det är väl väl stort lite att det ja det strav men du vet du ständer du ska träna det till det. Men det är väl stort lite samstundes.
4: Till och med sen strav jag att spela en landslig. Alltså hallå.
1: Men vi har aldrig inte att titta på att ta sådana nyer till läckvart till standard och ta som om inte att täcka om. Hur ser er, det nu har väl 40 år kött och just den här yrken vi lär ut och in dem. I omvänt med det är de ståtliga server som till minnas eller händningar som jag har varit med den här det.
3: Ja. Ja, alltså jag vet att det är så över. Nog så allt man kan säga här.
1: Det är det bästa.
4: Ja, men jag huxar om nog så dramatiskt. Alltså Chaplin säger det att ta det händer så är det kaotiskt och så en att tro att han så är det komedia. Det var så läsa Rosa. Hon var lärare, hon blev utlärd i 2020, men i 2020 rädde jag gott väver och bilen stod framför och vi tar stora rutar, alltså luncherna. Och hon huxade att hon skulle föra ut att lufta bilen. Och hon körer också ett av hororna, farhororna upp och ständer utanför det. Och ska trösta att det är automatiska rutar, ja, automatiska, vad ska man säga det? Ja, och sjön så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvistar gear och har en större kraft och hon startar allt för länge och bilen han hoppar in i salongen. Och salongen var full av folk och hon står bara utanför bara. Jag också bara. Vad gör du, Rosa? Men alltså, ja, det spelade vi alla. Och 25 år, eller 17, kan vara det nu, 1 februari är, där har jag sällan tecknat en teckning av byggningen och här bilen sänder. Och så nästa börjar jag äta ordentligt, så nu vet jag det. Att det var ordentligt, ja.
1: Drive-in haircut.
4: Simpelt hända blädat han.
1: Och hur ser jag? Ja, akkurat. Du är väl alltså östnyttast att jag sa dem.
3: Jag kan fortälja, öll känner Roland Samuelsen. Så han var i salongen till Toto till Ebrea här i 1964. Och så, som vi då snackade om, han permanentade i Nekvta. Och han permanentade en av en dam som ville ha bara lika fattlig här. Så han körde, ta kvar med stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var när det är sett nu så kommer hon innan och Roland var här. Så jag tar inte emot henne som första slärlingar och säger att hon finns för lite och så vill det mer. Okej, så skriver jag en ny rapport som ompermanent. Så kommer Roland till arbetet, sätter han personen, har en hyckor i rapporten, kan han reagera. Ompermanent. Det är inte för närmarna. Och så gänger Lötta och jag får vaska hårt och damen kommer att jag får vaska hårt. Så kommer Roland i kursen så säger han ompermanent. Som här ska permanent att omvattor. Hon ska få permanent. Och jag menar inte, han rotlar en harig upp utan med alla minsta spålen. Och det är grön och kvitt och spålen med de minsta. Alltså han rotlar så näkva rotlar. Och är rätt i en papur. Det där gör man tar en papur och spålar som lärlingar. Och hon var och så skulle jag ha hon var simpelt en lamp alltså där och hon som bara ville ha lut sin raffitlo. Hon säger inte. Hon säger inte att alla tog in och också alltså det är hänt det att jag bara vill du
4: fäst. Ja.
1: Det vill ju öl.
3: Att ha ett land en liten.
1: Ja, vi har nämma vi önspurningar träd och det är Eurovision är ösnen en pasta tycker jag har brukar när service ser lutsen som det.
3: Ja, det var verkligen spännande.
4: Ja, det var faktiskt var det att så läs att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svenska för Danmark hade valt med och Karin affära.
3: Ja. Det var ett utsättan. Mm-hmm. Det danska Emily
1: Forrest.
3: Ja, hon var ja. Affärerna. Ja. Ta också jag kunde tatt vid kom och på folk och lugat till att du vet hade så här om halsen här vi kunde färra in om ett alltså en lista minst runt att han har henne. Det är hon har vunnit och där slår på bara till att visst. Och jag sa, jag släpper ui här in. Kan...
1: VIP.
3: Ja.
4: Okay.
3: Vi kommer ju öle tatt att först och... Vi ja, vi skulle vi nämma vet det vet du, att det må få en till.
4: Det är ju nästan tror jag att det är ju väldigt spännande. Vi har haft några uppgifter i köknen här, ne? Som alla tror att det är spärra vara en other day at the office
3: alltså. Det är svart, det är svartskaft som vi görs till, att vi har några stora uppgifter.
4: Ja.
1: Nu är det sen här där den 1 september till torsdagen och kommande vecka. Hur ska för att att ha det här allta dagen?
4: Jag var inte stor igen för jag är väl larpa
3: is ni.
4: If faktiskt jag hugsa att if I är väl larpa is if I had have a flack så för jag att if I be a year and you know kan jag ge en sån här kak som jag gör och så för jag väl larpa is lika som första september för fjärde så jag när bara vi neck more vita. Ha?
3: Ja, absolut. Neck more vita.
4: Ja. Ja. Det vi färra vet jag huxa att färra att hata det halta den 12 september här vi färra visa för sördam någon förjung kvad vi ta ha last
1: och okej den där kan sån lugnt stå ut där.
3: Ja. Så jag hade för det som vi är så för tejpen där kärkor där 1 september.
4: Ja.
3: Men annars är det bara en vanlig dag alltså.
4: Ja, simpelt enn det.
1: Ja, spennende. Karin Solskjær og Vera Larsen, tusen takk for samrøvene og frisyrene. Og hjertelig at lukker vi fjøret i ære stærvstøvene 1. september.
3: Takk for det.
2: Sommarmorgon.
1: Ett av tömmen spännande tilltog någon av kommande den i Klaksvik Hesafer var en koppa kocka kapping för unga kockar under 24 år. Det är en norrländsk kapping som norra upprunade jag tog stid till men som kocka upp i kvinnan av tekniska skola i Klaksvik nu kippar fyra. Lägar dig en värre flöjre, tusen avskårar, ta unga kockarna arbete och te som kippar fyra i vastas ui av kappingen för att öka om av hon till unga och till bötnån är gerast kockar.
5: Ranva Peter, du ert kokkadomar i Jesu kappingene. Øyne av dem, men her er jo flere. Så ikke som å sitte her i vi enda nå takke imot to som jeg sier som kappas gjerra og smakka og hitja og kvart og sånn. Altså, hva er det for kokkakapping? Altså, jeg vet at det er unge kokkar under 40 år, men hva annet er det?
6: Ja, altså kappingen selv heter Arctic Young Chef, som en norrländsk kockakapping. Her kockar och lärlingar under 40 år kunde kappas. Och det är så att undan omfärdet att här kappas här och i norra och Ørslandet och Grönland. Det är alltid finalen värre i Ørslandet. Men här kappas där så, vi där var tjej som kappas. Och det första fyra här var vi i Jöknån och nu är det skettnet tror jag är börja i här.
5: Och du fyra omfärden, det var de fyra unge man så här är det en unge mäver och två unga damer. Så.
6: Ja. Det är dejligt att det här var kvinnor som ens kommer på i kappingen. Ja, det är inte några kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mer mansligt att läsa och läsa. Men det är kappast och det gör två rätter. Och det skulle allvara här taska till förrätt och blålånke till hövsrätt. Och det är kommit olja väl på sjur till det som långt här var värre. Så nu gläder vi dem till kan vi få sucha. Så det är sättning för allvara och man kan en tumma. För det första rätt nu.
5: Det är två spännande fiskare.
6: Ölja, ganska... Jag vet inte hur vi är hemma vid huset arbetar vid Hjärtaske och Blalånke. Vi är mer till Tosk och hus och annat. Men det är sådär att gå och fiskar och sälja Blalånke. Och när det är så mycket vi gör. Ja, alltså, och rycka väl. Vi kunde tillräckna nästan akkurat detsamma som en Tosk.
5: Men det är så att det, alltså, det har imens kvällt att det skulle hålla sig innan fyra... Det ger ju inte samma.
6: Nej. Det är en fri uppgave. Men det skulle... Alltså, för att den ska vara här, den ska höra att den ska vara bra långa. Och så ska Black Sheep, öl från Färjebjör vara vi. Och tröttla oster, kaser som är lilla, tröttla näsa. Och det här var näkare av sina första elementen om vi. Men annars är uppgavan fri. Och det skulle älvera uppskrifter och Anna och Arjen Kappinger börjar.
5: Uppskriften ska godkännas, Arjen?
6: Ja, inte godkännas, men det är älvera ska samsvara vid det som uppskriften innehåller. Till öliga område. Där det har vi dömt det sustenta.
5: Och till kaklet vi gör när kapping för unga kockar?
6: det är viktigt för jag var på Jols och en kockafajke och i förrjön. Vi tar var nekva mest över och det står mangel ofta uppa kockar. Nu har vi det som så att man kan ta alla kockar på kunskap och i förrjön av tekniska skola. Och det är det största framsteg. Att vi inte behöver att sända lärlingar och andra i alla andra. Det här vi görs nu i nekvar. Så det är kanske att det kan vi överska till att fler kommer lära. Ta hopp i.
5: Ta ser du hur stor AHO är för att så tjaka till sig unga falsk i Nigeria?
6: Det är öliga stor AHO. Och kanske säga att det blir en arskast ta i det skulle allra rätt nu. Ta börja fytla sig in i tälten och natter. Men det är alltså flyer som kommer in och hitcha. Så vi ser gärna mittlenbillon och skonker. Och det är flyer som vindfölk och Anna och familja som sänder och häppar oss inte och tänker mynter. Så det är rejliga stort lite att så tja. Och folk förvittnast. Det är viktigt. Man kan inte bara äta.
5: Så det är motiverande för dessa unga kockarna?
6: Det är bara för dig och för ganska bötterna. Det är att sälja en böt som man inte gör ihop. Och allt att det är spännande att sälja till fiskarna. Det är kanske inte vanligt att sälja till dagligt hemma.
5: Så är det ganska unga kommande kockar?
6: Vånande. Alltså, det vill jag hoppa. Alltså, det är inte innerligt att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till våra kockar. Det är ett stort starv.
7: Ja, så nummer 3, Krista Kjerbo. Så det nummer 2, Morgan Høystedt. Så det nummer 1, domaren her skriver så leis. Er du vel 4 i går, så får det etnast. Dette så vi det der, bare i forrette og høvsrette. Og eisen i arbeidet og i køkken og arbeidskongten. Vinneren er Lasse Haustensson.
5: Lasse Haustensson, Klein, til vanste kokkakappingene. Til dere vidt høy.
8: Takk for det, takk for det.
5: Og sjåvann, det er noen detaljer, men hva var det du kjørte?
8: Jo, vi skulle göra två rätter. En förrätt vid Hävdasko och en huvudrätt vid Blalongo. Två rätter när jag grillade sig i Hävdaskorna och gjorde en sån här läckra friska sås att vi och hette gjort en salat vid Läskalö, Sundra och Syro och nu från friska Norsron. Och så till huvudrätt här gjorde så Blalongo. Gjorde fläck som kallade Sundra och frikadellefarsman och en frisk sås till och purra som där grillade. Och så en utland donut för såna här som är vilt vi som frisk och krämig.
5: Du körde själv alltså menyn då?
8: Ja, ja, det var pura frukt, fink och näkra, sen det fasta rammer. Jag vill skulle då göra blalong och lösrat och hältask och till förrätt. Och så hade vi en lista av en tjej, åtta raver. Jag vill skulle minimum bruka tvär och här brukte jag så bär, persille och torranfisk och tärra i snö.
5: Och kvät märker det för tecken att det blir en vion och gör någon sån kapping?
8: Jag har alltid stått till att vara vion och kapping. Man lär när jag vet det. Men så är det inte att röjna att, kanske man säger, få att lägga det på sig fram och innanför fatet till gott av vars paljus och ästne. Lärrik process att vara parser av och man lär inte att vara vid sådana. Det är handverk och teknik och allt det som tillhör det.
5: Och här var du inte för avskårare med ditt matchhjort?
8: Ja, det är vant att det får kappingar som har varit sådana här avskårare. Här är flera tusen folk här i Norge i det. Och det är bara stått lite, det kan man inte läsa om.
5: Vad märker du för det att jag har vunnit?
8: Det är jönskigt. Nu alltså en par så av vinnningstund till så jag släpper att göra till Östland så kappas nästa år. Så det är väldigt spännande att se fram till det att ta en tog in. Ja.
5: Och helt då att en sån kapping kan ätja kanske öron och ungkunna att jag är färre och blåa kockar?
8: Helt säkert. Det är ganska vitt till att stämpa under och ha en fyrfärdje och alltså när varspa påstår det också att kocka miljö, man kan ofta höra en läck negativt, men det vill jag stått lite med att det är inte alltid är utförande och läck andra rum är. Det är bra säkert.
5: En och en för till och
8: tack för det.
5: Andra Sigmarsson Jakobsen, lojare för kocka utbyggvinsen och tekniska skolan Klaxvik. Det var du som störst fyrighet här kocka kappen för till unga. Vär dator?
9: Detta blir 100% åter, ja. Det blir det. Helt sikkert. Det drikker jeg så mye vel, og alle låtakerne var duktige, og dette nekk folk så hva det rørte, så dette vakt om avan for kakafasen. Så dette var helt sikkert åter, ja.
5: Du tatt nekk var avskåret, eller det?
9: Ølja nekk var, ja. Vekker var godt, og så nekk var avskåret helt fra byen, ja, og lykket lentan. Fra klant ikke tog til morgenen, lykket en klant fyra. Og pluss tatt av scenen, så så vi ølja nekk folk, så nekk folk, ja.
5: Så detta kan få tydning för det, alltså fattigt jag det kom?
9: Ja, det kan ta 100% säkert. Ja, jag skapar hava för fattigt någon och brukar raver som inte vanliga brukar färgen. Så det är gott på alla matar. Och det är unga suttja, det är ett stort lätt och näck löv. Det är för att växa hava för att kocka fattigt någon, ja.
2: Sommarmorgon.
1: Og vi vil være verandig og sjåmanna denon, tog jeg at fløyre søvleskip til Vidjavo, og et tørre er sluppen Vestfart H til en fyrvoldtrus. Og Tore Mikkelsen har minst deg ombord i Lørvøk leier morgenen.
5: Andras vinter til to som har kjipa i morgen.
10: Ja, det ser jeg da. Nå har vi finnet med sanden opp. Ja. Nå er vi ferdig ved å kunne eller hiva størsekkelig opp. Och fockarna här har finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är främst av säcklen.
5: Det är ju lika långt så att säcklen är inte någon nytt om morgon. Så det är bara utkönden att komma in och...
10: Det är det, ja.
5: ...in och vanna.
10: Ja.
5: Ur Klagsvig.
10: Och hvis det är vinter så må vi cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är inte klara att få det ihop. Och det skulle fyra mans i backbord och fyra mans i styrbord till att hiva det upp. Til åtta mann skulle ha hivet størst sikkert jobb. Ta mata, det er så tungt.
5: Er det ikke folk vi i morgen?
10: Ja, sånn er det ikke veldig fyr. Vi pleier at vi har løkningsfalken om vi. Men løkmaver, han får vi tårer av kjipet til Klaksukar. Men til er gjort han.
5: Er det noen andre løkningslimer som kommer vår her?
10: Ja, ja. Så nå mangler vi bare klivaren. Men han är inte klar att bruka. Det är skrattnöjt har vi varit nere i Skottland nu, Jone Jolomannen. Vi behöver bara, han har stått lagat i ord. Nere i Vick. Och så lade vi det att Kyrkvåla vi har i maten. Dagliga turer, och så har det vi som är där här.
5: Och här är charmerande att jag kommer norr på enda maten till Sjömanadägerna.
10: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med teknik. Tack och lov. Kvar ju nu här, ja.
5: Och är det, hur ser du av en fyra där man kommer att alltså, stoppa någon?
10: Vi är så heldiga att folk har grundat läget av SVH är så störst. Nej, det här manglar unga till folk. Pensionister.
5: Och hur ser du av en annars fyra där man kommer att kippa någon?
10: Ja, jag tar bara svära för Hesa. Han är stor. Ja, nu måste jag bara stå i.
5: Så är det inte... Är det inte ett vanligt råor som vi känner?
10: Det är inte råor. Det är hojk. Det är råor armaren.
5: Råor armaren, och så är det två ute i borren.
10: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till att hålla det borr och borr.
5: Ja, det finns ju något motorer.
10: Ja. Men nu är det lunda som jag släser vid ett. Vi var så gammal alltid. Jo.
5: Och så köttcyklar han tar han ner för.
10: 8-9 mil, vi fotlar ju här. Här åkner vi.
5: Men vi tar gav och tog i morgon, va?
10: Vi blir stäcka på hotten om han har löt då. Och skulle vara vid kaj bland tog.
5: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon.
11: Ja.
5: Hur du varit här för hända turen?
11: Ja, i många år så har vi varit hända turen ur Lorvö till Klaxukar till Kjömanna där.
5: Spyr det till?
11: Ja, det har vi näkat göra vi att hvis man är i lokalpolitik eller landspolitik så får man fyra sådana vitan om den här skickland mättande arven och vad det kräver och det är att lycka som man politiskt engagerar sig ut i malen och nöjsning. Följer vi ju vad händer. Men jag tror att skipen kommer till Lorvik här kväll till fyra och att vi i Ester kommun är det inte vi till att skipa fyra under hundra kväll till Lorvik och ärende för att det klackskammar knätt. Så det är ett höve och man blir bojen.
5: Så är det en särlig tur?
11: Ja, otroliga goda turer. Det är något helt särskilt att föra cyklande till sjömanna där. Och cykla vid en mättande kjöl och kipe.
5: Och kom in av vann och klagsug?
11: Ja, till öliga verkost. Och så kör ett annat kip, men också ett hinne mättande kjöl och kipen och kipa fylltje. Det är rörliga rörande kvar jag får, halvdje.
5: Och verkligen är så övriga gott i morgon också.
11: Helt fantastiskt. Och allt känner så verkligen. Det är som vi cyklar mellan kassöterna och konöterna nu.
5: Ja.
11: Eller i
5: familj. Norr och tjocken kallsöja fjör. Ja.
11: Så jag ser att det är och husar här. Ja, jag tror det är verkligen.
5: Och hur är det att uppleva sjömanen din idag?
11: Ja, alltså, jag plev att vara till dessa sätarna att ta det hejsa flatsche. Och till och med som tänkt att det är sån här kipparfyllt någon som kommer in. Och så är markmätor och så pratar vi folk och så köper jag Gustav Lagasse. Visst är det öl i A-halten så färger jag sitta med oss att köjna att smaka fisk och chips, men nu får jag det så.
5: Han sa vid Hansen, är du alltid vid hända turen kommande dagen och lade du till Klagsukar?
12: Inte alltid, men jag vill nog så ofta.
5: Det är en god tur.
12: Ja, det blir det av er. Kjolt om väckre, inte alltid till vildar, men så är det en god tur att lycka. Morgon är det ordentligt gott väver. Pura slatt. Jag har sett nog så fast vid Sujan 2006 alltid. Det har varit näkvig god tur här. I sommar var det en tur i Vick i Skottland. Det här var östningen god tur här. Och vi tjau i Körskvall och i Örsknöjsnöjst.
5: Och kör man att det är en tur i östningen god tur?
12: Ja, det är det allt. Och hon har lite, här inne. Vi länkar och kaj allt det kallar det illa. I vrav.
5: Kommer ni folk ombord?
12: Ja. Ta spela veckor kanske in. Det är gott att göra så kommer ni folk, ja. Och de kommer hit till kipen och släppa affärer runt i kipen och sucha Gustav ser ut. Så här var vi den tjurrannare vi i Ösne som flera täckas här av bötten. Så.
5: Det är populärt?
12: Ja, det är populärt med bötten. Det är det.
5: Så Andras, det är tydligen att det är gamla träskäckskipen, det visar sig sjömanna dagen.
10: Alltså, det ser ut som det är öjligt att ha här idag, men jag får det. Det är bo efter att kunna kvarja för stövner här. Så, till Jordan, vi är klara. Men det är flott, så det pröjer om tjadan.
5: Detta kipi är kostnäget 140 år, eller vad?
10: 800 och 4 års. Så detta är, ja, Johanna är byggsamma här, så här är Jan Gandarborg.
5: Johanna var inte i Lörbruk här förra från Morgon. Hur hon kom några omkortningar?
10: Hon kom några jar. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskuld. Då kom hon inte i Lörbruk här. Att det drar igen, ja.
5: Ja, han får undan någon, ja. Och så följde jag stöd in.
10: Ja, han blev råpa när vi skulle komma. Vi blev cyklade fram här på botten en alöt då. Och så råpade där.
5: Skapa spänning.
10: Ja, det var ju dyst. Då blev jag vill ha och kunna lägga ett om tutsutyn. Och nu är klockan kvart, 20:00. Så smadrången är större här så är man för att lycka halv och tjata.
5: Ja, det är stått lite. Nej, då att det står.
13: Jag sen det
10: heter Kyrinkta läger.
13: Ja, stort liksom.
5: Vi hade ju skamalt det chipet.
13: Nej.
5: 142 år.
13: Så gammalt.
5: Ja. Det var ju det.
13: Ja.
5: Så här var näkva manstay stort.
13: Ja.
5: Kanske tipp äldre apartikar kanske.
13: Ja.
5: Kan bli vad dit?
13: Lovik. Benjamin. Och Jekwan.
5: Och nu tror jag det, va? Och där har du finnit på om?
13: Kibarna.
5: Ja, ja.
14: Ja? Vad då? Nej.
10: Gammalt var att man skulle inte snacka vid han som stod och rör. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blev jag säga vitt över kvart. Det är det. Det är väldigt stort lag. Jag var som tar. Hur ska han lära dig?
13: 13.
10: Ja, jag var 14 då i år.
13: Jag är 12.
10: Och jag lärde hisa i kompassarna av väg till Grönlands. Och jag lärde henne danskan. Och nu är det 2 i försvar. Jag tog henne bara danskan. Okej, 3 nu och syntor. dreja av Storborg. Og det skulle en egen åndkjelsknøven å være her. Etter her er det en bomber, og etter her er det en gaffel. Og etter her, hva? Samsonposter, aldri. Blokker. Det er øyne en egen åndkjelsknøven. Og her så kjipene her, tenk å kalle det for en danka. Og det kommer jeg at det var nødt. Ta trål av deg ved seklen. Og hadde du bommer ut ved Baumena, og så hadde du skilt inn i fra som bommer nå. Og det stod denger, og det var herlig. Og føringen var så bytt, da stod det her denger. Og tar omsettet til denne danko. Tog kallet av deg disse kjipene for danker.
15: Så nå klokken halv nett nå, så begynner det.
16: Nu är de trasselskipen utkomna och säger er att flatsen är hejsa. Det är ofta vi att omkara mannen känner att skipen som kommer långst, som hever långst till kommande dagen. Men nu såg jag att hejsa för ett av gamla bläsjörna Norrlösen och Liv och Johansson som hever vid en eldsal i kommande dagen och från början av som för att hejsa flatsen.
15: Du ska hejsa, ja.
10: Okej.
15: Sätta bara.
10: Ja. Ska jag hålla in den då nästan? Ja.
15: Ja.

0: Så får vi då säga god dag. Välkommen till fotbollspratarna här från Liga Månad den 24 august. Torne Rosesvönern är av och Daglarna börjar åter och så satt er fotmannen gatter av fotbollsprat. Inte toy. Avlösarna brunnit till att gjort ut mäska. Det må man säga.
1: Tack för det.
2: God ser det. Jag har alltid skulle bojat.
0: Ha?
2: Det var faktisk jo om alt du skulle slippe på, ja.
0: Jeg er ikke kjent rett. Men da var det så langt som han hadde. Men det er færre. Og det går her til nevnt jeg kom etter ta første fotballter øyser vi godkåten om til så å si spenninger om alle plassene i første deltene. Og til sånn det er vi for å bruke mest årske på. Den her fra alle måneder det er ikke altså første fotballt og til 20. omfær som fer under loppen. Og så husker vi færre være synder frem til utan de eisene til jo europeiske fotball det är ni höstdagen och allt det gramle som är runt om här hvis vi får tog till det så tackar vi tandparten vi eisne omfär enda i Ujörskvalde av Svengaskärre och börjar i Frutjakvalde i Sarsbegärre jag hux att vi får bara lägga ut Bannavén och Björn och kanske vi får tog jag kunde huxa mig till Fertor i ett skriv som fotbollssamband kom ut vid ett felaks skriv samma vid europeiska fotbollssamgång någon eisne vi får lycka att hitta till eisne sattnes händer till tog sig för att börja Bannavén 0-0 lörst i Sarsbegärre och Björn jag vet att du varsel distan eisne och så är det som allt utarstegse. Det vil si at HP spiller jævnlig med Olsje Vester og Kajen som spiller jævnlig, så var det ikke den store skæjen for kvarkan. Nei,
2: ikke i mån til strøye om Europa, men jeg halte jeg bare i linje som spalte seg ut av FN-strøyen. Hvis jeg annen linje vann, så heter vi lydig strøye om FN-gaskan. Nå får jeg ikke mån, altså, til
0: tjej
2: og åttasti, som hese linje skulle hava møyre enn enn søy. Det er ikke det få. Det er vant ikke. Så på den måten gjør det for noen for tre, men det var 0-0, og det var sikkert under løy, og om noen vinner var, så skulle det kanskje være vursinger, det hadde spalt seg til noen nækere flere chanser, utan at det var så holdt og salget større chanser, det er noen, jeg halte Jakob Johansen for den største, aller største, så, og det var ikke noen særlige vel spalt til fotbollssystra, så det var nok så rådigt, og til tog jeg råga litt, og så. Så det var ikke at de bedre fotbollsopplevelsene å si der, men ja, det er så det.
0: Aron Jansgaard og Aron Benjaminsen bare mangla, og det er jo tvær profiler til Vujinji, og det er sånn, jeg hadde meg løyer hvis man sier det er ikke så snart, særlig Aron Benjaminsen.
1: Ja, altså, Aron Benjaminsen er, sammen med Otnar Fridsberg, alltid er best spiller for skapingsene, særlig at det kommer til Kvavid Hidje etter reisene. Men helt nå at Rosing,
0: unge fyr,
1: 16 år gammal, som kommer inn, ja, nå spalt halvt år i første delt nå. Jeg vil ikke samme slag av en leikon som Aron, men enn en rettjende tja Wichinger. Han gjør så en fyrne figur, men jeg hadde vidt av alle at vite til at nå blir vi så i nok så tomt av mine tja Wichinger. Det du selv borster av alle mine jøkene, og den seneste som ferdig til åttende, som gjør enda over i venstre selv, og nå så jævlig lydig etter at ta du skifter ut nu eller ta omkring ikke vi, så må det mest just tja Wichinger. Og til jeg halte jeg, at ta i hittet det som du snar, så min kjensla, sindet den samme som tja Oddbjørn. Her det tvei li som ikke heva til som skal til, for jeg spiller vi om FM, men det tvei li som kunne underholde dere av det noen, tvei li som kunne vinne, og FN-vinnaren og en god en dag, til han hver fall spiller fullt oppi. Men det er en tvei li som kunne spille mot nummer 20 og få det trobult, tæt av noe er nok snakk hva vi er, og til det som møtes innan hos jeg som fører noen her, er det så enda tru vi i forversk og ætlanda, synder halte jeg en liten mynda til alle ui at det ble faktisk ble malest. Jeg halte vi det var tås opp om bæg i kjøpe 6-7, og kjøpe vi ikke tås opp i nekv om at han mangler mal, og kanskje eisne mal, altså vantamikler, altså spiller som kunne skåre mal. Tja Wichinger er det så veldig Aron Benjaminsen, og så han ikke vi. Og tja besekse det, ja, men her leiter man statvek, Oddbjørn Vinjativ, øylig ofte for, to leiter framvis etters mannen, hessne Jon Pedersen-typen, eller Jakob Borg-typen, som fyrir inn og sju til tveis fra mal, flere kappingar her, Rudi Eitt og så videre. Og i alt det sasta lyd sin dratter, og typ blei at han sin drenner mynta til alle, omkursvekna, at endar 0-0 til at, jeg ser frutja kvast distan i Sarsbyrgir, ta plata hans ikke enda 0-0, ta plata jeg vera fullt av falskje og undergumal.
0: Men kunde där finna en ucka och tog hvis vi tar Viking fist att du manglar profiler linon. Du sätter en ungan Jörg Marstens med nice. Det tar vita vi till servern är inte långt att Viking och onkel det är bara väl liksom det är så slanja. Och du har på sex liksom som vinner mot AP, vinner mot den norska väster och gången teaches att vara vänta picklut center. Det har sett på sex lite möta nu är kanske bättre författning än där var då de mötte senast.
2: Ja, så hvis du tenker Vucing, så må man bare si at Aaron Benjaminsen kom inn av lije. Det er større troblegger ved å skapa chanser og skåre mål. Og så Aaron spalt han en lenger på råte her i lije. Han ble vel fyre til Vucing og finne mål.
0: Og tog.
2: Og skapa chanser. Aaron skåret han 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så han ikke vi hentet listen her, og det ser ut på en av veien som at det er troblegger ved å skapa noe selv frem etter valg. Och så hade Stone jag watching på lot, ne? Och Gus Lunch Iron vill gå till David, vet du? Det är så över.
0: Kimmer lata då,
2: ja. Ja, onkel säger att han för Iron steppa från alla till han ska alla steppa Iron steppa från alla ta. Nötter för steppa Iron steppa från alla som ska spela onkel Erstan nu. Då jag vinner jag luckar. Så det här kommer att vara en trouble att jag watching att han för alltså kan German så. Och Gusse för det såg ju ut immun till att ströjas om Robocop-plats och allt det försäljliga. Och på sexet är det här några lunda som vet att det gittar det för att vara kappas mot trea-plats samma vid Vucin 20 HP. Och jag gittar och sista enda råkning är vi att på sexet som det ser ut är glädje för att få heta stig. Alltså sjön där det äckligt har kommit ju av vunnit och lige bättre för kaska och så har man kunnat kanske snacka om att det har kommit struts in i mästare strui eller om strui om FM men det gör det så inte jag hade inte besäkt det ordet kommer här till den så hade två li som ligger på en under eller näka under som bär i två kunde gå bytja näkva på så kommer det tyna alltså. Og vursingar løygarne er rettelig enn grunnsjer, og tar mye unge mennir, så ikke ut av jeg hittet av noen, det ser ut som det blir bedre for hverja fyrir nesten sånn større, nekker av dem. Så er det godt vant i gøtt i gusri, så det er bare til hva henter vi er fram, altså blir det vi å selge folk, eller missa folk, eller fæder å skaffa seg omkran innan treet, eller er fløy unge av vi som kunne gjøre mån til dem. Og det spils vi så unge og lige, så tenkte jeg sånn at høy og kom og i strøy om FM, altså vi så sørst her i Vuchinger kom til FM, det tok vel en 4-5 år, her da lå vi omkran nummer 5, omkran utenfor Europa, og da bygde de på, og så vinner man FM.
0: Men vi tar oss om det så ofte, og jeg kan gå og si det enn jeg fortalte, mamma som en jag är men man är nog så trycker och tog i stövna att du över skriver under vid vänjar en trojöra trätt. Det vill säga att man är förankter vid att det här är igång.
2: Det är utveckling.
0: Det är utveckling.
2: Det är pura och utrav som tar alla gärder och gudja. Tar här det vill säga i näggvaren och tar tagga det roligt och tar bygga på till för uppmöter en FM och tar lägen 20 och 20 FM vinnare kvart och önnes eller spelar vi om FM kvart och tar tagga det pura roligt. Och tar röna sett unga män vi. Och tar spär röna sett unga män vi. Tar sett unga män vi. Vi såg att här. Så tar en högra back nu som ser ut som en garva av högra backer. Och så då finns
0: Josef.
2: Jag mig var till här unga män gänga med alla. Och tar så ju som garva långt nu. Alltså att man spalt några minuter. Så tar bytju på att det samtidigt. Och vi sätter igång. Vi står inte för att missa allt för en ägfalsk. Så fär uppa sikt råkning vi utgängliga spelade vi efter om FM. Om i tjöjtar, men tror jag är nog svårt.
0: Nu nämnde Mivadlen, jag har också det värsta att häga fäter i Jonas Iversen, eisen, chapter 6, det som eisen en unger centrala Mivadlar, där tidigare små att här börjar så späkligt att komma, så unger, till linen som gärna vill jag sätta unger vid.
1: Ja, jag var hårst för ångstänningar, men uppe 6, det ser jag inte upp till det som Vucin går gärna vid ungdomsarbetet, uppe 6, det är för eisen klara att görs det här, utan att skulle hitta, och de som ägna gärna vid nästan HSI, att här har vi ju nu vill vi just några goda spelare men man kanske ser fyra sig att kanske är hatta lotrun köpa 63 att skulle kappas kvarst har det väl nog inte men kan man så och vi nu kan tror jag ska så att öliga stärsk lite att man kan nästan vända att se att är mer vad den köpa 63 bint nu akkurat som jag wishinge så kunde han vara Anders Johansson och Michael Hedelstad till dem så
0: ja
1: alltså så att vi då tar så om en mevad som går kunde skaffa 4-5 steg att säga att
0: och så är det
1: ja och ta hit och brottla sagt om hur vi det bästa alltså vi det rör att ta på FN. Kanske det blir B6 eller som låg i NSU stövne och ta någon onkel spelare komma hem så det kanske valt B6 igen. Eller så något annat fälla. Men här är B6 resten kommer till nu att spelare vara färra vojer i urfällan hon. Och då är det bruk för sån spelaren som Jona. Alltså ta nästa in och I halte at man hikker rundt om i Eisen i Europa og ønsastan her, at det jo nekva som fellon som så støven her, som sånn sånne transitionsfell alltså att du kommer här och så får du voja alltså du kan det är ju en enda station alltså HB6 det är ju en enda station för spelare som vill vara fullt till fotbollsspelare men den stör här du kan komma till ta då onkel och du kan komma åter vi så brukar jag vänta fällen ta kaffe och mat där och ta då ena för vi är lever så kommer du hem åter alltså ta video sen för då
0: men att teach mig akkurat det som nämnde vinter passion och sånt där spelare vi tar B6 det de nämnde två att de måste vi ta va kunna vatten man är den yngste spelaren vi är nu Olaf Barason, Gesa Turi, Otne, Noah, här är säkert flera till att Ari, Karlsberg.
1: Adje Samuelsen och Hape.
0: Adje Samuelsen och Hape.
1: Han har brått spelstilen via färden.
0: Han och Sörensen. Vi har en rikve av ungdomsspelare. Ja. Som era vi ut och Aaron Benjaminsen är allra helst näst i röjene spårning bara när det var där en unge med som Rosing hvis han släpper av blomsa så han säkert att det tog ju när här vi hade tvär trutsar utanlanda nu vi kommer köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Och rymlig stöj här.
1: Ja, och jag hade virre av förskonspelarna för upp. Och jag vet inte, det är sin dröm som man spelar runt omkring till att jag har brukt här, själva, nu kallar jag det där vänningarna.
0: Skulle man bete slamm också.
1: Nämnde jag. Men då kommer det någon så här, jag kallar det för vänningar, när ska man när de påstår var maten till att det var bunt när det är vänning, att så kittlig hattlor René och allt här, att här får oss det, jag vill göra mor och lukas som tann. Ta tojerska, ja, och vi hade ju Gunnar Nilsen som var där att ta Eisen och Arren och så vidare. Att ha hört vi några spelare som tog fotbollen alltså i rämasta olvar. Och det har sagt att det är en idé att hur snäckor att de spelar och faktiskt är väl fyra mot alltid. Eller, som är rätt kvar för alltid där här va. Det som jag aldrig har hänt i första gången fotbollen. Och det syns inte så att de spelar sånt här. Det är minst en till en spelare gavs till att man så får en 6-6 år sedan. Ta sen med det sista 5 år ner allt brått. Han sen har spelat fotboll 20 år men det sista 5. Alltså han brukade mer att typa fotboll. Det sista 5 åren än det första 15 någonstans. Och det blir brått. Och vi snackar ofta om att 2018 brötte HP, KU bröttes om samma månader vid Mitchell. Jag spärstall hållade ett steg upp här. Mitchell svärar att det är Klagsvik. Och det har varit felöjning att sätta upp runt om som ger. Att du tog säljer en spelare ur färgen om man är 16, 18, 20 eller 22. Så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid någon stressgea och fått något till att han knappt ska vänja i första eller Danmark. Nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem. Så. Och det är en stor mån. Det är ger att fel och tåra att köpa en spelare och först kappingen.
0: Men glömde det Andreas Edmundsson nästan.
1: Ja.
0: Han lyser bara jobbar honom i sin skriver.
1: Ja.
0: Men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Heseberg-Line, Wojtjinker besäkstet, tojen till FM-stroj, hon är inte org här. Bara nu, kjalt om det när vi öppnar några affärerna och jag är, men man har inte tid jag. Det är bara verkligen.
2: Ja, man är inte tid jag och kanske är man inte ordet gå nog. Och heller inte kanske ordet klarar till att lägga av. Så tittar han stövande. Men välnande, alltså jag hoppar bara att Lina bytjar sin reprat eller sånt. Så vi tar, innan förstått att vi sådär är en FM-stroj. Det måste inte gå så att vi får flera liksom för att kappa som FM-stroj. Eller om FM.
0: Och som man tänker till kappen som är bara nu så är det där Vojtjinger 33, HB6 är 34 och KI 38. Min bästa boj är KI än så vi kommer här var en sort two-horse race om att här och massa guldmedaljer och hinner tror vi kommer kappa som målarna. Men kvar förstås över 3-plossen är ganska fullständigt hip som haps.
2: Ja, det är halvdje pulor uppe och plus det.
0: Och kunde ötlis lin här, nu hux ju HB6 och Vojtjinger få det en bronsmedalj år.
2: Så kan man säga. Som man sitter och godkänt.
0: Ja, precis.
2: Du har en SUI och KU som är här grupp, ja. Men alltså KU ska helt inte snabba sådana ekvaterialt att det inte kommer fängas. Det är halvt inte.
0: Nej,
2: det är inte möjligt att någon kan stjäla ett annat plås.
0: Jag hällde det?
2: Det blir till, ja. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så alltid vill jag att handan distan lite för att vi är till den nästa distan. Är det något lite trädande?
1: Nej.
0: Fint. Vi färdlar ner 0-0 lost. En gav att hobby på 6 kan man nej till på 6 the witching. Hon var för att hoppa.
1: Ja.
0: Nu går det där 0-0 och jag ser att faktiskt hukte efter KU och och stor skärm här när sagt du som har snon och så här iPaden från så när jag måste säga att det var en öjmarska gångt ut av man helt gal.
2: Ja, så jag så hade som stå som du. Så hade hukt du eller kaj en så stor skugga att förra det. Och så satte jag i hoppet. Och så tar man sitt så snart hickar så visst ju speaker för att sen uppe för att för upp skrala lutsenter. Så Lucas som checkar man sen det men jag hade hänt så Sara Scholtan att speakern för upp alltså pulsen för att gå upp alltså så där viskar som man ökliga slöver och ja slöver dyster och fyra norra väster är då rättliga här kommer jag få oss i och i Gundadal. Det är snackar som i GT att har kalkylera så gröna grej. Och det är snackar som de flesta innan för fotboll att vanta men
0: här till gång. Själva gången den jobbar så snö är väldigt okej.
2: Det är 160 säkert.
0: Precis.
2: Ja. Så och det som jag hoppas kanske som man har hört kan ta som det är att han har varit geisen kanske värst han ordet här uppe i Korra och dessna från undan missa tar mannen vid geisen då men nej så han har säkert kyrka valt det månaden så han dess som där a pushka såna livfällare där så men äckliga slöv från bostäder och kärkomstilen och så väster.
0: Och jag tar väl sövna, jag har...
2: Annars bara tjej malet omförger, ja?
0: Ja, det var snäck. Men jag vet inte att hela varsin. Jag har en årsak för att jag inte hattar punkten till tandisterna så tjatter. Men jag sa att hon tjatter live och jag minns inte alla stövna. Men jag ser att vi har en känsla av att Nolse Väster och Heje kanske tar större möjligheterna. Disney. Alltså vi snackar kämpestora mål.
2: Ja, ja. Så väster är narr även när
0: det... Ja, det också säger.
2: Ja, det är
0: ett spel. Jag säger det ena för trät, ja. men det här må en känsla upp för. Ja,
2: alltså Johnny Hotten är färdig och dömer så en kämpechans när han blir 28 för det. Alltså han är polarvis.
0: Ja, han kommer ett inlägg och han blir sparskaver. Ja,
2: han ska täcka dem och roll.
0: Ja, och retorn ändrar i Fönnische Bjärsta som ligger nere och...
2: Ja, har väl så då.
0: Ja.
2: Så faktiskt ser ut för att det som jag säger så när Sylvester Marjan Sigrias. Men hemma en hoppas ballen sex shake och det ströt att torra matstatju och vunne och så först den slår han det stycke kost. Det är så snarare i fotbollsrösten så.
0: Ja, och hemma att kunna ha Björn Seda samma som Wojcinger och besexet vet att ska vara större än det samma då det jävla grafskir.
1: Nej, men då hoppas ska vinna hemma vart mot Sylvester.
0: Ja.
1: Till Ronchnivium där. Och vid er och här att vi har snackat om det vi har hoppet att ta toppar så hoppet så är det rätt gott och så är det synd att lugga mig för ganska akkurat nu har vi ganska synd att kämpa vi står också några backar i att linna så ju förra backar inne kvar för och så vidare ja. Men ser man sedan att jag har behöver inte ordentligt att giva till mig än alltså i all där finns ju öliga välbörsut lömst att vinna Klaxvik och så vidare så får öliga välbörsut ur tusen där här va det är ett sådär alltså, tjejligt urstigt halde jag. Hvis vi hittar etter vi Haberbrillon, men hittar du etter vi Nolse Vesterbrillon, så är akkurat hent vi Nolse Vester nu. Vi kommer alltid att snacka om skala om inte länge till, men här är akkurat hent vi Nolse Vester att här är nog så alltså sammanhängande go avrik som ger mening och som ger urslutet som hon förn. Och det är alltid heter att det är och du inte ser här, alltså här är det fina chanser i ett stort kjolder klagsvåg, så jag vet inte det, men så är det så hattar punkten som är här och har snackat med omkring som är i värld här och säger till att det är mildt sagt det är så spännande så det heter. Men här är det en tvärtrycklig chanser här. Nu ska väster kan förra stävet då, men alltså här är det några chanser som har Björn Halda kan färdig in, alltså Bay Moses och Jakob Thompson har några chanser, jag vet inte så gör att det är. Men jag hade inte gått ursligt för jag har Björn.
0: Ja, och låg man fram och sivas i Moses.
1: Ja,
0: men jag... Vi får tisdag som man vet inte gång kvar med en shoulder, men låt det här.
1: Jag tror att han pass natt, det är helt så öjlig spännande gjort han först var det snart.
0: Ja, det är
1: klart. Ja, det är klart, ja, men... Och jag är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så fram och så gör gott ut. Det är suttit inte. Självande kan det vara en bättre spelare i honom än Hatta. Men jag hade framvis att här spelat här alla barnen som nyttar till HP till här som väntar fram efter.
2: Det här är ju omkring är större Moses som är större än hans när alltid. Runt om.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö. En unge Malmö. Samma lade steg.
2: Ja.
0: Till glädje och gjort ett märska.
2: Ja, han var helt okej.
0: Och han får unge, känner jag simpelthen för ett allt här.
2: Han är inte spassen, så han är inte lämnt att känna.
0: Han har
2: spass för den mest andra spassade linjen. Så, ja, ja.
1: Jag har sett det nu bjärgningarna i sin perspektiv av det jag kräver där man.
2: Ja, ja. Han är en habil man över. Och jag har alltid ögst nu att det är fullt av de yngre som bara har skiftat. Jag har alltid himma om han har kostat sin omkring det. Inte steg allt för gott.
0: Ja.
2: Så det är fullt av en unge.
0: Ja, han ser att det är bunch någon och det tar sig han. Han är inte lika
2: han. Ja,
0: det kan vi da sikkert. Men og vi har hørt det til Eisen Tatar Inger tok iver at det kom en sånn flow alt av lokalen spilleren innan det som var farner skrutsjande vekka inn her sagt. Og det jo, altså, det jo bare positivt.
1: Altså, jeg vil si at det urslit her, det sånn urslit som det line som iverlivet han får ofta. Altså, det urslit her du Här du spelar till noll, du är nekva lokala spelare kanske. Vi har som förrän hävd ångra som trackar till och du må få åkert ovanta ångsten från oss och göra det. Det här känslan har vi släck haft av Norge Väster gör. Att det här har varit det. Och det här man säger, det här alltid om hattörslyde, men hinvän så alltid är det att det är kanske en lyd lösning av stövande som har på er. Ja, det här kommer sin droppa flickvackra nu och Då fick man sin tur akkur slä upprätt med att vinna särskilt Klaxvik och så vidare. Men Gerard Stavren i Habius, han är framvis att det är otroliga längt av mål. Arndt här har varit, jag vill säga, ett tag här vaknar när det sätter något lunt att rätta rätt.
0: Ja. Så stärkligt och kreativt alltid det var.
1: Ja, men vad heter Rockna Vit?
0: Ja, men det är jag kör samtidigt. Ja, och det är ganska det som är skam.
1: Du har inte klient till vad mig var lärare. Du var backar av Engsnon och fotla viring för dem. Det går att spela där. Det är inte fyrt av vajte och allt det där. Men alltså.
0: Men det här var immer väck nästan 2,0, 1,0 i XG, expected goals mot Norsi Väster. Det är så vajsne. Det är oss pengar som man kan säga, men det får oss inte gagna ut av det som bara är värdeläggande. Vi kommer vara samtidigt med Norsi Väster, det här halta löv och i vånen om att överleva och det är så trus det upp till bjärdgingarna och tannhatt kan hatta stiva rätt i området.
1: Alltså, jag hade den näck minus det.
2: Ja, det är ösning. Det är ösning att det här är utvia vad han säger. För jag går inte att det är allt som Norsi Väster. Det behöver ofta säga gött ut.
0: Jag har inte många gånger att det.
2: Nej.
0: Jag har inte.
2: Ja, det ska inte för Jim Clark om bakgrunden. Men det tar ofta det ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut går så. Och nu får det 0-0. Och är sånt här att spela till ett 0 halt i rösten. Det är rösten säger att det är så ständigt alltså. Det tar låta rumla normalt in så. Så är helt det Luis more än sig nästan en en jalla för Norsa Västras.
1: Och är sen sammanhänger namn. Alltså vi står i grenere på 8:15 och Norsa Västra vid Sejan och så kommer vi till den skala och upstream som bär vinna. Det blir så jävla tutningar med Chanelche för att stiga till så vi tror ju stiga måne. Ja, tar sen det väl mala stycken men kan du vinna innan så det snart 2-3-0 ett lock short. Så väntar du då i någon hötja, så där det faktiskt blir det laser under nyflytningarstrykning. Alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta att du visst det är inte fink att det stiger här. Så väl som att det stiger smackar så är det framvis nu, alltså jag har provat att jag alltid har sagt allt möjligt där, han vill ha en tjeja, men alltså då hyggar det till stigatalderna bara nu, så flyttar Norsi Väster upp i 8-9 i stigatalderna, men jag vill säga gångten som Norsi Väster alltid är den här laj, men till de sannliga ästen som ska alla och jag besträmmer är det önskna och knorda som tror på att flytta nio och kanske hellre inte äppe, så jag vet själv.
0: Och jag hade vi färbara gång vi är i besträmmer där tagen mot just äppe vi markar och äppe som hever lije i ångamannalandet som vi då kallar det lite i ångamannaland långer.
1: Nej. Alltså är haltet där börjar
0: alltså börjar skala och Ebestreimer är en seger från Abbe.
1: Ja. Jag vill säga att tantisten som blev tuttningar med Kjell Abbe, det är väl tant som där har efter mot Norsi Väster. Det är tät och hickar efter nu. Tar man och prövar er parstran nyflytningarstrui så lär man att det är tälvinchna som ligger i ofta det är att det är så viktigt att halta tejpa. Alltså allt det som är i piver är samt om att tejpa som är under nyflytningarstrui skulle bara vara här. Så tantisten blev tuttningar med Kjell Abbe. Vi kunde börja Archon. Jag var själv och säger från tantisten och Archon i mittlen AP och Kaui. Ta Brian skårar till han skårar till 3-2.
0: 3-2, ja.
1: Ja, stått 4-2. Ta Suchi i kjöla firmar att Kaui kommer att röjda listan här. Kanske en jaunläga, men det är inte alltså vi är kompa 4-3. Men bänt och andra skårar till 4-3 då hever AP en av hans största chansen och en grund till att man inte ska lägga för negv i XG. Man kan gott bruka att underbygga och vi. Men XG, det är vattamal, registrerar inte tan chansen som en chans. Typ att lära dig grägrans. Men han är större än en brottspark.
0: Han är 1,0 nästan.
1: Nej, ja, 0,0 vill jag säga.
0: Eller 0,0.
1: Ja, han är större än en brottspark än 0,8.
0: Och han blir släschig serien.
1: Nej, då är grägrans inte. Så det kan brukas lägg och det kan nästan brukas lunch. Men ta en skäl AMP skåra till 4-3. Skåra till 4-3 tar alla stanta vid 3-2. Så stanta vid allra helst här i det och rosa AMP. Men jag vill alla du har sagt at Ape blir ikke leiser til alle linene teka stiv fra hverandre. Du skal være rettelig en ekst stiv for et ivliva. Og nå spiller Ape en av sånne distene som jeg vil ha å si. Sintesort Ape som jeg kjenner fra fyrre av, kan det spela såna dyster här man huxar till nu till movinna för det vill leva och till är bara kört det här det är bara kört AB är slett inte stiger du
0: att vinna gott mot det skala 2 august
1: ja
0: och så tar bara 6 då tappa Koi og tappa Ebbestreim. Og Arne har tappt der så eisende 2-1 mot Ebbestreim hjemme av Vettel.
1: Ja, det passer.
0: Og så er det 5-10 av vunnet.
2: Ja, ja. Og det er det som vant den. Det er det ligger her som du ligger, som Ape ligger. Så er det en vant. Og det kan, han kan, altså, det kan, Pjørsjøver en vant, det kan også være positivt at du spiller frukt og du først nok styrer træet og du flytter ganske opp etter stedet for nyhet. Men hin vant, eller vanten er til at du sovner. Ja, du dusser det stedet, ok, vi ligger, vi fjerne kan vi, og ditt og datten, og så glemmer man å takke fatt på støvene, at vi er konsentrere over å komme vel fyrer av det dist, og altså, jeg husker mentalt av løkeren for seg altså, vi kommer å spille med det i bestrem her, og vi skulle være klare i høtten, og vi skulle inn og vinne det her, og vanten er at hun sovner oss, ja, og det er nok her jeg ligger på nå, og tar med å vakne, altså, tar med å vakne etter Arne blir kanskje halvgjeldig, altså. Norsk Vester har en dist nå, ja. Norsk Vester skal.
0: Skal, jo.
2: Og hvis vi umyndet kan ta Norsk Vester...
0: Appier NSOI.
2: Ja, ja, hvis NSOI... Nei, hvis Norsk Vester vinner en dist nå, og Appier ikke vinner sånn, ja, men så er det trolig som bærer gassen i trusti fra Appier, altså.
0: Ja, og så møtes Appier...
2: Ja,
0: så møtes Appier til Bottling. Laste omfær møtes Appier blir 8,
2: ja, ja.
0: Ute i Vika.
2: Ja.
0: Og så skal Appier vi holdt vi Hape.
1: Ja, så tar... Jeg har nærmest akkurat spurt, dette skjer det etter inni i Vika.
0: Inni i Vika, ok. Ja. Ikke ute i Vika.
1: Ja, jeg har spurt meg akkurat nå, og jeg har funnet 2-3 svære på
0: ja. Inni i Vika. Kan det ha nægget til å gjøre Arjun er studiet?
1: Du først ut av Arjun.
0: Ja, og så først du inni delen.
1: Ja,
0: det er sikkert. Men videre her og før jeg ut av Arjun.
1: Jeg ble inne for halva år sånt til at jeg sa godt, og så stod
0: etter inni i Vika.
1: Jeg er ikke inni i delen,
0: ikke?
1: Jo. Jeg helt at ut i Vika begynner vi, men så er man samtrymme
0: det. Så godt at Puritanen kom opp morgen, det er deilig. Men i alle fall har AB, tar neste 4 distance AB.
1: Ja, hva er det her?
0: Ja, det kan gå se der. Hvis vi tar den første kommende distance trener så i, så er det Bjottrush hjemme, og så har vi der HB Gundadelle, og så har vi der B6-ete ut i Arjen. Tak av så den nærmere skapingen er denne, som kunne gjøre for 3, det er med landet i Bestreimer, der møter B6-ete, og i Bestreimer møter Bjottrush, og jeg bestemmer med noe som er vester, til trusset er nesten, ja, årsaka, og så har jeg der eisen køy. Det var ikke, jeg bestemmer potensielt, 6-6-D.
1: Ja, 6-6-D.
0: Ja, 6-7, jeg sa om det. Men jeg gjør vi ikke AB, det er helt store, og just ned.
1: Altså, det som vi AB er at AB kan få et rundt av å gøre vinner. Altså, det ber eisen til. Det her har vunnet i NSOI, for nå vant jeg bare til at alt koker i NSOI at han har lyst til en jar.
0: Jeg tror jeg sier det nå, AB vinner ikke med
1: kong. Nei, det er mot NSOI.
0: NSOI også.
1: Ja, ja. Nei, det er ganske nærk om det. Jeg hadde bare ikke at AB er dotter fullstendig i midtelen, til lyst til noe måtte kong i skulde der jo møvelig å vinne. Altså, det er jo her om. Det er ikke så jeg sier at det har vært vanalt avrik måtte kong i, men
0: det er... Ja, hvis på leirskår så vinner det.
1: Nemlig, ja. Men det er hesen dysten her hver i hukse. Det er jo for at det er tapet mot det bestreime, at det er tapt Jag är ju mot det säger mig man hoppas att
2: det tar på något i bosant.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Och det här som i hooks är som är okej, okay, vad händer där? Annars arm of wire, målen chebe stream it go.
0: Det kommer till.
1: Ja, ja. Point, ja. Men för runt Abia och nu Jesper Malat det har haft han den där unga Torsten Skalle mal och mer de har väl att AB väl att säga vad vi ger Torsten två för chansen bant för sommarstegen så innan där haft Romer Kensi mal men han så vare sin där skattrakan nu och Torsten sten så mal mot Kaui och självant det till Torsten och en ung man som spelar så svärande dist som att det är så nu är Jesper Malat där och det kan vara så som skill med rätt att ta han store malmæren kommer inn etter, og det som jeg har sagt nest etter, særlig at da kappen kommer begynne jeg, at AB ikke shotmaler vi likla spillere, held det faste malmannen og så videre, at det kan være sånne lydel ting som kunne gjøre mon til AB for resten av kappen, til at Jesper kanskje kommer inn etter og kan, jeg vil hva si, bjerga dem nok stig, det synes jeg at malmæren beina som bjerga AB stigen, det tar heller skåts til testine som der har finnet.
0: Og så hadde vi fremme til Ebbestreim, som fyrer, ja, kvart, Einar Tveimvigus og Jan, våre høtter, og selv her i studiet 4, har man haft her fremme at Tarsla ansvars her, og høtter ned etter, men så vi et, så er vent i holden oppe, og Tarsla ikke faktisk utle over cruise control i mån til kappingen i den kjøttene.
2: Ja ja.
0: Og gå mål som Trøndur
2: sier, altså
0: Jester Bås og Damf er et kongamål og et opplegg som jeg har alltid kjent visket at det gjør det selv, men det ser godt ut.
2: Ja, ja. Jo, men det er bare en dyster. Alltså
0: är det rätt?
2: Ja. Alltså stövan kan brödas nästa omfär. Ta spelar i streamer ut mot Kai. Och skala och när så väst att du det kan vända så att alltså tar så kommer så grå längt vi bara vi vinner det men hade en tutning om vill se ju. För där bäj jag styr talen men ösne den mentala parten.
0: Jag hugger sig där ävriga väl mot en så ut där på fyra två gott nog.
2: Men alla funta.
0: Ja, det antar spelar gott.
2: Ja ja. Och nu får där en sjö på sjön när går oss balans där va. Och här så en gena går ösne vi hade jag fallt att väl då fast en sjö så bara skala som ta som man att kan det vara sjö vinna förbostist alltså. Och det kan gott vara att här som ger det Bremer inte chamber vant att den nyer men og det gott avrygg, gott fotballspel, flere nekva, rymla nekva maltjanser, alu spel som vi kanskje ikke alltid suttja oss nekva fra Ebbestreime, fyrir en større amharst og halda nulli, altså, og trytjer i verspelene, så det var en gau dysti for Ebbestreime, som flytet der trusti fram, som ja, takk han gott for det, hette er Bjarginsen.
0: Nå sier Trondheim, man skal ikke letja alt for nekva i etter vanta mal statsdikken, men det altså hakst, statistikker til Øtsnum etter omferger, og det så ikke hver om det.
2: Nei, til Kjoldan råkne vi at Ebbestreimer ligger vi hakst gjennom fotballsomferger vi vant av mål, altså. Jeg var ikke ordentlig fyllt vidt, og jeg kan ikke alltid så grå høyt på akkurat tålen.
0: Nei, det er bare stort lærere i bøm.
2: Ja, det er funnet. Men dysteren som Kjoldan her som fører er en god fotballsøster for Ebbestreim som har gjevet dem et boost til.
0: Men er vi det her oppgjøten at vi har den her blotchen mitt och som heter Abitrujusti, Ebbestreimer och Skala Tjusti att tårda och höra Abit och handla blotchen eisen så det ger ont i liv från allt liv.
2: Ja, ja. Alltså Abit är 60 från nivet. Ja. Och som du säger, Norsa Vester spelar Skala, vinner som Norsa Vester och Abit är på syndes. Ja, men så är det bara Trusti.
0: Så ska Abit två rattla torfröst.
2: Ja, ta er ont i mån. Alltså, det är bara en dystra måne och vi sådär oss nu i landskapet som gör det bättre. Gosse svikalle Jørgensen der, at Gosse uvanta kanskje ikke så størst over men jeg jo faktisk nek for en uvanta. Ørsle kom inn i midten, så
0: det sender the Premier League givers nebbet.
2: Ja, henter også uvanta Ørsle John Kron og Kreis der nå og alt det der. Så så kommer AP og trouble går også nesten. Så tar jeg ikke langt vekk enn så. Alltså och folk fotboll det på inte låten är stort lir Richard 2-2 Färslandist nekva stjärna och tog som vi då tar som första för till det att först långt framför sist då i var spår om det blir 3-0 eller 6-0 eller något sådant. Det är schärd det är stan känslan det första nu till framför sist för den låten. Det är praktfullt att det står och du inte är säker på att kvar vinner framför sist.
0: Och så är det att du vände Jesper Borgsson där.
3: Ja,
0: han är väl en kolossal antydning för att Ali.
3: Ja, det är ju så. Det har vi sagt här som du kände.
0: Han ser helt sjukt över att han vill störst pontus, men han får ett kongamal, bänkar han pontus nedmärskarna.
3: Ja.
0: Och så har han ett, det har varit sex ett assist.
3: Till Marius?
0: Ja.
3: Ja.
0: Är det det?
3: Jo, jo.
0: Han för...
3: Tar spelet i hvert fall väl i Jöknär. Men hatt det det, alltså, men vi blir ofta snakka om att klasser från åktas inte. Och kanske är en liten bådskap till långkrar spelare som vänder hem och så vidare och utläggt att det är inte för sent att komma igång till det. Men han har kanske en väldigt akkurat det som är besträmmer hur vi brukar för det. Det är en hos en sån rullig gläver hit några av kipare som kommer in och kanske är en röjner att få några ting att rikka till. Här är kanske en grunge spretsmän som halta där
0: är helt så gammal han ensad ju lucka
3: alltså ju men han är väl borste från fotboll ja till hej rockna vi att han kom efter alltså till Neckvers som fanns där han sa stöv vi omkring här just när kan sälja mån efter men hur ska när det kanske några spelare som gänga runt och halta där är Neymar och Ronaldo allt möjligt och skulle spela fotboll och har det ska sättas och ta gänga på ut på connecting så jag gott det här vad som är som spelare någon som kunde komma in och se när jag på lägga start nu här och

0: kommer fra onkon Christian Svabo Eliasen. Ja,
1: han er knapt, det finnes ikke å male, ja. Det vil si at du får breitt malen jo, det vil si at alt henger ikke av oss nere ena. Det er ganske Joshua Bjørtrus. Det er sånne lesbenaser som skjuter til malen som gjør alle på noen. Jeg aldri tror at tøtninger mye at du holder fast ui tog spillerne som kan det, men du måst få hjelp er det stedet fra. Og det er da man mer rolig vel, det er alt det er et godt tegjen kjøy på streime. Det er det henger ikke alt å ha til en stykke spillerne, men det er en annen som spiller fotbollt, og som vi sier her, det spiller faktisk funnet fotbollt, og jeg holder så eisen til at Abbe spiller rymlig utlandet henne ned Disney, men det kan jo være nettopp tog at jeg på streimer har lise några ting öliga väl ja.
0: Men så vi tackar
2: det. Ja, det var nog så god men det är också som i stort och chock. Du har en stort på en standard bonn i hörnet så kommer två in där vi sätter har i försöker ju det inte att shot man så. Jag tror jag lösen gå av stone.
0: Jag skulle Charlie Clark här kommer in i mitten att det sitter har. Det man har
2: sagt. Jag är så två som sitter har kan man bara.
0: Ja, okej på det så det
1: kanske. Jag säger väl att kvärt att tuttingar mig klast upp lever. Jag sitter har och
2: chill. Men hur men att till gesture för jag slår fotboll ja. Han är en god fotbollsläge.
0: Ja.
2: Ja, och han är en glower, maver.
0: Hauna maver.
2: Ja. Glower maver. Han är man säger och bäi boyn är välplantad i hjörne och i git östen där i vita östen. Han rycker väl allt där och till alla där som tröntar sig till några spelska förra som renna kött och toska åter fram så har du den här roliga bassballaren som tar tempo sen det ut först större sen där tar bollar till så in och tar upp den i linjen och allt det där. Han är en sån typ, han är en go bassballare.
0: En go typ. Boy Dan Poppen var en framöver fotbollsspelare, yeah. Papa Badgen, Jan Dam yeah. Som var framöver fotbollsspelare, yeah. Så var nästan sist när bara Paul Thomas som äter Paul Thomas Dam som äter var en framöver fotbollsspelare. Så han är väl dig från gången. Det ska jag ta rätt i. Jag huxar vi för en legend av Disney här, men Aron, hvis vi tackar den här blotchen med Trimo Leon, AP är besträmmer skala. Är det besträmmer till Lier som kanske är bäst brinja till det som är efter, hvis vi huxar om Fenägar kommer vandra av Taimon. Jag tror inte för mig att Kvarsnål ska västra eller Bjottor ska vara Genaga, men för kunde det vara bestämmer?
2: Det är bäst, jag vet inte om man ska låra sig. Jag har alltid att besträmmer sig här mest stabilt ut på en kramat alltså hinne svinkas inte mer alltså du först skala vi kvast som spelar sprutland fotboll så först östen skala vi kvast här i botten var ju inte så eller det är faktiskt lågt här i extrem är mer stabilt alla tröna i Evrikon alltså så om där är synd det bättre fyra linjer där hade så otroligt trubbla svärbas men ankersväckna är det mer stabilt på en kramat.
1: Ja, så är det ju att så är mot alltså med första intryck är att jag ska komma helt utroblagar. Lige i rymlig intakt, det är så många spelare som spelar det samma konceptet och inte färre ut att svatcha som till dem som vi är besträmd med ägstna. Då höll det fast under grund. Men det som är alldeles avvars är att vi kommer till landslidsstädgen och har vi så länkar landslidsstädgarna. Vad förstör vi är stå utta och vad först och bor sig ur till städgen? Det är inte för att AP har så dyster att han har landslidsstädgen som passar dem nog så väl. Men det passar resten hinna väl att skulle möta den annonsen och ta med dessen. Och ta med det ganska till ändar AP brottliga som du säger att man förra dyster är vara så tatt att det faktiskt är att det bränner sig ordentligt. Så blev det dysterna så kunde det få en annan karaktär än vi kunde föra ut, vi kunde lepa av, vi kunde pröva spela, vi kunde röja någon. Det som vi tar, ta upp och vandra så i och dysterna mot kajla, men det är det som är okej. Det är okej att tappa hvis det bara vi ger oss fullt ut. Att du behövs inte att komma ut till supertaktiska upplägg någon annan än det konceptet som du spelar via. Då gällde det här kan bli avvärst. Jag säger mig, det är inte så länge. Vi har ofta snackat om kiparna brunnen här. Vi har snackat om att Ebbe Strömer har haft ena nyflytning och hon är, han har kommit inte att ta om, ta fel en håll för resen när vi nästan någon säger. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det är mest inte att det är klarat utan att lägga det utan, men det är mest att det här var det och just arbetskassan som ska till. Så är det man skala. Vi har hett upptur i skala. Jag hade en god upptur. Det är otroliga tuttningar med
0: 660.
1: Ja, jag får säga att det är öjliga flott jag där man. Jag är så inte mer att här som en sådan. Alltså, vi kan tänka det sen, men jag såg inte brottsparke. Jag ska kanske få mig briller och zooma in och allt möjligt. Men nu har det vunnit tvär att man liklar dessen på brottspark som jag alltid är i något att tunna slänen. Men därför så säger jag, men vi har verkligen haft dessen som vi borde ha finnit stig för åkert och dömig. Så det vill alltid vara. Men där vinner alltså dessen mot Björtrich på brottspark som i minsta läge är det skojt på 8000 hjärta. Alltså det är inte det

0: avrir av er fruir mot mal nu så tar få en augusti tas med sån hus som har vet nu tar nästa där distner stendet her cha Paula nei cha Paul and Paulsen stendet heavy at han klarar att få steep och sjudiston så kjem skala på sjudi men skala er lesmur haft nekva ni flitingar det var ape för så för isen ja
1: ja där har man nog semester näst för en skala jag kom där två sig pumstryk
0: ja och nu semester rakt för alla fram alltså
1: där pumstryk när kom där alltså tredje så
2: där just då
1: ja lägger 60 i mitten
0: ja Jag vill säga att tandisten är ett sikt att bära i bestrejmen och i AP.
2: Det är att du säljer för Norsk Väster. Norsk Väster måste tappa.
0: Nej,
2: jag
0: är ett sikt att bära i AP och i bestrejmen. Hoppar man att skala vinnerbärna tisten här. Tui som säger Janne, ta det blur på henne med den. Så hänkar två efter och så ränner man bara runt den och hoppar att leva när tackat han som ränner senast. Så det lugga mycket med blod nummer åtta. Ett av nummer tjej. Visst bara en krannar blod nummer nuts.
1: Vitt för att vi gör det. Vi tjup mår det vara toppuppgör och vi kunde stämfärsa till att från Fimbofors och utöter så blev det en rättliga forskande fotbollssyster. Bortsett för att du så alltid Kaj sett av det mesta. I helt att Kaj var bättre. Ja, bättre uppebor i Eisne. Han hade snär kan man säga. Men i helt att Peter Knudsen fär en konkakassa. Så kom vi diskutera om Värje och Kvartusund. Jag hade att Jette Rollansson öliga passiver. Han kunde gott ha mött honom. Arrive and delay, som Tröndor blev räckat till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på nätet. Floppmal, distren var ju öppen och så kommer upp i kär som frälsande ängeln här. Men var det en toppdist i värdet?
2: Ja, han tällde ju. Jag tällde ju att han får en toppdist i sitt hitjätter. Och Kaj är täppet väst i, alltså... Och ta du har hukt att det någon att lägga fram till den så gick in i distans så där jag syns att skiljer inte kvar i missed festi was in this there that had the call sheet of the mesta he flyer chanser he better spell and so spell is well in stor on pastas this there had is go football spell men and so looked som där just allt är att det är inte sprutland fotboll att tunna men li är störst och är ganska mentalt störst du finns ju William att stanna här att och dirigera och han är nekva runt och han är roligare och att tunna att han läbbs fram av och så har du individuell standard till att komma in att det är och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om så alltså är det just där tror inte vi menar att det kör som tappar ända det snär alltså som man lägger alltså. Och kvittar gör det. Ja,
1: det är en god spårning.
2: Ja, det är en god spårning alltså. Kaj backar undan.
1: Ja, men
2: Kaj backar undan till 8-2 och kvittar gör man det. Kvittar ska du backa för det alltså.
1: Ja, men
2: det
1: är helt enkelt att backa och sån ekvar lugga lobby.
2: Helt tar backa undan och ivel att initiativ till en så. En så så slöt ner en så i bastnat till den. Alla som där Kaj ligger och guppar veck och sen
1: finns det spel. Alltså att de så är det kollaps.
2: Ja, spel. Det är spel som du spalt allan listen. Kvi bröjta, kvi... Ja, det är snäck fyr just nere.
1: Ja, och spårningen är så...
2: Men det styrs ju det jag känner så jag kom in och listen. Och inte det är ju inte det. Att det är så vi visar gevaldiga styrs ju vi har kom in och listen.
0: Ja, jag hejer glädjen av att stanna här sen vi räcker Jakobsen och ser från Dysnån och till mig ser att det var en mil plus upplevning. Det är inte den bästa toppdysten jag har varit till. Det har varit som en dyster som alltid har varit lutsande bättre än hessen, men jag är pura samt i hela KU var om man har. Jag nådde akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujt, ja.
1: Där unga kommer att tacka vid.
0: Ja, och det är värre så här, som man säger, kajarnar som lyckas som kanske ältast i sommar för honom och är det inte slittnare så vidare, men det här stannet och bergis de åter till kaj var han bättre. Alltså kaj var väl bättre och i helt enkelt kaj har rådde upp och börja vinna den stund. Malet som Peter Knudsen är helt ansvarig. Jag hade faktiskt inte Peter Knudsen var så god ordet någon. Jag hade varit sin vecka det stund. Men hvis jag hade det här du gärst så är hatt att du har Peter Knudsen alene och han var nästan skumpar fram i all upp i halvdeta sista lönna till Meinar som rinner vinstra så ja. Som ger till att han fär han tar chansen helt här framme. Och det allra sista, det här var kajen röjliga och nöjda, visst jag var alltid är, att jag inte får rota bulten ordentligt väck. Och så kommer det så rymliga blätt inlägg och
1: uppekär släpper röjliga åtarnaver att skallanda bulten.
0: Hvordan ofta heldte du at Oppikir skårer på hatt innleggje hvis det bare er Oppikir inni 16 meter rundt og Mark Fabricius Jensen stendermal?
1: Ja, det er god spørninger.
0: Jeg hadde ikke det så ofte. Jeg hadde et øyelig og torført mål å skåre.
1: Han skåret nakka noen, James, det er snitt, altså.
0: Ja, til vi fer, og Anker Sveik, og Marsk jo, han røkker lengt. Altså, du skal reka en halvt av salivet. Det er ikke ofte du skårer på hans chansen her. Det må jeg si. Og til det er så skåret, så er det ikke den ultimative dramatikken som du finner jo i justen distene der. Men nå får han kjekke last og kveve i det. Men snakk med Audjan spiller etter åttende, eit fei opplegg, og tilbake som vi tenker det bare for i givet. Nå er det et vi høyre beinne, og vi hørte av Philip Brattbakk, som annars kanskje ikke 20 000 mal. Og så er det sier hotnadsborsene som ikke rikka og så velhalde onkra moderika halde han heisen, trobult vi rekka akkurat som han skulle, men hessa for seg at det akkurat her som det var, og ta bort skåret til 2-0, ta det i favi jubomor halde jeg som fyrt han kanskje der utnast og NSU i fjeparen som halde det ikke halde det kaj for å vinna.
1: Men jeg husker somleis bei kajmalen jeg halde verjan til NSU i maskria seg nakkan til det blett høyrebeinsinnlegg fra 8 Brattbakk stender nekk for leiser
0: og slipper skalla
1: og du skal minnes hvis jeg ikke opptøk natter pot stender altså mittelen tveir Runeøysingar.
2: Han
1: nærmast bukkar seg nýr og skallar bult.
2: Han dúra fossar pláss og skumpa.
1: Samt er, men vi svo allar að fara mæst þær.
2: Ja.
1: Så må man sätta att sen det hackar krona där.
2: Och Brattbakk ständer pura stå.
1: Ja, pura blinks.
2: Pura här on.
1: Och vi har alltid vid alla då så att det åtne här ett enda mål vi för backlinjen här till sparkarna bollen in.
2: Ja, ja. Ja, ja. Kvar backarna där där mig var in.
1: Ja.
2: Är det stadra kan det sen men minns i Shortland och
1: kul. Det var sjukt att skulle vara.
2: Nej, kul Brattbakk ständer och han
0: och alla blir lunch av.
2: Ja, ja.
0: Så det är ju teach over.
1: Det knosen tabben där det sen. Vi ska ta gamla mål.
0: Att Jonas Karlsson Danielsen som tacklar Peter Knutsen ordentligt väl. Och så förädras det och tals att alla blir av en och lunch och Peter Knutsen som inte hem tals att det tog inte så att här Jimmy River till allt om för shota center och så vidare. Ja. Så
1: tar vi det ska huxa ut här det samma som jag huxa ta åttonde chamber på kanta som är skutt i här så också. Det är väl ganska god sant det.
0: Ja.
1: Och så fettla paratnar i en splitsekund men så kom det, I don't know.
0: Ganska.
1: Men helt det för att det var kom den kampen. Men tack upp och kära isne alltså hade så tunga mycket och så spelaren här Samma Villormor har bara wish jag vet. Klasse.
0: Jag är för så länge som man säger att jag hade Villormor först. Och tog ju blir upp och kära gås.
2: Är sant.
0: Jag hade hennes oj tar rakt upp papegojen att ta köpt och Villorm jag alltid har som läs miste Villorm
2: miss papegojen
0: ja är sant och tog jag Villorm och färdas en spalt ut så eller väl som vänster mittback ja. han öppnar och spelar ut tar en kvar går out jerer då otroliga väl ta hur inlägg kommer att rumma han gör backer när kvar då otroliga väl outgraja där åttan ja, åtta han kommer ut sådana stora trobläggar. Annars var en stöva i Disney som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmö, känner så ifrån bulten. Och så ska han älvira på tvärs av 5 meter. Och han älvirar och samma Ali kommer i mitteln. Alltså, av 5 meter. Och bulten får inte så i en evighetskärn. Ta huxa igen och löte. Hvis jag hattar värre till det här som kostar än så i. Att då särskilt bara Tom, han ständer bara pinna stötter med bulten för evighetskärn och ny. Eftersom kvarferier som bulten. Och huxa bara om. Alltså,
1: men himmen att kan så vända det 100 fors och se att det hade det som inte gav kajen äga och tog till mig när så blev man där. Det hade varit ett fucking showmall.
0: Ja, det hade varit ett showmall. Ja. Yeah. Det hade varit så när vi och ja, en undersnärvärt stöv. Annars, dagsen spelar helt det. Inte han blev tidsen ut. Och kanske en årsök, inte tror jag att han som kom in eller gå och spelar som kom in.
1: Det är Shaggy.
0: Ja.
2: Välj spelar sig kaj. Välj spelar sig gittla. Tai Peter som läser är syndare av allt.
0: Ja.
1: Det är synd. Jag vet inte kunna börja rätt.
2: Han ska för alltså Peter Knudsen trippla kväll tror jag väl. Ja, så var bara 8 av 6 med.
1: Ja ja.
2: Och räcker och Angel LeBron. Angel LeBron.
0: Han var bara bänk från Gaston. Gaston är svensk.
1: Jo, det är
2: det. Gaston är väck. Du där missar bollen i ospelet. Ja, dåst.
1: Men det kan hända.
2: Ja, det händer. Ja.
1: Och du vet fire me väl där inne.
2: Ja, men Gittle ska öllum för en för evil att blockera och stäcka Peter Knudsen att räcka så länkt.
1: Samt.
2: Ja. Till ungen i munnar vi.
1: Ja, och här är backa upp att han för eisen tja Gittla. Här är det tvär mig ner.
2: Ja, han ska alltså vara oss ner.
1: Ja.
2: Alltid där.
1: Så
2: här är det. Och åttnen kommer att cykla oss ner innan det här.
1: Möjligen.
2: Ja, alltid. Åttnen
1: är oss ner. Men du lade hon innan 20 meter och ta er.
2: Han får bara som 8-6 meter.
1: Ja, jag vill säga, är det en 20 meter 8-6 meter?
2: Jag var inte akkurat så länge, men väl 8-6.
1: Ja.
2: Och hvis Gittla för att bojna vill vi stäcka, ja, men så tecknar brotten av. Av all upp nu. Han räcker bara inte när han kom 6 tjej. Det var inte när han malade någon tjej.
1: Han bara 8-5 meter.
2: Så hamrar han bara till mal. Ja. Så han till. Han är upplagt att skorra. Jag får fritla att hugsa mig om. Jag får fritla att räka. Jag får fritla att tjota.
1: Han släpper lätt till rätt.
2: Ja. Jag får fritla att sikta och att möjligt. Han släpper bra med. så kan det bara bosten kassan så.
1: Rätt.
2: Ja. Vanligt världsspel.
1: Så det sagt.
2: Ja.
1: Kan också då tant du skämt.
0: Nej, jag minns jag har inte fokus akkurat som Barsnon.
1: Nej.
0: Det är som är lite mest till era Peter ända in i mittfältet och så är det att Sparschi är så harsta där för på internet.
2: Han är inte mittfältare, han är spusk.
0: Ja, nej, jag menar han läckest han var ju vänstervånkare och förs upp i allopp, ja. Alltså det skiftet gav också god mening. Till Peter spelade ju alla på landslinjen.
2: Ja.
0: Annars har vi gittlet spalt rättliga väl, så är Lofa, alltså värjan har rikat Lofa, så är väl dystern mot Rika. Och in till hatta malen så hade faktiskt inte lätt några mal in och så både snarera och ta spelare kvarfall gittlet spelar vi näkvar på inne och Gaston har och inte vi helt här som han ska vara så men det kan gott vara till helt galjer.
1: Alltså han nu har vi det här alltså Peter Knutsen motiger bulten upp i en fjärde meter
2: nu. Mer kan ju hålla det
1: så. Och vi skulle vara kritiska med vad det är. Alltså och hur tvär mig in där så vi kommer samt om att ta kontakt med sjön.
0: Men vi chansar ju ut för Tullia. Är det så självring på tvärs?
1: Ser man inte så vad det är på tvärs.
0: Men är det stämmer sig att man ska helt lada Malman tack en line en out varje spelare för ut vi står spalt på tvärs så Malman har en chans.
2: Skyttle ska föra fram på när vägen har gå tillbaka för att ta färden är Peter Knudsen.
1: Så kan så lada hin alla bara ända till han kan ju ända sig åt men hade ett lag rätt lucka mycket men det tog mig att ta några för Malman till Peter.
2: Nej,
1: han har bara en klassa.
2: Toppscorer.
1: Vi skulle nå oss inte trött vi det här var en i freshers en basically not often I sen Lendi Fobosister, men Skala vinner 1-0 mot B8 trus. Det kunne vi ikke laste der fire, men heven etter B8 trus ser godt nok ut som at her er farne ned om hjem.
2: Ja, altså det finnes ikke trus de siste 8 disse lagt selv.
0: Siste 8? Smeren her?
2: Det er kanskje morgen, ja.
0: Når finnes det 12 de? Vi är avskruvade där nyflyttningarstunden när han lade nu. Så det finnes 12 de.
2: Man har också sagt att nu är
0: det Tyra Ape var det inte vi är färre.
2: Ja. Det är längst själv.
0: Ja.
2: Men det är så gångt nu blir syndal jag vanade ju länka då ja. Och fotbollsspel alltså det visst du hugger till Gunda där gott när spelar vi touch man ner Gunda där. Det här var syndal fotbollsspel som det ju mot skala jar är lite
1: för shot lärlen. Nej,
2: alltså lite samma den grupp när kommer där alltså och Björn tror jag är absolut favoriten lötna sitta nio John Shine till det här var ju stet han. Men kunde klara det? Ja. Alltså och det jag stannar med den topply och en syr med den av hin och kantaten som det känns så ser man alltså det alltså bättre sig för nyren.
1: Ja men tar shot från tar 60. Ja ja. Kom pum.
2: Ja ja, jag vet. Men allugal det är det koppas knappt. Ja, du måste alltså det bättre som kanske vinner det så två dystar som ska lacka det görs. Alltså kvist tapper dealers. Så
1: jag skriver där samtidigt
2: men tar sig lite lut.
1: Men Sebastian Lauer är ju två dystar sett.
2: Han fick han trusha diskontena.
1: Ja, tack mig sjutton. Jag skulle kanske finna 5 eller 6 med att affära. Så han är en central spelare så
2: ja, absolut. En viktig spelare för det.
1: Och hvis vi tänker att Herbert Disney
2: tar det ser ju gott ut. Alltså det du hyckar det bättre ser ut som att för in i en röd butik angslät. Du har shot det lätt och du finish det också kvadrat Atla och Gustav spelar och kvadrat en
1: Tarab 6 nästan och så har där en tutting med land som att Abu Darjon. Kanske Herbert Disney Sebastian Lars och vi. Tabbar det Herbert Disney. Bob?
0: Ja. Nej, jag håller på tutting med shit om när vinner mot Rapid. Och nu är det att rysa ner att hvis televisionen ska gänka i husa så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och Abbe ska börja ha en jaunlajk här så är rattliga länk ner till Tejberg som ligger här nere så det är nog inte ny vi om att Björtrys ska rysta och stora ärmen det är det helt klart nöter till och det är det du måste ta detta tur det är så harsta detta att ur en bottsrö det är så torrfört att få stiga bottlinjen. Topplinje, ja, det här vi skulle renna upp i toppen och ta först ofta nästa stiga. Så botten är all stigen att tälja. Det tog ett stig som de ska väster täljer sig för nu kunde det. Det är ett stig täljer som kom till den här. Det täljer inte så nästa fyra Wuching och besäkstheter som skulle renna
2: upp. Det bröjde sig fyra sidan här. Alltså, vi åter tror man nu lebra. Ta går inte lite efter nu och spela vi sex månader värre än ett land lite här och då.
1: Nej, du kan inte börja det här.
2: Nej, du kan inte lite. Gås ju inte nästa stig lite då på att spela noll. Alltså du tummar fram eller bra och du ska fram och skåra och ja, vidare hur det ändrar ofta i hinna ändan alltså det är så fyrt rätnar taktiskt är bröjtast då och Björtus ska alltid nu ta nästa dystnär ut och lebra och då vill jag att det inte stämmer då tar skulle jag ha en syr när jag har kött
0: och jag vill säga för skala i sin dystren här alltså att skifta vänjera och sälja som bästa spelare och faktiskt det här var rättliga tar för korsta handen och så vinna ett färdträck och han är ju mot Wuchinge som Salale kanske ens ni rullar en kvasi att det har någon att klara för
2: alltså vinna då en utodist det är en utosinger och det ska jag bara så att det skulle ju några sjuste strud vad det också
0: jag skulle säga alltså sjuka här där bara
2: det när vi men som man så att ge en näck alltså till spelare otroligt att ta kan ge en näck till lige att hoppa något som man är och så Och nu har det skift vänner. Alltså nu har två vänner steg vid Storhetsvällen. Och två med dessutom. Och bara vid Storhetsvällen. Till Paul var i stan fredest. Men det var inte.
0: Okej, ja.
2: Det var han inte vi. Han kom in nu.
1: Ja. Det är rätt.
2: Ja.
0: Okej.
2: Det är rätt. Så det är dopust.
1: Arie Ennskort stod.
2: Ja, dopust vänner-effekt.
0: Spännande att veta hur vänner nästa för.
1: Ja, det var kört för mig. Ja, men jag hade vi lättat här lukar som har hittat. Spännande omfär för framman nästa. Omfär med Arne till hösta. KU. Riga FC och KU. Är fratt från Ajärnon i Riga. Alltså inte från personligt, men han ska ha sagt att han hade 5-6 spelare. Som inte var vi hända turen
0: Ja.
1: Som alla kommer största. Ja. Det är något vi visar oss. Det är så li är egentligen näxt där. Och han bara angar bänga för att han inte var komma över. Så ska vi geva Kaj någon chans?
2: Ja, Kaj har en chans. Alltså det är här då.
1: Är det där för trötter?
2: Ja, tack och väl. Det är för trötter. Men Kaj har en chans, ja. Det är här som gånger fyrs i Europa att det är Kaj. Så riktigt här bättre. Så riktigt här bättre koncept liksom man ska säga det där spelet Europa så och Kai fär hur finns ju flyger gå utslut utvall och ta er konceptet ju hinner så att ta mode på att vi drar hem vad vi skulle skapa och tell lika bättre ofta till det kontraspel som Kai kan som det så Kai har en chans men går större ner det var ju akkurat men det har en chans lag om ojer det är inte hållta mål det är det
1: nej det vidare så där just
2: vidare så där för ja och ta kan inte där så schalt om Kai nog inte är ordentligt här som det har varit för en 2 månader sedan så det talde ju så Kai är tar ju här
0: Luka Mitchell score hinner så kan Kai spela till noll rätta landet
1: ja precis
0: kan bara 4 månader
1: och vi finns ju där med den bästa ett metod tror jag att runt där vi en skriver som 6-0 fotbollssamband Det här var just i en felaks frabåan. Vi vill inte stöna vid FIFA. Man snackar om att man häver mist allit och kvarsta sund. Men det är inte så att jag vill inte för att gå för din patino.
0: Nej, alltså jag läser det och skriver till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter nu över öjliga grejer alltid i sunnen, malig om man inte stolar Infantino. Det kanske ändå vara taktiskt att detta felaktigt skriver till Norrlands London inte. Det ständer här att Norrländska fotbollssambanden stannar tredje eller samma med UEFA och tar en avtryck som Lima-samband under UEFA har malt till i fela. Och det här var malt till så är det ötligare politiska åren så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gjorde till Infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte det som blev lovat att ha blev inte helt på näkran som helst mat. Det undrar mig ganska lydsyndra att det inte ständer här att man inte stolar Infantino, men det kan vara taktiskt. Infantino är nog inte rys ner bultsen av eko lajaron som du ska gänka och kyna och till alla fall du ångar pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men hattig är inte grej fraståva för att hos Infantino har gjort. Jo, för att du som har gjort med att inte grej för oss då från Infantino, men som sagt, det kan vara taktiskt att förska om fotbollssamband inte att kvätta hött i andra kronor.
1: Så det är bara förska om fotboll till som är spännande att det fäknas vid dem. Vi färre pratar att det är månaden kommande vecka och tar en ett omfärre lagt och sover i stäbafinala och landslagsdäcker och ska komma ett där. Spännande tog för framman om man säger. Abbe Jonsson, som dagar. Tack för att tiden är här för vår avbrunnen som vi är här. Och hända sändigt att vi vill höra att det är AKVFF och man låter bil som läs av Bult FO. Ha det gott i roten. Bye bye.

0: Fyre tjej Aron Sujane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sujane har hon spalt vid Trimo Felavon av Haxta Stie i Norrlondon. Hon hever saman vid onostene finnes jo trøybøtt og nå bor familien her norre i Sverige her hon spiller yrkesfotbollt vid Felaje i beste kvinnedøltene. Og i det tås har vi vid Oslo Johannesen, som søgnast og tjej Arne har spalt elitefotbollt utenlands, hever finnes jo familie og hever flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Det är jag vill till skola alltid. Inte skipa en fotboll ta. Det var vi tänkte var godna. Under Olsen. Började nog ha i det där Jacky för Storm flatt jag lock shortet. Trunchner som är uppvuxen vi tar spelat fotboll och det har fått mig väldigt naturligt. Jag vill pjuja på när det har som liksom värda primära spelet som vi spalte. Så det är helt enkelt bära tog vi faktiskt.
0: Och kan du ära utrotagrenare till att du varst yngre?
1: Ja, det blev sin större. Alltså om skolalder och där finns det agentioner i skolan. Och där gör det alla mövlen utrot som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult och medren och jäkla svimming och att göra ska i allt möjligt för jag finner det kan vara kan som passar i bäst. Men fotbollen det är helt jag alltid vill lika att jag vet att det är något som kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Så imorgon till hinna utrusta grejerna att jag var sent till var shortly. Jag kanske sent för det sociala och snö och så jag vinner väl det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att ha en sommarutrotta grön och en vädrutrotta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju också ta in här. Alltså, det här gör det hellre snäck om du inte vann det alla viken och inte så mycket utrotta grön. Du kunde ju också ha tvär sommargrön. Alltså sommarutrotta grön här och nästan tvär vädrutrotta grön här och snö. Sälja det första järn och ta ber ju sortera något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det var ju om att det är sådana, det är sista åren i folkskolan. Det blir jag bland också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är lunch, men badminton har jag gått för att falla om vädren. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till lunch och fotboll det existerar i vädren. Men ja, det är sista åren i folkskolan. Det blev jag inte seriösare i fotbollen. Och det gick oss nu rimligen väl. Vi vann ju närmast allt akademilöver vid KV. Så det var ju ett succéupplevelse.
0: Du släckte sina badnadskäckvar i Klaxvik. Men i 2013 flyttade du till Havnar. Och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså, störst skifte för mig. Eller det här är inte vad jag säger. Jag skulle flytta till Havnar. Jag skulle gå in i skolan i Havn och ta varje sin införstein vid. Och jag visste att det inte för att ta med karmittlen. Alltså ung och allt så är vi ju. Jag var ju unga teenager där jag flyttade till Havnar. Jag skulle gå in med examen så det var väldigt naturligt för mig att jag gör ett flyt ta. Och det blev jag på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du och Steve Weir och flyttade till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hva tanker er du gjørst der av en skifte?
1: Altså, jeg var ganske nok så spontan akkurat da det hendte. Godt nok så har jeg hukset lunsje, altså fra at jeg begynte i Osage, da man møtte de store nasjonene, og så fikk jeg enig opp for okay, at jeg vil gjøre sin hotell. Det var ganske ikke realistisk, jeg gikk student, og jeg var førjen, og man sa ikke dister utenlands, man sa ikke dister som man held til Jadamnen, så jeg visste kjortelig at det eksisterer jeg. Men det var första gången jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola. I handen är det liksom ordentligt fick en uppfyllning till mig och jag fick presentera till mig. Jag liksom, hej Osla, du är faktiskt. Alltså, jag tror för att Lammar ska spela, eller jag tror för att Frankrike stannar. Och jag liksom tog det efter och började diska det sin tomorra och huxa i varandra långt och tog. Och men akkurat det hände till var öliga spontant. Alltså jag var nere i Jammarmanna och till vildeliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det här passade ju i flott i februari. Så det här var min början på att här rösna.
2: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst ta. Alltså 100% och i hejen runt om mig vi brumpar som det första att jag var nere i Tesnajan. Och utförde henne och lika som ta kött att han drömmer den lika som blev drypen på en kramata. Till man fick en ja, en framamma till att det var reella hormoner att stöja någon. Jag kommer som kanske ögnar dem man bäst ut i förskolikna och till att få vita av brömpi att nej när vi gick i här bötna jag lägger som to hero. Ongan chanser då vi nöt till att bli ångstan i här i mittlen alltså det är här inte gärna. Så akkurat ta, alltså det är flott så är det kanske inte så jävla stora drömmar men är inte jag alltså tar man gånger hojma lägger som drömmar så hej är sån det stora drömmar om man kommer till största scenerna och ja. Yeah. Alltid att nu är det ganska väl av er men ja, det är väl en så ju en lång resa ett äventyr.
2: Men du flyttade så till FC Norrland. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt då. Det har spelat ju i R division och det är ett farum BK. Är bredvid vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrland skulle överta i. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Kjort mycket visst i Audita, jag var utan nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Till det kom inte från att och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällare som vi kom till. Så på nekva matar så var det naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var surrealiga stor och hellre inte nivåmässigt. För att det först liknade till R-division i Danmark. Det var inte spalt med rymliga kötten i Lille. Och ja, du ser mig så är jag hellre inte så tar först vid att fylla vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom att utveckla mig alla tiden så är värd att låta alla in och så tar vi ett vunn när du kör första kön och blir till Norrland och att det blir det allra största ändans.
2: För jag var Björn kan när chat här via färd till Danmark att spela.
1: Alltså jag följde mig faktiskt rimligt klara. Jag var inte sure att jag flotte. Och jag hade faktiskt att jag var öjlig och höjligast och jag liksom var klar till att okej, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid värre. Så jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska och jag har disciplinen till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så reella stor utfordring. Alltså jag vill säga ganska familjen. Att flytta väck från familjen var ganska den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin för det helt där tror jag det var bära till Danmark. Det brått flow från och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg och att samma så följde jag kanske gången till att det vi hade och det var Benjamin.
2: I februari 2020 för att det tog jag första baden Selbjörk. Hur så brått det lovet att här och bistå och hur så brått det stod ett fotbollsliv?
1: Alltså lovet brått stod öljan ägg. Det visste man att synd är framman undan, men alltså man kan ju försöka se på allt för en dagarna för den här. Alltså för en självbyggande för den här värre så lyckas man vara tidsna bölja lika väl. Men det är bara värre för det bättre. För jag är vidkommande. Det finns ju många tuttning i livnen och det var ju något som vi ville extremt nekv. Så det är inte avvarska på några som är negativa matar och vi prövs också nästan lyckliga för det. Eller vi är öjliga tacksamma för det, liksom, att det helter inte... Det man kan ju också risikera att man får ganska sin motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att man att det kan bli öjliga tar först vid karriär och sådana. Och det är det ju svårare, så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innast det. Så det är bara till det goda att det är överskocken och det är bara att finna chocken att växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
2: Du är skoj 2021 till 2023, var du i AGF? Till flottet som familja till Aarhus, hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. Hyggligt att komma och träffa honom till Aarhus. Nej, det är allt. Det är sin kvarsut. AGF var faktiskt ojsny på en eller annan där så störst upp projekt. Där det hade två fel. Och i Aarhus som skulle bli vart till AGF. Och jag kom liksom mitt i det här projektet. Att han har mina tog i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öliga nek fast så långt från början av och så att jag hade jag hade hivit jukten där och så där. Men det var också en rejäl kött bevust om att det här var så stfär. Och jag skulle lycka som mer vitla så starta projekt. Inte det kräver öliga nek av en person. Men jag är öliga glad för det. Jag tog in i år och så har det en mega hygglig bojer.
2: Var det er tankar du har om hetta skiftet när du var blivit en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det var rymliga god timing via Sölbjörk var point, alltså det var ju point Arren. Hon skulle börja vuxstova. Så det timades väl vid att hon skulle börja vuxstova i Aarhus. Så på tamma den här är inte skapt sutt än och i Käppmanna har hon var bra hemma. Så det här flyttet som familja var väldigt simpelt. Att det var så tullja och man som skulle börja ett nytt kapitel allika väl. Så på den andra var det inte så rädd. Det är alla

0: Kom igen.
1: Kom igen, Tesla.
2: Du har spalt om man får ha trus allanslistister och 15 ontalslistister för följer. Hur ser vi ta en person av fotbollsen om vi är?
3: En ära. Det är alltid. Alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är Jan Asli. Alltså, det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten att ombå landet. Alltså. Så det är jag extremt stolt av.
2: Krever det nekve av familjeløven?
3: Ja, det gjør det. Det kan jeg ikke lykke meg fra. Peter er ikke bøgnløs nær vi følger helt, så det er ikke bare så som så å få ankerne komme og hjelpe til hvis det skulle være. Men Peter er snart reelle gode boer, ikke så store. Så folk kommer mulig nær hver annen. Kulturmessig, logisk, det er nok snakk følger på denne måten. Så vi har vært godt folk rundt om noen som trekker til til egne borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om jag inte gör något annat än att spela fotboll så är det stadigt rädd jag för henne liksom runt som att lämna i bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo i bötnen?
3: Ja, det är det. Det är slugga lätt att färra stäva. Och se jag bara vid bötten och sådär. Men vi då finns det tajman också väl ofta när vi att ta er för det. Hvis vi då har med distri förrjön så är det här fyllt vi. Och har vi i förrjön och kunna vi tjäna med familje ta i stäng fyrrjö och sådär. Så på tajmanen är det passan också väl. Och det är rymliga ofta att vi kan ska ha två er har med distri förrjön eller två er udde distri omkring era stanna. Kvar är så kanske onka familje kommer upp till Piteå eller också där med en er borster. Så det är lyckligt helt okej, allt det. Men det är klart, det är något annat. Vi har bara något annat. Man kan inte bara ihåg som Kjolvan på samma matta som man gjort det förr.
2: Hur ser fotbollsen vi vill att skapa te och tutt liv?
3: Fotbollsen spelar en stor roll i den som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är svårt att jag kommer till som är i det. Och det är lyckas som ja, hur kraft öliga när jag är och hur skapt också mina öliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur är tankar du om fotbollen? Akka nu, huxar du alltid fram lunchet tror jag, eller hur är tankar sitter du vid?
3: För någon annan så gärna så huxar jag reella längt fram i tugna. Jag är en extra mal och en ekvar, alltså drömmar som jag vill uppnå och sådär. Och följde jag det här en gång skon till allt och sådär. Det här vi har inte arbetat sen vi och jag har kommit mer till att stå i livet någon karriär som jag njöter nu. Njöter kvanten, njöter händanturen och det här är så för jag har njöter två där sjukstidserna och sådana. Jag hittar inte allt för längre fram i framtiden att jag var ju simpelthen inte skadden här vi bjöd på. Och vi är en här familj, vi trivs med bötten och sådär så. Så tror jag hellre inte att sätta mina stövkar jag som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna i stället för det. Så fokuserar mig på sådana små mål undervis och i säsongerna eller kvärdags och erlövna. Och det vill jag göra gott för mig. Så för jag svärs på den någon så var det inte ordentligt när jag framtiden hur jag bjöd på. Jag njöter igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det, så det är lite allt.
2: Vad tycker du om attan av fotbollen? Hur görs några tankar om vad vi är attan av fotbollen?
3: Ja, själva det här vi görs med tankar om vad ska vi är attan av fotbollen. Attan av fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spalt ner, alltså börja amatörfotboll. Vi är tvungna att arbeta, vi är tvungna att tidigare från skola och så vidare. Där ser man vid halvat och jag som man är inte tvungna att vara som okej, okay, man jonglerar vid två imån imskån karriären. På ett nu så njöter jag verkligen att vara fotlad i fotbollsspelare. Och det är ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det att bara kunna spela fotboll och inte också när gamla. Så det har vi gjort gott där att så tjuna. För att det här så kan konsekvenserna att du inte kommer att den här förbulten det kan ju svär på. Jag är vunnig att det är liksom att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få till att hänga samman.
2: Vad också du om utbyggning?
3: Jag följer mig rättliga helt, ja. Att det är alltså är slått med att uppleva liksom sådana kvar imiska kulturer. Förskan kultur, danskan kultur och nu är det ju snitt i svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och är en sån samtläkare uppe i Kvink i allt för mega nästan. Det är kvar för mycket vi kommande och för allt det som jag känner. Och där ser man vi också om ni är rädd. Det är absolut något som man borde göra sig normer än att täcka sig uppe i Kvink. Och det här vi är också nu. Jag har varit under uppe i Kvink Jekyll snickare. När jag låter mig när spalten är nere. Och öliga stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag ju fortfarande att jag inte ordentligt annat också. Och jag bestämmer mig för att jag liksom, okej, okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tiden och som är uppbyggning liksom läggas ut väl. Så att det var öliga torr först för mig acceptera det. Och när jag flyttade till Piteå så liksom fick jag reda sig en uppfyllning att det var öliga vanligt det här på ett när. Är liksom folk stressar på samma dum uppbyggning och det här är den samma tydningen. Folk accepterar liksom, okej, okay, men gör det som passar till er bäst. Så det är ju rejält glad för det. Det är också när jag finns ju lärst, alltså tandparsten och att du ser mig kvill och möjra och jag, okej, okay, är det 20 gånger en uppbyggning på ett nu och det gör det inte. Så jag kan alltid tagga en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså, hvis jeg selv skal si det, så holder jeg også at min fotballskarriere er en oppbygging hvis jeg selv vann. Jeg kan 100% bruke det hver tog til åkker startene i livet som spillere. Hver man så vil jeg legge om man har til at jeg stresser ikke hvorfor det ikke er langt. Til glad for det.
0: To lørdag etter senderøyene kvinner i Uisrottet. Hesafir tosa vidt vi Oslo Johannesen.
2: Så igen kom skiftet till svenska fotboll. Hur så kom det här vill jag?
3: Ja, men det var ju tanken alltså att jag ska göra det hända. Att jag började jag följa med Klara till att prova själv något. Som inte var Danmark, jag var Danmark och ta var där fyra år. Det var ganska den femte säsongen. I Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta. Bär ju i AGF, men också när bär i dansk om fotboll till allt jag och i liknande. Och följde med Klara till liksom, att jag har ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollträna på banan till att det är ju ett stepp upp för det danska liknande.
2: Hur är tankar gör du där omskiftet? Hur säger du när du spelar till eller hur säger du om omkurvet eller hur är tankar gör du där?
3: Jag också är själv inte om att komma i ett gott fotbollsmiljö. Vid en högre stöja. Så samståndes huxade jag just nu om att det var alltså införstånd vi var okej vid om inte liksom spalt mig innan eller fick alltså jag kände mig något i början av vägen och sådär. Så talade jag inte så realt när jag var tänkt det. Men nu tar jag hej i bäget dame och eller häve. Och vet att det finns ju Sölbjörg. Så jag tar just en realt jag stannar tyckning för mig. Jag tror att Birstak som jag ger mig till att lyfta eller då att hon vill inte leva ett äventyr i vimmar så långt som det är. Så vill jag också ge vatt till henne på att han är liksom så är det inte bara åt och först. Alltså för mitt ego, för min fotboll som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bägge min utveckling, fotbollsnivåer men också när vi familjelivet. Och det har faktiskt tagit ett länt i Piteå. Jag var ju också när jag är i under Lund som var ju uppe till. Men akkurat Piteå kom vi klosch det bästa till på någon till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stöntryckning för jag.
2: Daman, Birsta och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl ledde familjerna vid ett i Danmark med en till och livet till en fotbollsdröm om man vill inte fotbollsläggare?
3: Det var speciellt. Jag enkelt är inte som så, men det ska ångande hända att det. Det var jag brukte nekva till telefonen vid pappa som är vanlig alltså han vi har silt allt löva. Och han rönte åka med mig liksom ett små länge saltfiskaturer för mycket vi kommer ett eller två ett alltså så vart han med han så kunde jag liksom okej okay, jag kan gott och jag menar med alltså Selbjörg är okej och Birst är okej hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensamhet och lägga som bara fokusera på mig själva och inte ha för en ekvam belastning utifrån. Så det var ju behagligt nog men sakna var extremt och lägga som det var inte det jag tror att jag var ensamhet och lägga som ja. Det var en speciellt upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen och jag fick en mildan start in i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själv och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när så det var liksom klost till det här kom så det var öjlen i sösna.
0: I december tror jag fick det två på det glöm och glöm. Hur så var det från en familj på tre till fem?
3: Det var öjlen speciellt. Akkurat han tog in där man fick jag vita liksom okej okay, där blir faktiskt tvillingar det är bra att det två på så vi skulle ha ett två på vi skulle tro på den. För öliga i torsdag förskor overwhelming. I början då jag tog det första är man liksom också jag går skuffa det hänga samman. Alltså vi fick vi störst nog och vi har inte vi fick väl rävla läkt veck har man från deras familj på när och det är speciellt. Men jag har alltid bär jag och bär det och sen öliga går till att lägga som eller har lärt sakna att njuta nu och att leva i just nu äventyrna som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så att det kom så var det helt inte bara en illt att det var rädliga skött att man vante sig vid det som man hejde. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
0: Nu bygger vi ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonen av Sverige. Hur ser livet som ytterst ökar och mamma till tro i Piteå?
3: Det är mega nice. Jag kunde inte förstå mig att Gustav skulle bli va. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukla nice bojer pickad ut till 30 folk eller också max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackla kallt om vet du, en kav vi tränar in i tältet och så där. Och så blir det snöigt om sommaren. Och existerar närmast inte vinter och existerar närmast inte regn. Så här är sjukla hyggligt och trivs det väl.
0: Piteå ligger och synder borsta från Följön och Köpmanhamn. Och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag bygga här borsta från resten av familjen? Jag
3: hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tingste posten. För jag kan att man är liksom så läckt väck. Alltså det tror jag flå för. Så det är liksom en höjland där jag kommer över så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är strävda. Och liksom vi röjna att hajma där så där så att vi får hem till förra så är vi där långt ut och gör ska så är man nära liksom vera för öll och bonda vi öll eller så så är det närmast men som bära stäcker ju en vik så är det närmast mer alltså möjen för ju till att ta blus next stress och fering och sånt. På samma mat så får jag till slugen några gester som tar vi bonurra. Men det visste vi inte. Alltså Arne, flott, Arne skriver ju inte så visste jag kvar Pete och alla. Och att jag pratade också när jag kom ut och var sin drin första en vän. Liksom, okej, okay, det är väldigt speciellt.
0: Hur ser Gerard Stavren? Det är inte att säga att man har familj och vinner runt om dig.
3: Gerard Stavren, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Gerard och inte Anna. Birta är hemmagängande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till det nästa tiden också. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckare. Mest för att komma ut och synter och skapa sitt egna nätverk också. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för och i Batnagar. Och det är en ganska myndlig del utan att vi tar om och appar affärer till. Alltså, att den tar man färdig över i Batnagar eller vad det ska vara. Och det samma tar man föll sig belasta igen och ja är man är trött eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja förlåta eller men annars är det ju ganska allmäntligt dagligt över karriärböje och blir det för det mesta hemma i Barsel.
0: 8. Som du nevner, så er det ikke lett til familie å leve sted til Piti og være badnagenta eller komme føringer til, eller hva det skulle være. Har du noen tanker om å bygge og spille fotball når vi resten av familien?
3: Ja, altså, det ringte svære på allikevel, til at det kommer ferieperioden, til at jeg trives så vel i Piti. Og det er ikke til at vi omkann hever, altså, vi har vært mega godt grannelig, og alltså kulturen är ju så relevant väck från förska kulturen som ösnen är en viktig faktor för Jakob Tavid skulle skriva under. Så vi har väl liksom förskrivit någon makon och fälla är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Är flit inte långt väck. Men som jag ser det så läs. Inte vi but någon så där ju äldre tej för att bli var ju mer som bevost och mer minneskap att det är liksom vinner och sådana grejer kommer att bli viktigare och viktigare först är alltså chabotten så det är absolut också som en faktor som alltså kommer att växa vi tog in.
0: Är du vid det här som du har drömt om eller drömde om några år?
3: Vi har ett hus med här i bagagen så alltså så kan det svär i det liksom jag hette det jag drömt om, jag hette det jag drömde om och familjelivet og fotbollteren spiller sin drøm, altså, ja, eller takk høyre i fotbollten og til liksom det som jeg har drømt om, så om jeg drømmer når jeg er mer til gjør jeg jo i en viss annen måte hvis jeg skulle også fotbollsmessig altså jeg gjør ikke mitt av fotbollten så steg jeg steg ikke nok jeg drømmer at jeg er mitt og ikke også mer. Men inntil da så drømmer jeg om alt mye mer.
0: Hva er det største avbjørnene av å være yrkesvikere og ha noen familie ved småbøtene?
3: Altså, for mye vi kommer til de største avbjørnene er at da jeg øyne for denne ferie, så blir det ofte nesten en løsning med en stressfaktor. Altså, det blir ikke den samme ferien. Jag tror att det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa axeln. Man ska nå allt med det man gör. Det här är faktiskt en rimlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som färg. Jag har närmast omgått i färg. Och det som hinner här är färg, alltså det som inte spelar landslidsfotboll. Det får ju färg, små färger där jag är väck vid landslid och så får det fri. Så det här färgen är färg omgått i. Så öjliga lite jag flyttar i Aspartamadan. Men hinner vi in så har vi nekva flyttar i Dackledennan. Så här klär jag slett inte, eller så är det att jag färger i höjman från er i höjman från när jag färger i höjman till vänning och gör det som jag ska lära på oss och så har vi fri resten av den.
0: Hur så får du allt att gänga upp?
3: Vi är att vi har gått till att oss och vi karriärer i och Birta och alla sina tårar vara sjukliga bort när det är vi ser själv om en nöjsna tårar sida lika som sina ärliga höjt vid sin väga. Det är alltid att vi kommer öliga längt vi. Alltså till dömes så kan Birta Lundjöst öliga när jag kommer hem till förrjar. Och det är här en rör större antydning för henne att komma hem till förrjar. Det är ju ett sinter mot äventyr hon lika som är kopplad på i. Och det är ju sjukliga att vi har stora viring för det. Så tar jag lika som hon följer att okej, nu blir det bra för mig. Så lika som så släpper hon till hem till förrjar att avlasta och koppla av och göra det som bär hon över hon till för sig själva. Så det är det viktigt för Jakob när man ligger som är öppen i fyrk för någon kvarje törver man häver till att törver så rejäl i mycket kjolt om man lever till samma liv.
0: Är du nägrad i huxa om att ge oss i fotboll till orsaka familjelivet?
3: Nej, det är faktiskt inte. Det är väl, alltså det är harskt och det är det allt och det är vita öllföräldrar. Man vet ens vitt det. Och är det rejäl bevust om att det är bara att göra lite till er skoj. Jag reflekterar i skivet också om att jag borde stäcka till ett så strävligt eller ett eller annat. Jag accepterar det att det är så stort.
0: Hva är tankar har du om Löve och fotbollen i Löten?
3: Jag njuter det. Mega nekv. Bort nu här i det är jag trött vid arkasbaltist och säsongen är länk, är jag väl länkt. Men i Öliga är ju en god steg i fotbollen. Och oss nu i familjelivna. Vi har varit dåligt gott. Och tack för att vi och njuter bara.
0: Da man ikke er bryst, da, har vi ikke alle trymme bøttene til dikken. Hei to gjerne engst øyne at vi er i bad og finner ikke etter tredje.
3: Alltså jag har inte en jävnöj, alltså eller ett jävnöj svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju trypöten. Och för åkare i kommande så är det han också en ägg. Så det är ju inte att törveren för flöjre bötten är rävliga större bötten nu. Och för mot vi kommande så vill jag inte säga att också törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga större helt där. Alltså utan är reella glädje för att ha upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig att liksom, jag måste släppa bära. Eller så är det kanske också när jag blev tidigare av Bola som Thay Selbjörk kom. Och sådana stora kärlar genom mittlen med Selbjörk blev också från första sekunden. Och det samma att tvillingarna kom med. Liksom, jag var ungan till när jag följt att det är vi att Birta tog bara hatta och Emma började mot eller så det alltså det existerar i alla fall lite. Är jag haft något mot dig. Men fem ut vi kom ändå och fyra fotbollen och så där. Så det var ju öliga praktiskt ju att Birta och kunna ginge vi på den. Så jag sa det är inte mist att läsa ärna av banan.
0: Jag är ju för att jag brått ut till en fotbollslag eller en om till nu och sen skulle det vi är ute och gärna tog i genom bandspåret.
3: Ja, absolut. Alltså det är ju... jag vet inte hur jag ska få säga efter det, men det är ju sanka alla processerna. Eller, jag är kanske inte förkommande längt och jag vet slett inte om... Alltså det är ju inte en tjoffelt man kommer att på samma nivå överhuvud. Så det är i och för sig inte en löd ju att jag överskar mina karriärer rättliga nekv. Så att det på den andra så var det öliga, alltså det var ju öliga praktiskt.
0: Börja till att tänka varsel som yrkesvöcker?
3: Det ber till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrygd. Jag minns att jag kan lilla som tills längst sedan jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla och en av konflikter och så är det här som en bult i färna rull. Och långt nu i Sverige så kan man tänka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelockat till att för mycket vikommande så känns jag mening till att så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan alltid. Och det är alltså till att det är så immest att kamerångar annars har kyrkliga en större törva än vad det är här. Och jag har brångat i följtarna när det är törven. Det är följt stadigt att jag har något större frihöjd och är det som är färdlig vänning och så färdhöjd.
0: Hver dag hever Osla Johannesen så til ærarunga jenter som drømmer om et yrkesløv i utrådet, men ikke ikke velger familieløvet fra.
3: Alltså hvis jeg skulle komme gjennom raven til yngre jenter så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp hos seg selv. Alltså man skal øyelig gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Tog jeg til røysene og så øyelig er nek, altså det er jo ikke bare familieløyve, det er jo også ganske øyelig. Og det er et nytt land og nye kulturer og alt mulig, det kan bli et rævlig sjokk. För ett folk, visst det blir för nek för på en gång, något fotbollter, något lika, något folk, alltså något mal och ja, ni name it. Så också en fyrröjning är bara arman för att det är så som man tryggar sig att lägga som okej, okay, här har vi hack som synlighet för att uppleva sin succéupplevelse innanför något bestämt omrager. Det är väl det jag sagt är, alltså skulle det vara rimligt viktigt. Till dömes för mycket vidkommande som är inte gång visst jag att det är mycket fyrröjningar arbetar kanske inte var så gott. Att det visst inte är att ligga som nivåer var så stor månader av fotbollsmässigt Danmark förra. Så det här kunde ligga som vi och tänka okej, hitta efter kvar för nivå ska levera och vad är viktigt för mig? Är familjelövet det här som är alltså det allra viktigaste? Ska jag så överflytta och ensamma? Ska kanske familjen komma vid mig och säga att ska lära sig göra ett la? Det kommer an på hur man är som personer. Men så länge man fyrar sig väl och vet vad man vill och vet vad man törva så är det så att kontrasterna är allt för stora. Så tycker jag att det är gällande.

very

grind a brygg mellan obygdar odjar krubande känslor om steinrunna sind

0: Utvarp för Jakob Almorgon och det är torsdag 25 august. Nu är Georg L. Pedersen till röjare vid dagsans första tågintasändning. Klockan är tjej.
1: Aron Benjamin sändes äldre ur Vujtjinka till skotska fela i Hars. Och att han är gamle högre vångren spelade som sustatist för Vujtjinka här som sinne frutjakvölde mot HB. Og vi tog skil ikke vi i steipafinalen mot K og i 5. september skil i Kringvarsbem. Ikke greit hvordan det var en pening Vujtjinkur fær for kvig av vunnen, men som skils til opphaden 9,1 million kroner. Og hoen har vært store for føringen, som har vært med den beste avloppsspilleren i landet noen heter Kappengarare, ved 9 malen og 8 oppleggen i masteradeltene, og sørste dianer hava søvnar om Harts verlige tid til digase. Sambar skotsko milon Aron Benjaminsen funnen ved hjelp fra Jamestown Analytics, som arbeider ved datagrundagjære spelareleiting for Harts. Harts ser føreska leikaren som en av uiløvå, og kan mennast i skotsko fotbollte, og sættene hava størst vire for felleie, skriver Edinburgh News. Innkrevning tja tax skal gjerast einfaldare. Toi vera allar mannagongde tja tax endur skoajar. Lovar uppskot i kjørst om te og sendt til høyringar. Tax omsidru i det einholt

i omorgen kommer gamla norrna som är det och heter Locus Hope av havnarna och mina vike vill färre till Klaxvigar. Vi fräknas då om vi känner och virkse med tjafellaskap någon OM stått efter tyntene klockan åtta där Margaret Alsen kommer av gott. Nåttore Lunde vid streamen är en sån perla och om halkon nu tjotogen ett så vi kär Tore Mikkelsen och i grön och perlene. Och så färre vid dagisna näka fyra klockan åtta är fräknast om väckre kommande sandögre. God morgon och välkommen till sommarmorgon här vid och i Tönehöppe. Fissa där kaosna mot London.

0: läkare nåt som nåt över halv åtta. Dalier tonar från Jungle, London version av Jungle. Jag ser det Eagles i det hela ditt året, Carry On etter Helsen Sankren. Og så spørningren hver, og i Teorur Mikkelsen bønt nå, vi færre fratta fra noen om en luttland tøyma etla så. Men Teorur Mikkelsen, hver alloy du satter og i løtene?
1: Ja, hette vi streimen, og hette Nottur og Lunden vi streimen, og to tog seg om en perla i morgen. Til løtlig er vi om at hette vi en sånn perla. Nå det noen år siden at de første trøyene var gråersett her, og jeg så ikke noe sidi om man måtte hekne noen her. Norran fire streimer jeg med igjen, og jeg halte at jeg sier her første Detta måne var det första tröjorna som var gråersett. Det högsta är längt om man för en manshatt. Så att det här grör omgängande följt som man kladde jag säga. Och alltså Nottur och Lundin vid strömmen, hon är gråersett bara med en sånt. Alltså bäg ett ström med en och ström med en och bäg en norra för och sådana för brunna. Så detta är ett äckligt spännande öke och I fyrir prata vi Edmund Johansen utan 17-tumann i morgon og jeg vet at han hefur tås han eik om at det et kjærligt ökje med landa til at det flå og fjöra norra fyrir brunna og ønsken flå og fjöra sånna fyrir brunna så det ekkert kjærligt
0: Ja, tæmmat
1: Så det lyd liv om at det et ekkert spennande ökje som vi fyrir at høyra nek møyre om atlanda klokkan Halkon Nuccio i morgon. Nottur og Lunden vi streimen.
0: Nu nevnte du Edmund, og Edmund hef jo æsne gråersett nekva, så innan egna matrikkele, det jo en rattliga flotter orsdagær, vi nekvon trøvun, rattliga grønt. Ja, nu vet ikke ordentlig om Torur fikk vi hva det sier, men vi kunne ha færre en tur.
1: Jo, vi halde effekta.
0: Ja, ok.
1: Ja, men... Men det här är ett gott väder i morgon och här är god lösande för en god prata. Solen kär om mig här och sitter strämmar jag med. Någon kommer upp om fjöllene.
0: Ja, men vi gläder oss till att prata mer om Holko Nutsche Tuyina ett så. Tack för det först, Teorur Mikkelsen. Så nu färger vi en tur att det till 1900 och 1924 och känner du vid Hesar Tönner.

omorgen kommer gamla Norrna som idé och det är Lukas Hope av Hånena och Manna Vike vill färre till Klaxugar. Vi fräknast om vi känner och virksar med fällskapen och OM om Manna Löte och nu är Margaret Juris kommen av gott. Naturlunden vid streamen är en sån perla om Holgon och Tuyna ett lass så vi gör Tore Mikkelsen och Gröna och Perlene vid Sundalemon. Väl återkommen till sommarmorgon här vill jag fira vid Torsnar Big Band och Conny och Hilmar Kass.

0: minnes du enn, og det var Torsson her Big Band, sammen med Conny og Hilmar Kass, og det gjeldig til det Simmi og Øyer, just han den her, Sanjin, Beie, År og Lea. Og det en støtting for Operation Mobilization, og talen om en ikke handelslig kristna fellesskap som Øyer og reker flere skip, som sikler om Atlan Høymen. Første skipet til OM var Dolos, et sære vegårskip som var bygd 2 år at han av Titanic, og i 1914, og som minnes det var Vitsa i Beihavn og i Klagsvøk. Anna skipet var Omanak, som var bygd i 1914 til Grønlands sikling. Skipet fikk navnet Lokos, og hette skipet før land, og kjelensk og skikk vi i 1908 og gjør det strek. Tre skipet er Lokos 2, som var kjøpt i stegen for Lokos, som først i 8 og til 4 til som høst stegen kommer til førjer, nevnelig Lokos Hope og gamla Norrøna. Til hver ut 2004 at OM kjøpte gamle Norrøna fra Smyrelein for 26,6 millioner kroner, og han får utsikling i 2009. Og i det det Lokos Hope og Dolos Hope og utsikling. Margaret Djurhus, velkommen og god morgen.
1: God morgen og takk for det.
0: Ja, Lokos Hope får utsikling i 2009. Og da begynner jeg hun i Førjon. Hever hun vært i Førjon så gjerne?
1: Så hon kom till Färjar som den första havnen av Vitsa i 2019. Och hon skulle komma åter i 2020, men så blev det ju rakt av corona, så tandfären blev avlöst. Så hette är faktiskt Aerofair att Lokos Hope kom till Färjar. Och kanske också en sista fär. Så det är ordentligt särskilt att vi får höra att det släpper ombord Lokos Hope åter kom någon år innan.
0: Ja, och det tror jag att jag har kip i vår gammalt. Det byggt ut tror jag så det är ganska utskift och innan för det kommande åren.
1: Ja, det är nog det som ligger i luften. Hon har ringt vi att uppfylla alla kröv mot omkvarvi och Anna. Så i närmaste framtid så är hon nog skift ut. Men akkurat hur som det går att rätta gänga att ta vidare vid det igen. Men det är bara till alla att ta gänga några år så är hon färdig urskickling.
0: Men stort till det sådana natter. Det var nu höstdagen och i omorgen det vill säga att han 22 august klockan 17:30 att mottugga vid av Västerbridge. Och det är att han lukas upp, alltså förvirrande norrarna är kommande av havnarna. Kvärt ver och skronna.
1: Ja, vi gläder oss och mäter den till att Lokos Hope kommer in på Västerbridge och hon kommer nog in om 14:30, men så har vi då en allmänna möte klockan 14:05 som du nämnde. Och vi får höra Elsa Berg, borgarstjöra, Halldunna Rövå och Barra Lätjene som är mättamallare här. Han kommer också att se några år. Men tjående så ska vi då snälla oss under tonlöjtje. Det är inte en allmän möttuk i färgen utan tonlöjt. Så han har hotnarkester och kommer att spela och vi får höra några löv från experiment. Och Magne Kristiansen kommer också att framföra och syns jag ganska när jag kanske känner vi också. Og ikke nok om det, så ønsker vi tjående øyne jeg suttet bøten av Vesterbridge hendene dagen. Så vi kommer ha anledningsmaling, og vi får gjøre ballongjør, og vi får øyne ha maskotten El Capitano, tjående som de kan holde seg på, og tjående vil øyne kaffe og smakøkker til de voksne, eller de som har hodet til det. Så vi gleder oss å møte det, jeg kan lese løt.
0: Ja, og de som møtøkene er det så oppe i kjip?
1: Ja, så de møtøkene er lige, så får jeg, jeg skulle lykke sagt det, at kjiparen for tjående øyne sin halvdelen av Røvå, og kjøperen og løten i Føringer, så det er Jakob Gottfried som kommer et halvdelen av Røvå i stedet. Så det er teit roi i Lio, så får jeg teit ombord at klippa snøren, og så vil jeg kjøpe åpne for allmenningene for ombord. Teit kommer første gang og gjøk noen til store bøkassølene som vi tar ombord, og kaféene, og så gjerne slipper et lander og snø ombord at förutnast och lugga som att annars den här myndet och att det är för en äcka.
0: Kan jag förstå annars sagt om skronnan och kipi är det för hon?
1: Ja, skrajen hon är riktigt mycket. Vi tar en äck, vi är med stiltök och vi börjar tölja måttna, halkom tutsch och morgonen och så kör det lugga in till klockan tutsch och ett tölva kvölda. Och till bäge skolaflockar som kunde komma gott att vitja, man kan färra turar runt vissingar ombord, boka boen och kaféen är sånt i åpen kvönta från klockan 20 om åttne och till klockan 20 kväll till 11 till midnatt vid styrvikskiftet. Och så har vi ett ungdomsmöter om kvällde, frutja kväll, och vi har allt tjoa, vi kallar det Meet the World, lejer kväll. Det har vi så i luften i havn, och det har vi ombord i Kibeligre Klagsvåg. Och så är det låsångskonserter och andra tilltök ombord i Östnö. Så det är ordentligt spännande.
0: Du nevnte skoleflokker. Skulle tørre melde seg til Arne, eller hvordan sier det?
1: Ja, vi tar just et særlig program til skoleflokker. Vi har dalt opp på Troy, så er det første eller fjerde flokk, og femte eller kjente, og så fremhåndstolt den første. Så det kommer hver som tøyma til å skrive seg eller melde seg til. Og så det et program som just særlig til deg her som tar vi framførst fire dager, og at det sånn at jeg også får tøy til at det kommer til å kjøkne bøkastølene, og få seg en ois eller akkurat annet, og i kaféene, så att jag kan hugga så här och snöbord.
0: Och nu nämnde du bokasölerna. Är var ombord här Dolasver i förrjön i sin där gamla flotta cruisern med den här Victor Fjörstan, eleganta skipet. Yeah. Och jag hade med sälja vid den här bokhandeln så var kämpestor, risastor.
1: Ja, alltså Logos Hope är pastor är att som öter GBA ships Good Books for All. Så det konceptet til Skibatansen til OM, at vi ber vite om vågen og hjelp til Atlanheimen, eller her som vi kommer, og bøkaboen høvostingen til åkene. Så her en 5000 imenskje titler ombord, og det alt fra skønnlitteratur til bætjebøker, til utbyggvinkarbøker, til religiøsanlesene, til, ja, you name it. Her sånn jeg kan velge, bare til bøten, og til ung, og til vaksen, og til et paradis for boka elskeren. Så det helt fantastisk å slippe å oppleve hver ombord her og kjøpe bøker, og det så bøyligere også. Det ikke bøyligere enn det som man annars ville se, og så det så sånn at det ikke må velge også enn det som vi annars ikke gjør før.
0: Når vi kjøper åpne, fra og til?
1: Ja, altså det åpner at det allmenne møtøkene høste en 20. Og så vil det faktisk åpne kvendt det lykke frem til 7. September. Det er en øyneste dag under vikene det ikke åpne til måneder. Det tar halte til vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinne det ennå, så øyne det må det seg på for å fru med det i følgen.
0: Ja, og i kommende vik er nemlig en mye dag en annen september klokken 4:30. Da vil allmenne møtøkene ta lukkes opp legger et av Vester og Suje i Klagsvik. Hva har du sagt om det møtøkene?
1: Ja, takk lever vi dere øyne og møter den ikke til, tar vi også en allmenn møtøkka, og her vil det så løkmeover som kommer at største, vi er kommer her og røver, Bein Johansen, og borgerskjøren i Klagsvik, Karl Johansen kommer også her og røver, og selv om vi er også en hotnorkestor i Klagsvik, og vi får høre skolekurs, og Tora, vi kjelte, og Marsta Møyre kommer også at jeg synes, og kanskje synes jeg fellags synes vi også, og selv om det er det øyne nækket til bøttene her. Så det kommer å lytes, men her er det så løkker med år og borgerskjørende klagsvik som kommer at bør en hølsen. Sammen med kjøper, noen som tar ikke ved føringer, tar vi en utlandske kjøper.
0: Og skreien, tar vi når den ligger i klagsvik eller lukkes opp, hun kommer vel å minne om det som er i havnene.
1: Ja, det kommer hun. Bøkastolen er åpen fra klokken 20 morgen, og kaféen er åpen fra klokken 20 morgen. Vi tar nækker verkstover som øyne køyre, med en kjøper ligger Klagsvik, her er en bønnerverkstova, her er en at livet sin trikk og tjens, det er noen verkstova, og på en minnes ikke det sørste om det er øynens rett, alt ja. Og så er det kveldtiltøsning her i Meet the World leger kveld, så vi får kappa så synder vi løkmanns distin med den witching og hva og med dem og så bare livet vi, altså sånn her til. Og ungdomsmøte, Teen Street ungdomsmøte, eller Teen Street Worship Band, vi er også vi her, så det er ordentlig spennende.
0: Og tøys og lukkes håpe for av Klagsvik, hver vil så kausen sett?
1: Kausen vil sett til Ånglands, at han at kjøpet vil være i førjen, og herfra, så det vil Ånglands i nærkere viker, at han at det fjerde i førjen.
0: Hva har du annars sagt om virksomhet til OM og gjør en støtting for Operation Mobilization?
1: Ja, OM en alt kjøve fellagsskaper, og åkere mål at suttje sprellivende samfunnet av Jesu etterfølgjøren midtelen til minst nått da, så det innskjer vi i ødelen kjøvene, så det vil si at kanskje først og fremst her som gledebåskapen ikke nær ut, men vi tar jo også folk i førjen som ikke har hørt om Jesus, så det også mulighet i førjen. Og det gjør vi med den andre utjøkken og låg oss håp og dole oss håp, vi tar at vi bør vite om vi har noe hjelp ut til de menneskene som vi møter her som kjøper og i førjen kjenner vi også kanskje særlig for Teen Street, tog att vi tar över Vision Fuels och Teen Street Network här vi har sent med 3 och 4 tannaringar och kvarion och til hessa levende, og så har vi også i ønsker stått to her turer som vi gjør i førgen til Lønnsle Moldova og Frakland, gjør vi jo her. Og så har vi også en lengt til å jobbe som ferdig ut. Vi har hatt dømes tver familier som i Japan i Løtene og en i Fraklandet, og vi har haft en familie som i Sør-Afrika og noen år som akkurat er kommet hjem til førgen nå. Så det nek virke med, og det snur seg om at bare vite noe vann og hjelp her som vi
0: Og sykla kjipene om Atlantknøtten?
1: Ja, det gjør at det. Dolas Hope et minneskip, så det rikker øyelig vel nere i de asiatiske personene og hjemme, så det kjipet sykler inn i kanaler og annet. Det tar bare 100 folk, så det øyelig lyd til at som heter Lokas Hope. Og Lokas Hope sykler som holdt Atlantknøtten og hjemme, er nekst større. Tekur 3-400 folk, altså manningen 3-400 folk, og løtten det om 300, og trus i omskunna sjøvnen. Så vi færre her som vi slipper, at de ser det så snart.
0: Og nå dette jo en ikke handelslig kristen fellesskaper, men arbeidet ditt øyne, hva skal man si, vi så ikke alle vi har kjøpt om?
1: Ja, vi arbeider, vi humanitære hjelp, og kanskje særligere, nei, vi gjør det alle stedet, men ja, Logos Hope en parter av OM, men til oss er ikke, som jeg sier, Logos Hope en parter av du som heter GBA Ships. Så tar vi til dømes, tar Logos Hope til dømes i til muslimske høymnån, ja, men så OM ikke en parter av du. Så det en humanitær fredagsskaper, og til dette da, tror jeg at boka, sølen, høvesvirksomme, tja, kjøpattansene. Og så får jeg også ut at hvis nu till vi en orskan också så kunde jag få ut att bygga skolor attor eller kyrkor attor eller hus attor. Så det är gärna när man tar sig arbetet i ösna. Och så har de ju förrjön vid det ganska snäga tog. Så tar vi det mer möte vid känner som det kommer att göra i förrjön. Men är det när man tar sig arbetet.
0: Hur snäga folk är det vi lockas ihop nu om kommer till förrjön?
1: Det är om löj 300 folk i löjtene ombord. Och det kommer från cirka trus i muskolna sjönen. Och det är i löjtene 6 förringar i ösnjöbord. Så det är ordentligt spännande. Og nekker at de fører oss ved land, tar jeg kjøpet kjent for jeg, men anker nå ikke for oss nå bor, tar jeg det fjerde urførgen, så det er veldig spennende.
0: Ja, Lukas Hope kommer av hånda nå høstdagen, og av Klagsvøg Mikedagen 2. September, og i Bavanføren det møttøkene fra klokken 5:30 til 6:30. Margaret Djurus, tusen takk for samrøvene, og Blujan Bir, og best i etne vi kjenner noen.
1: Selv takk, og velkommen ombord.
0: Takk for det, ja.

0: Ja, vår och Eion och Terje. Och handan mjörskan. Och så är spurningen om Teurur Mikkelsen är handan mjörskan och i morgon. Hallå Teurur, har du åkon?
1: Ja, hallå. God morgon, Natur.
0: Ja, du är i Sundalen och nya.
1: Häckning här norra fyra och här är nu har vi kort norr till den norra parten av naturlunden vid strömmen och det är strömmen jag med in och det är det första som blev gråare sett här jag tror att Johansson kan gå fram och fyra mig han är som en onkling i länden så Hva sier du, Edmund? God morgen, nå vi til kjøkkenen. Ikke? Jeg har to skal... Nå er det ikke bratt akkurat. Som det er nå. Men Edmund, god morgen.
2: God morgen, sier du.
1: Nå vi til... Jeg heter Gjørstad Malkjøtt her, og jeg har vært mange år, og... Nå det så... Jeg går snakker... Är det så gärna att det första tröjnen blev gråsett här?
2: Jag hade fel att jag blev gjörst i fjörstan. Och jag hade det första tröjnen blev sett i 15 och 16.
1: Ja, ja. Och det är väl... Jag vill säga att det växer kött. Det är här, det är högst och är... Nu är vi i mitten. Är det omanför manshatt?
2: Ja, nu är vi i mitten till första som blev gråsett. Och jag är så stolt av att... Nu så tjus på mig här, det är större nu. Så det är i alla fall och på man att vara med till det allra största. Det ser ut att det är bäst.
1: Ja, jag har kört. Och ja, nu kunde du trots att lite sen du fäste om ökje här. Alltså, du har lukat som nämnt det här, att det är ett särskilt ökje. Nu nämnde vi, eller jag nämnde i morgon att han har hållit något att det är ånden flå och fjöra sommarfyra och stor flå och fjöra norrfyra. Ånkar skriva in att det var syndra flå och fjöra sommarfyra, men det är närmare ånden.
2: Ja, alltså när man snackar om flå och fjöra så snackar vi om sjöavfallsfjöra. Hon är norrfyra och inte sommarfyra. Alltså flå och fjöra, eller ta fjärar alla ständer och ta flöjer alla ständer, det är bara med sand. Det gör det i Sundalen. Men här tar vi om strömfjörerna, alltså sjöarfallsfjörerna. Här är det räkna 6 timmar. Norr och 6 timmar sjöar och ta fjärar och flöjer, akkurat som norr här och fjärar och flöjer.
1: Men inte sådana för det?
2: Och inte sådana för det. Det vill säga att det är en bräcka här ombrunna.
1: Så här är man en stor utskiftning alltså till när jag i Kjellman?
2: Ja, alltså här var som man kallar det sådana från Flökva, Ejsflökva och här så år. Det här flyter ju tvärför om dagen, alltså det fjärar och flöjer. Så det skiftar när vattnet ut och man kan säga, och det är ovasta län. Och det här kommer fastande om strömmen och en par strål.
1: Och märkes det här och skapar det här liv i sjönen och i sånt?
2: Ja, det är klart det gör. Alltså, för det första är sånt så grunt att älgjösa röken nere bort, solen kommer nere bort, lugga från Svinnaun och Sotlöjrar är grunt. Och i strömmen är sera grunt, här är bara 4 meter av mjölvatten i cyklingarännen. Så solen röker ner av baten och tärre växer alla ställen i härsman. Så härsman färre följda fäste. Och vi ser att det är fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommaneringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strömmen är det så lövligt sjöötje kan man säga. Men så är det sådana fåglar nu. Och här är alltid några småfisk av olika slag. Det följer till alla följkötterna kan man säga.
1: Här är några ävor ofta?
2: Ja, ja. Och ävorna är själva att tro att det är några olika fiskar till några äta, kräklingar och annat. Som är rabatter som tar kräver efter.
1: Ja, och vi stannar som sagt och i tog ju första parten av naturlunden i Kjadikon och alltså är det en gammal dreamer att skapa någon naturlund här på av mig en sånt och norra fyra och sådana fyra brunnan.
2: Ja, det är en gammal dreamer. Nu har vi ju bo här och ju några trus jag är och man känner rött i berg på landet och av sjön kan man säga man fiskar och så drar man här över näckor och heter det öyla skjoltsamt för ötchet här. Jag plejer kalla det att strömmen den tema är att han närmast man kan komma till är via gångväst. Man kan räkna sig 100 år fram och vita akkurat hur strömmen räcker. Han bara stäcker av en liten löt så räcker han ner mig. Och skapar allt detta löv så det är några kaserner för det första.
1: Och tröjorna växer väl?
2: Ja, tröjorna växer väl. Och så är det vid färre under det här till det här agera ett ötsjö till ett naturligt ötsjö. Bryggen kom ju om strejmen och tunneln över med den fjärra. Så det blev knutapunkt. Och man måste säga att det här blir vaxtar ötsjö. Och vi tog inne som kommer. Och men det tog er så höll vi detta var rätt att lägga det här ökje av till. Det här säljer ju ökje av till. Och en annan åter och lånt som kanske kommer att lägga mitt in nu igen. Och en boj om allt rås hon tror är. Vi kallar det för Central Park i Färja. Det här ligger ju mitt i landet då, så nu vill jag vara. Man håller allt om man kör till Havnar och till Flåvötlen och Klagsvikar och Fuglafyrar och Runavikar och så vidare. Så det ligger äggvilligt centralt fyr.
1: Men Gossi, ja. Gossi, när du är på i, alltså, är det en fällskap? Alltså, nu tror vi är lika som ute efter Eldsalen, men är det skilja en fällskap? Alltså, Gossi, när du är på i likar att han fyr skap hessa naturlunden?
2: Ja, för det första är det här av Charles Agnarfjälla. Vi kan säga att man luknar vid sig stora böltfjälla i näsa. Till Kipo på Tammatan, vi har nämnt på fem limer. Och så är det som att det är en limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer i fjälla. Det är gratis. Vi blir höjda limnar om att göra kjölborg i arbetet, att planta trö och häckna och kunna göra allt det som vi kan göra vid handen och sådär snar. Och annars har vi haft entreprenörer till entreprenörer till att göra arbetet för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av stärskon göttun och vi har gjort tjattner och vi har gjort fjörgärar och
1: frugötje.
2: Och frugötje, ja. Och så vält och just chat, ja. Regulerar ötje på forskjelliga måter. Och det här är ett vela som Tryggve Johansson i Kvalvåg och är röja. Och han som har arbetat alla tiden för en med år, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har stått i fyra. Jag har gjort allt. Jag kan gott säga att han själv var mästaren för det. Han har gjort götterna och han har gjort reglerat allt ökje. Det här har bara varit... Det är andra ingenjörer vi på. Det är vi bara som har... Jag har pojka och han har gjort.
1: Det är en gott byte.
2: Ja, det är gott byte. Men låt oss ta oss inte om stötterna. Så vet du... Vi ökje är ju baumänna sonte och baumänna brunna. Och strömmatni är det gott av 5000 färrmetrar tillsammans. Några färre, sådana färre. Och äströmmatni är det knappt 500 färrmetrar. Sådana färre och några färre brunna.
1: Så det är 140 tillsammans?
2: 140, cirka 140, ja. Eller så vi bodde uppe i träer så är det en av första träer också. Så det är rättliga största ökje.
1: Och här var det haft några oantliga trubblöggar som det inte såg fram av ontan?
2: Nej, alltså kommunen har varit en öjla gode vissfällare. Och säkert. og hjelpte dere med alle mulige måter. Og selv var fødgjengene, han har vært fødgjengene fra en dansk under naturgrunnen, AGB Jensen fondet som det heter. Og det skal jo en rikve av penger til et slukt prosjekt. Og vi da finner til sammen til selve Nøtterlunden av 15 millioner fra AGB Jensen fondet. Og så har vi et annet prosjekt. Nå er Nøtterlunden kommet noe til land, og vi da har plantet over 50.000 trø. Vi skulle nok gå på en halv 40.000 i planer rundt. Det kommer så vi er noe som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus och en gatna fabrik inne i Nøtterlunden som vi har köpt från Taimon.
1: Sådana för Brunna
2: Estremen. Ja, och tar av oss och byxar en annan fabrik i Kvalvåg.
1: Ja, men Edmund, jag hade vi väntat till det här om en löte, men jag hade vi för att köra en tur. Ja, nu för jag kommer flytta och kött så måste för den ena vägen att tro och köra så om men alltså är som vi stannar alltså hade är nog hade är norr mot till Tømmen boplass och som var här i Nesvik.
2: Ja, här var ett boplass en Chadnovshinger bosätt där till nog vi ta Arnkrut Child. Och så hade så flott igen till Havnar.
1: Och långt norr är så hinn i husen i Nesvik?
2: Ja, under två hus är rätt rätt här. Vad heter det här som jag har röft för i Nesvik?
1: Ja, en god morgon här vid Streimen kan man säga. Det är det man vill äckligt hålla sig där. Jag stannar här i morgon och sucha tröjorna.
2: Ja, det är äckligt spännande.
1: Känslobor,
2: ja? Ja, det är känslobor, ja. Det är alla tröjorna är spännande om det är nog förra ett näst och om det är förra jag växer. Nej, var nej, jag spåter om det och vi har varit ju sånt tröjorna om. Gå se det för ett näst. Men det ser ju till att det ber till. Och det bästa av allt är att följt sig till kväll ont och vitt och brukar det kvann det.
1: Alltså var det så att folk ska öta oss för att så inte förra växer?
2: Det var ju ankra rötter om det, men vi hade ju präck runt om husen jag och själva. Vi hade pilot, det blev brukt som pilotprojekt i Øysenfyrje och av Jensen grunden och tar ju ute vid skulle snacka om trö och vuxi här om man fick att skriva så är så var präck vi här. Vi hade plantan där 1000 trö här och tar ju också väl.
1: Jag tar ju hörnt i Haxson och så kör vi till Ira. Sådana för brunna. Här är vuxen väl.
2: Ja, det är rätt lyckligt.
1: Ja, jag har alltid att vi får sätta ut Gunnar en löt och så kan han spela en sång medan vi flyttar och norr om man.
0: Det ska inte
1: komma ut i natten.
0: Ja, det ska inte stanna och teorer om man inte hesitar när det rikar väl just nu.

0: Det var Tofta Kåre som her sang og sunda Lennon Angel Sølskinsdia, og som er skilt i av Tauror, så vekkere rettelig godt her når du i sunda Lennon. Og så spørne grunn om Tauror klar at det sammen vi Edmund Johansen. Tauror, du her?
1: Ja, hører du med?
0: Ja, det gjør vi her stått vilja.
1: Ja, vi kører videre å komme her for å parkere her sommerfire. Og det är nog det största ut jag har hållit. Är det Edmund?
2: Ja, det är största.
1: Ja. Nu får jag dra bilen någon.
0: Ja. Och vi glider och går till Möjre.
1: Ja. Och ta med den som är samma med Matteo. Som nog de flesta vet att det är ju den gamla Lökings med den och og annar fyrir løgmaur og folkhaldingsmaur Edmund Johansen som hefur i eldsalen og jøsen her eller i eldsalen framvis og jøsen her og jøsen verkatlan som øyter natur og lunden vid streimen og Edmund Johansen, nu suttja vi et ævolflotjen her, han staurur
3: ja, ja altså man sier, ja han til øyan fra för det alltid där men det är alltid nära 100 alltså ja.
1: Hur så högt kan det? Kan det komma upp?
3: Om vi äter den kan det vara sån där av här att man säger att det är mer än 1000 år. Som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer imsa stan fra.
1: Ja, nu så då switcha point över att det här huset som du nämnde alltså det har vi ju varit här och og langer at du var jo også var ikke fiskehjelding som var her?
3: Jo, jo. Yeah. Og fronene jeg var da et fjordhus til fiskehjelding. Og så gjerne ble det til et gadnavist til Hjalgrundal og Jævndal sånne som har haft han gjort det 17 år.
1: Og nå er det, altså en pastor av Naturlundene ved Strømmen?
3: Ja, nå er det altså kjæft til Naturlundene og vi gjørs til at vi kallar det for en naturundervisning som vi færer fram her.
1: Hvordan da?
3: Ja, altså ideen er den at, som vi tar seg om Johan, at vi lykker så snart at vi tar av naturene bjerg på landet, altså vi tar av trøyene i Naturlundene, vi tar av vi tar av sundet, og vi tar av flau fjør, da står det noen for det, og ikke sånne for det. Og vi tar av alt dette fuglaløyver som er her. Og streimfjøren noen for det er så stor at du kan svasse negva metrar ut her, og så tja hvordan det tæres løy ned, og hvordan kjeljene, og krabbene, og elkjerne, og alt det som är löjv i sjönen, ser det ut.
1: Det är väl något som smarst har kommit, som man säger, under, som man säger, nere i käkven och ser allt löjv.
3: Jo, jo. Men idén är sånt här att jag ska sortera under fällaskolan, eller under skolan med strejmen. Och så ska det uppstanda till taxli för alla skolorna i färgen att komma här och bäge få undervisning i skolan och ut i naturen här. Det är det jag nöjde.
1: Och när, hur länge det här kommer vid husen?
3: Ja, huset är efter kontrakt så blir det livet i oktober.
1: Nu så tycker jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här heter det till på under skärman bäge sådana fyra och norra för brunnen så här. Ja. Här kan jag ja här flyr folk så tjå. Så här så långt över långt brukt.
3: Ja ja, alltså långt över brukt var en alltså där. Där kan jag först här för jag kan gå turar och njuta naturen när man är sen för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugna, det är folk i naturen. Det är ju människor viktigast.
1: Så folk har tid att till så in.
3: Folk har ordentlig tidsjene til sin, ja. Og da jeg tror jeg når jeg kommer opp så få et bedre løyd, så blir det enda mer råkning vi.
1: Her er en sånn tenkje her nere. Her er sånne fire brunner.
2: han sa humor attention.
3: Ja ja, vi kallar det den sunnare strömtängen och den norrare. Det är strömhöjden och den sunnare strömhöjden. Och vi har gjort några bryggvar i Utöse så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stora som tar bort till att fiska. Här kan man så få bergilder och saj och som man är heldig som kan man få också i lösen.
2: Så det vill säga att du kan få en halter upplevelse i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till. Det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra till baden jag spelar i och så framöver. Så det är rättliga vinnar lite för omkvarv, kan man säga.
2: Ja, men nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att omträta i Verkatlanderna. Går så särskilt du Verkatlanderna fyra där om ja, kan vara 20 år, allt tror jag är.
3: Ja, så tar vi en ny tröjning när jag kommer upp om 20 år. Ta för att det är så jam. Rättliga nekva tröjning när. Och ta för att det kunna få le i mellan tröjning när. Det är väl äglig hon allt. Han själv syns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag väntat att folk sådana av landet i Raun att jag kommer norr här och att sälja så här. Och få le i mellan tröjen. Ta en ner fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson. Och, så tog är framvägs som man ser Anchim Blood Inkrim och tog kommen som man ser Centrum Pjarne och tog att lugga Vicious Fools of Reason. Det är verkligen att han framvägs.
3: Nej, det är ju som till ödlunda. Ödlunda tycker jag bort sig. Man är inte att säga vad som man är, men hur är det där? Det är bilar inte. Nu är det inte skönt det att jag får synda på sjur. Nu har vi huset är nästan livet tjock när det är det. Nu har vi rent och nu i att vi skulle ju ha gör hit det här i skolan. Vi bor i nyra 240 meter och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över 20 tons och tyman som rann upp här. Så nu skaptes nudge möjligheter nämligen. Så andra vajt om vi finner på åker vid höjda vatten nöst. Men det är så nytt, det här må visas.
2: Ja, men det här det var riktigt spännande.
3: Det här var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag har alltid det här att det här var åren i morgon om natur och lunden av i strömmen och som du säger i förra parten tjocken så skulle den tro kräver sig att sätta sig så att jag får inte att det kom framvis gå en arbetsho.
3: Tack för det här, Törer.
2: Och tack för att prata i morgon.
3: Tack själv.
0: Ja, takk fyrir tårur, bøyndaus ur Sundalænon, ut i fraløyke spennande nattur Lundene. Det er så løys at Østlandere tar færa til velbore kommande leierda, der skulle tegge støve til om jæstjøtten skal færa under at det ES samreingar om Østlandskan limaskap. Så det er dere få nekrar Østlandskar tåner.

Ja, ta mig sig bak och in i 2002 och fors och ett Melodi Grand Prix la tja honom till Arre Hippora, det är min fullsystem. Så stannig av morgon bärs en liten halsan till Lillemor som förtössande till arbetet nu i med en egen tjöhöjma och röjna i att halta hus vid det var årsdag och idé. Kunde det spela samma vid här, tja Franton, SGD-mån, tjera.

0: Ikke færre enn 5 hitabølger har rakt Europa hetta sommare. Og i flere europeiske London har vært om man 44 hitaste vær i sommer. Hitabølgene har vært til torsk og flere skauer eldar i Europa. Og i europeiske London i øsne flere deg av nekva hitanon enn vanlig. Ta med etter haktalstånar og hølsestånar. Men i talan om hitabølger kvarger avleggene av med nekva hitanon i Europa i sommer, og hvordan kunne europeiske landene fyrrøyga seg bedre til nødja verløygan? Tesper Jevid Uyde, velkommen til Bredan. Men vi har haft det som vi helst kunne kalla ett vanligt förrest sommarvevor heter sommaren, så har vi i flest och långt någon nej så har vi flest och helst finns ju vi är att i tajmon flest och Europa ska långt någon har det varit rättliga högt. Och i flyr London har vi hitten sett med till dömes och i Frankland och Slovakia. Skåar eldar hava herja i storum person av Sør-Europa, og i ES-London ro til saman 623.470 hektarer brender. Og man 430.000 fløyri enn vanligt hava leti loiv i Europa i sommer, sier ståndren Euro Momo.
1: Det fer en sånn hitabildra i Europa og i løtene, og i flere europeiske byen målte de opp i 40 hitasti i Joar.
2: One thing is for certain, this summer is going to go down in the record books.
3: Og hita bylgjnar som hava veri i Europa i sommar hava kraft metnek manna loiv.
4: Det har veri 5 hita bylgjer, her hit no flere stedan jo veri oppo i fjör, tro i fjörde sti, så det er veri øyelig heit. Og det er korsjan kom med skrive ut om at det er et mial i hita sti i juni julemana i Vesteuropa. Det visste at det var 2,8 sti heitere enn vanligt. Det vil si heitere enn klimanormalen fra 51 til 20. Og det er det heiteste 2 måneder mye, nærkant vi målt.

0: Ta sigur Torrid Laksa, veverfrøyngur, tja veverstov og fyrja. Hon arbeid med til Anna, vi at sauna vever haktøl.
1: Heitast hever nok verre frankar utkjært og verre trufjörg måttast i. Annars det flere, flere større det verre øyla heit. I Tyskland og Tjekkoinnon, det verre 1,4,6 og 1,4,8. Og så det generelt verre heit i forhold til hva det von vi, flere stedene. I England metesett til 8,1. Og i Danmark nødt med eisensett av 20-30.
0: Det imes fra landet til land hvordan man definerer øyne hiddabilje. Og i Danmark det til dømes talen om øyne hiddabilje, da det 28 i Mial og i Trudger sammenhengende deier. Og i Norge det 5 sammenhengende deier her tiden mørre enn 20-30.
1: Og langt og i meimann av hverdagen første hitabildjen, og her var til dømes Brettland, de setter flere med for hitan i meimannen. Da nå kjører med til 35,1, og til velheten enn det gamle som var 22,8. Det var sett i 1944.
2: Man vet nå at Europa det her kontinentet, som man tar som at Arktis hittner eller ikke kjøttere, resten av heimene, men härna så är Europa till kontinenten som hittar tjottast.
0: Det här säger Ragnhöjör Boadötter, läktare i samfällagsvisendom av Sedsjönom. Hon undervisar särliga i Fakon som snickar sig om Nottor och Vevola.
3: Är man i Europa fyra över och på en sådan hitta?
2: Alltså, nej, det är man själv inte. Vi tar ganska hårst och ser mindre ordens Paris och så sånt där sista två åren, ja. Jag har alltid att jag sa onkla stannar att jag vet inte om det har förut ett halvt trus folk som var druckna och i Frankrike och jag tyckte det var i samband med att jag har rönta kölsig av. Så man kan säga att de gamla bojerna här, nej, alltså det är ju inte tidigare till en sådan hita.
4: I Frankland i Italien det är ju under 2000 folk de senaste veckorna och källar var någon av hitabildsina hem.
5: Og i Grekkalandi trutjer slagsleis, men det gir nu skoar eldar herja i landnån.
2: Det har høyra vi jo om imsa stene, det har høyra imsa erlegger imsa stene, men først og fremst det til at jeg skjønner at folk klarer det ikke. Altså, folk som kanskje vei fram og undan, og det kan ha nekva sida hver omstår folk her, altså det reker imest, men alltså ta den ultimativa konsekvensen är så när flera folk dodgar simpelthen är att hitta. Så det är ganska den äggsligaste av länken.
0: Om man fyrde 30,000 flöjer än vanligt har lett det liv i Europa i sommar samt pers Euromomo som skrasetter anlad i Europas kondontum. Og i minst alle i 2700 har vi lett liv i Fræklandet mellom mai og 22. juli samt bærs franskån helsemyndeløkken. Og i Torslandet det jo også som 14,000 anlatt sett i samband vi medne hva hittan i sommer. Omløy 4,500 jo det i Spania. Øysene i England jo flere det enn vanligt 2800 mellom mai og juni. Och som 2500 är det i Belgien och 1000 i Nederländerna. Särskilt äldre folk har lett ett liv.
3: Vad har vi hittat sett med i sådana här om London och Europa efter sommaren?
1: Det har varit flera djup och stöv och hatryska som har listit i Europa. Det har helt latrysna väck. Hetta fyrbriktet tar i nutjar tog i det man kallar det ett heat dome, direkta i USA kan man kanske kalla det ett heat kvolv, men det är inte något nytt, det är inte något nytt som händer, det är alltid värre, och danskom blir man kallar det en högtrycksblockering, och ta i så har jag sin lättaste stil i det större öka, ta halda det ut latrusna väck. Og skutsch, noe som oppløses, og så plass via solen kan skuina alle tog. Og vi tog så var det heitere, og det var torrere og torrere. Og jo langere etter hatryst, det var litt kjent i samme støv, jo flere og jo større var det avleggene av det.
3: Sier jeg ser hittabilsjoner noe annars om hittan mer generelt i Europa?
1: Ja, det er generelt heitere i Europa, så tar jeg i hatryst lettjast i stilllivet og økje, så har det at det er hakra utgangsstøye, og tog verreisene heiter tog hitabilsene er det. Altså, Grasjus vet ikke sikkert inn om hatsvisblokkeringer at det hender at det hender tøytere. Men det ser ut til og nekbender også at det er verre mer ekstremer og bare tøyter kommer til hita og tøyter kommer til langt.
3: Hva vil denne skje at det er spørre om mainland noen i Europa, men også når det dømes i Brettlandet at hiten er sett med vi gjør?
1: Ja, det er etter så store hatrusene som nettjas i stil. Bokkerer det fire at det er kultere blikkvalgene som vi er vann ved og som det er sin vann ved i Brettlandet, slipper fra med at i stedet fire så kommer heit luft fra Sur-Europa og Nord-Afrika opp til England. Og tar jeg hatrusene nettjas og så er det etter en type sunnan og usninger. Så luften er at vi har hittet vel og er noen reker Brettland. Så det er veldig torst vi var forholdsvis. Så solen har ikke haft, bruk for det. Jeg bruker orske på å fordampe vetene i luftene. Men hun har kunnet brukt alle sånne orske på å hitte luftene.
6: More than half of England is now officially in an exceptionally serious drought.
7: Such has been the extent of the heat that we have had, such has been the amount of damage, the excess deaths that we have seen, the wildfires, for example.
0: We end on one of your lease at the British German Loiker at Turskurver, we moja in Heltene of England. Taver Shelia Galdande, we still room person of me, Esther Osor Onglande, etter a summer we made little on Afadle, or Elva. Vanliga nekvån hita, säger brettska ungförstavan. Dagen efter säger ungförstavan i Wales att torskor var i Ötlundlanden och att luktvärd hel är det jolimanne för att vara att han torraste i Wales i 195 år.
1: Hiten hever skönt till att jag blir extremt torsk. Och där, ja, minne regn och minne väte. Så får man vattna, mangla vatten. Och ta det er extremt torskt så är det nästan oftare att man kan komma till skogar eller och ta hur man upplever nekvastäna i Europa och gör.
0: Större eldar har varit i ymsastäna i Brettlandet omframt i nekvån öron London och i Europa. Og i Ødlund ES-London tilsammans 627,470 hektarer brenter.
8: Ute i Høym, flere enn 220,000 folk flott bostor under skåareldene i Fræklandet og Spania. Det skriver alt 20 miler.
9: Skåareldene i Spania har kraft i minst til 11 mannaløy. Talan om en av ringast og skåareldene i Søv og Spania, her hittabildet har lagt seg om det meste av landene.
10: Ein ekvislegir skóareldur kiknaur sunna fyrir Paris, mynd leikarnir lýsa eldin sum ser ekvislegan og vanliga umfætandi.
0: Vi er tre ringasta sommare, vi skóareldun og ES-London, så gjennom man byrja i at skrasetta da. 2025 og 2022 vore verre. Det sier stånaren fyrir skóareldar i Europa. Og i Belgia, Fræklandi og Slovakia romet sett fyrir hesatøyna og Arnon. Havas Norrland kanskje ikke hava seg en større avløyngar som i sommun øron London og i Europa, så hava hita bilsner øysne veri her avløyum. Det sier Tori Laksa, verusrøyngur tja verustovu fyrja.
1: Danmark har målt rekordhita, og det var 21. juni at det var målt 23. Men atter, i vi tvær måneder, så har de sett Miel og Mesta hita noen i juni og juni måneder. Han var 35,8 stig, og det er ikke målt så høyt nærgantøy i Danmark. Og i Sverige, her var æsne øyelig høyt, her var i 30 grader i juni og juli måned, og da var det tøtje sammenhengen det er ved Tråbenheten. Og det er at hiten omgående for under 20 sti. Og det var langt og ekkelig høyt i vår. Det var omgående å være så høyt om våre i Sverige som det var målt i år. Og her har man haft matingar i 130 år. Og for en tur til Finland så har vi rakt av de langste hitabilsen jeg kan ta inn. Det var 22 dier vi i ved 30 stien. Og så er det stort litt av norra til over delta sin til 2. Til sår og minora, det er jo eisen opplevet hita bilja er det å være øre heit og heitast vi i Trondheim her da i Nord-Norra har det nesten ikke følt at det var her og mer av det regn og faktisk ordentlig vever.
11: Varm, varmere, varmest. Temperaturene har steget jevnt og trutt også i dag mange steder. Norgesrekorden har fortsatt Nesbyen, og flere var spent på om den 56 år gamle varmerekorden ville ryke i dag.
12: Velkommen indenfor på en usædvanlig varm julidag. Det er altså langt fra hverdagskost med temperaturer på over 30 grader nogen steder i landet her ved 19-tiden.
13: Sommeren er her, og så er den varmen, ekstremhettan fra Sydeuropa, kommer hit i helgen. Så hur varmt blir det då, Lasse?
14: Ja, men nu kommer vi nog på flera platser komma att se att vi kommer över 30 grader och kanske en bra bit över det.
0: Och här hos man inte är vänner vid så när man hittar och samfället inte av olvara är lea till när man hittar så är det långt när runt om och om färgen att fyrröka sig till övrigt i Vevola. Det här säger Ragnar båda dötter, läktare och i samfällighetsvisande av föräldskapersättet för jag.
2: Alltså, men det är inte tog att det kommer pura obvarst av självande, ja, och men det kanske inte fyra nu det sista åren av ett ordentligt börja så att detta är verlaget och landen runt om och om te skramblar nu hos det och röna göra tillängar attlaner och till byggvingar attlaner på alla möjliga matar och det är allt från så snacka som orsketrikt och medvetingartrikt och ett här vi hitta och så framvisa. Och det som kanske är här till era sjön det har alltid varit brötingar det som vi bara vita nu eller sucha nu. Till det att dessa brötingar har hänt tjotare och knappligare. Och att vi så länge har livet när tog här som vi det går så här att uppfäta nekva hér som viðskiftum som ölla stabil og forutsigelig. Bæði ta viðvíkur umhverfi og verulega og eisne ta politiske og futsjarlig omstunna ganska. Så kombinationen er at öll hese tingene er jo en nokså stårare brøyting. Det gjør at gusir landene rundt om okkon resast vi og er av olvera færne gongt vi det som man kallar tossar om som adaption eller tillägningar och imot till det här avbjörningarna som färre att komma eller som långt är här och som allra helst färre att bli av fler.
0: Hur ser man det till dem?
2: Ja, alltså man ser det konkret och i att man röjner att göra tillbyggningar att landa och så är det ägstna att man röjner att planlägga att det här är vidskiften in nu i planlegging. Och sånt är ganska mer öppen lust än Anna. Så att hvis vi tar Danmark som dömer till dömer så upplever jag tegna här att här kommer oftare och oftare flower, alltså overflow. Och så är det så att det inlösande att man börjar huxa att det är några ökar det kanske inte är så skilja gott att bygga något då. Att bygga vågar. Och här till åkon hvis man huxar det samma så är det eisen också kött att man får huxa att så inte må vi tagga till vi och våra planlegging av infrastruktur och sådana som tunnlar och så kvar lite att här mot det här inflatna och så framvisa. Så det är ett, det är den fysiska planleggingen. Men det är så eisen ödlinne vidskiftene som eisen vill avska av att omstör och vidskifte bäge omkvarslig men eisen politisk. Att det brötas och det är så något som att tillgöra eller att tagga vi och i planläggningarna vad är det för forsträder dessa lösningarna som vi häva och som vi bygger ut och sådana, för jag forsträder är det för att det ska bli vi att fungera till döms av orskeötsnån och av medvetande ökning och så framåt. Man kan säga att det är kritiska tjänstnär. Det är ganska särskilt här att man ordliga nu fyra gånger och röjner att öka om det som man ofta tar sig om resiliens eller motstånd för det emot till det här brötningarna som man väntar för att komma.
0: Og i førjon her var vi ikke en definisjon av hitabildjon, men det helst ikke holdt på seg vi at si at vi ikke har haft noen hitabildjon i førjon i år. Men øsene i førjon det høytere nå enn før.
1: Ja, det høytere i førjon. Så i 2025 har vi medeltiden 8,1 sti. Og ta oss samarbeidet her vi klimanormal fra 1,5 til 2020. Så det 1,1 sti heiter enn to. Mittel 1,5 til 2020 var medeltiden 6 sti. Så det blivet nok så fikt heiter. Og det vi ikke på juni og julemann i år, så var medeltiden i juni måned 2,4 sti. Og fra 1,5 til 2020 var medeltiden 0,1 sti. Og i julemåned var han 11,5 sti, og i 11,5 til 20 var han 2,8 sti. Så altså, i junimåned var det 1,3 sti heitere, og 0,8 sti heitere i juli, enn i sånn normale noen som vi samarbeider vi.
0: Kvørste Tori Laksa, Edler Ragnar både etter halte, vi øye å gjenge rundt og øktast hitan i følgen. Vi øye til at her var UH-nån er brøydinger færre å komme.
1: Jeg hadde ikke mye ganske, men bør jeg gjenge å være store om hitan i følgen. Vi har ikke haft så rævlig hatt. Vi tøtt en god periode. Jeg håper å si at det er verre og er en ødelfølge sommerferie. Så sommeren har faktisk vært sterk godt. Men det ikke nærkere man bør skenke over sturen for dem. Det var omkring stedet i førjen her kom man av grensene til at manglet vatten. Og eisende bønder sakna er ganske at det får rekna sin ting. Men som utgangspunkt så har vi ikke haft nærkere problem av hittet noen. Og jeg hadde ikke nærkere man bør skenke over sturen for dem. Og vi faktisk begynner å føle nærkere alvorlig til det.
3: Men i Europa är man av historien här?
1: Ja, det är så det. Jag vet inte om man behöver vara stor runt det har hänt ett år nu, men så är det alltså, det bänder då att det är ett affärblad heter det och att man får uppleva detta. Ja, om inte lukar ofta som jag är. Så om jag vill vara stor runt det är ganska snäck sagt, men man ska ganska täga några gränsyn och ta inte över vad man kan göra visst det händer att det.
3: Som du sier, vi bør ganske ikke være så større om for en hitabildsjø i førjen, men hva viser dere at det ble et stihøydere enn det platt jeg være, men jeg synes generelt, det er det hva vi skulle være stille, hukse sin mer om?
1: Det ser ut til at det er en tendens som henter alle stene, og om vi får gjøre så redan jeg vet at det gjør vi nok ikke, er nok at vi må erkjenne at det är väldigt hejtare. Sjån kan man ta en kiver och summa licensera att vara mer klimaneutraler. Men helt ontsjö kunde vi inte vanta att vi bröta. Och det är nog inte nämnt att göra så mycket vita nu.
3: Helt nu kommer fler vera.
1: Det är så jag ser ut, ja.
3: Kan du få att se mer om kvarje brötingar man vantar för att komma här i färgen?
2: Ja, alltså det är det som är trobelt vid Jesus. Det är det att man kan vara rättliga vis i att ta färre att komma på brötingar. Men akkurat kvarger och när och kvoss, det är inte lika lätt att säga. Och själv att en strategi är att blomta och våna att omstånar och fortsätter färra framhållande vara stabila till er resande en möjlighet. Ganska säkert att vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som långt när de måste välja. Så jag husker att det är nog resande när vi skulle till att husa mer om här. Så det är ju resande att vi designas när vi är när vi har le och våra samfulla öliga tatt är till sån här. Just när att vi har så lätta utgång till fonde och så utanifrån. Så där flesta av åkare kritiska så när välfärdstjänsten där är ju öliga tänkt där är att bäj omkurve och vävla och den politiska stövan är hantliga stabil. och det kanske något vi skulle av allvar till att omhuxa kvosser är vi inte blöva vi att tillge och kon, om man säger, alltså att göra samfällsbrödingar som ger och kon än mer att tänkt är kan man säga, vörren åt hennes dom åt honom bra. Det är inte så snart sådant där man ska kvätta eller näka, men att här man hevet här vi i berghutten om att till dömes en vanlig marsnare boskaber som vi har vant och kon vi de senaste nekvi åra tutsjene. Til en boskaber her tog fjer til som du hevet hørv av, hvis du bare hevet nok av penken. Men så lest fungerer en kruksboskaber til dømes ikke. Og ta til vi det kanskje, ja, det deger tog kanskje, men det er nok sånne ting som man skal börja tagga vi i lukningen att man huxar fram efter.
3: Och kan man så ens ni införa det här till Webula? Då är det ganska vid lära nu att sucha, okej, okay, hvis vi har med sånt det står inte så får vi inte olja. Är det sån lukningande ting hvis vi huxar då det kommer till Webula?
2: Ja. Det är det och så var det till eisen till att man kan gått ta som Webula är ett skilt och är det omkvarsbrödningar är ett skilt och det politiska är ett skilt och så fram vi tar fortsatt är ett skilt. I verkligheten är ödelse vidskiftene rättliga samman tvinna. Och jag har med sånt i er ett äggliga gott döme om vad händer, en politisk händning om vad helt är stannar i heim som häver öliga stora avskarna. Och som sagt, det är lätt chocken att säga sådana händningar för allra helst att blöva tuttare. Men vi kan inte förutsätta akkurat kvörjer det för att vara eller kossa det för att avska och kom.
3: Och det har kommit helst till det kommer till vävläge?
2: Nej, det har kunnat vi nämligen. Och från jag hade ganska från Sandflax, Vistallion Sjönarhåttene, så är ofta det man säger att ganska det allra tryckningar mesta tillbyggningen vi kunde ha varit här är att uppbygga åkara samfällagsinstitutioner så är det att vi allide. Och han säger kvarför kräpper för att komma så är det ofta det som är det tydliga mesta. Så det kan nästan gott vara att till byggvinchen och till läringarna kanske inte är bara akkurat här som man huxar, tar man huxar helt konkret och vi har ju en fysisk planläggning och kvar skulle tunnlaner och orskekärve litja och allt det. Men att det är ett också brett samfällagsligt fyrbrikt. Det är vi måste för imot till allt möjligt slags krepp om ägstna vävlagskrepp.
3: Så man ska ha vara alldeles av allmänna institutioner eller skiljer det?
2: Alltså som nek kanske få oss vid ett eller. Onker som är sin också en rättliga känter ju ganska innan det heter och Gisil Döm så att det allra viktigaste att till sjön är det gott att häva några doser av tomatsupan och pasta och koka hvis onker kreppar kämmer onker brottlig kreppar eller knapplig kreppar men det allra viktigaste att ta är faktiskt och det som är viktigare till er tunna relationer vid tunna grannar till dömelse. Så hur agerar man i fjällda som samfällda att ta i omkrationars döver uppstånd?
15: Hej, det var det här som vi hade att avbreda någon idé. Hävde vi märkningar till sändningarna och hos gått till evne eller öppet. Sänd oss en teltepost av bredden korlakvf.fo. Och man har lätt då ber till att lörsta efter sändningarna av Heimasugjåkara och av Spotify. Bredden vid rösten igen sänder efter 20:00 PM. Av redaktionen i dag var Birgitta Matras Pedersen, Birgit Karin Eliasen och Katrin Johansen som östen var redaktörer. Teknikare var Björn Hense Bäck och Henny Holm Johansen gjorde geomintna. Vi var efter vid en underkjumbredda hösten 12:00 PM.

0: og som jeg sier, 2,5 og inngangen om man fyrer husene, og gå fra støva fra vei, og synder opp litt. Så man kunne, så mulig av fire, at vi kunne gjøre en innretning som vi helt og kunne blive rettelig livelig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att allmänna parterna av husen och det vill säga här är gång, trappor och ner och ner hatt och det skrivs då eller kamer eller vad vi du vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Och skillnaden är och prova nya bröd att ha upplevelsen av att det är rum. Helt och sådär det som att det är ökjer eller soner och alla hororna och här är ju överhattna er och sjödjorar och där är då undan tidig väse så är det här att lyda väse så är det här hororna alltid öppnar så att säga alltid och där ger det att det upplevs större och mer sammanhängande än det vill det visst det är mer rum uppdalt och underhatten är så fyra kommer og et bærum og et varserum omframt en gang sjående eller en trappeoppgang vid en gang som forfærter av et eller annet rumen og som sier husen er kvadratisk så det er nok så sentralt at det får ut fra en armi ja.
1: Og til du så kommer ni en om husene fra vennene så vet du tidsen å sentra bålet og det er hent nok sånn jeg om av
0: det det har vært her vi som sier at vi løy av husene så kjøpte vi husene så boer vi her og man har fått opptidsen av arbeidet, så man var ekvelig utrygg for hjemme ved hus, at gjøre noe. Men så innenfor så kom vi til her, at her som vi hadde hukse som mulighetene i husen, at vi var under at ombudget det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nyr og eier, ut av betong, opp under sink. Og det var pura sjønforsøkene, altså husene bygde 84, vi hadde hatt problemer av kloakene, og det var ikke så at det var bare glaseret i løyrer, og alt var klare i seg, og øyne, alle installasjoner i husene, var jo sjønne var det tid i hånd i ångkontøy, vi var jo i ångkron, men det var stalrør, vi lagt mye noe i, og hitaverste, og alt det her, var, du vet, det måtte bare ruttes da. Vi gjorde det her, og vi ble velnøkt ved det, og den innretningen som vi nevnte, det var så uslidde. Og i samband med det arbeidet, så det var noe boldre litt, altså, vi grev ut kjattlerne ut, og alt det her, så det skulle ned akkurat utenfor, vi fikk å, her var et slatt stykke nedenfor, og en høvegære nede av veien, og jeg har trikspola og malen den gæren til rygge ferier, men han ble grønner at det bøyner veien, så jeg har synder, ikke ulike forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at grev ut, og jeg ble en simpelthen tømme gæren, og koppet simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus få nækker fra grannalænen, og det skulle gjerne gjøre nækker til grannalænen. Det er at Ørstagæren, eller til en græsplæn, og man møter ven og åpner opp, og i samband med det øyne så finner vi grivet ut om man får husene til vi tok seg av vår skatt. Vi vil ha bilene av venen og så det ble utgrivet om man får. Og det ble det så, og det ble slatt av kjerve, og det var boldret litt, men det var det som orsket var til akkurat da. Og vi var glad for å få bilene av venen og alt det der. Men så var det her gjerremåneder for, eller her i alle fall, og det var sted, flest av sted. At det var altså et ordentlig bene. Upp och vi var Benjafir alltså botten kom det detta ner och allt det här och inte nog vi tog att så också vi där det var en lösning bättre plats så vi fick en här kom åter och gräva mer med tava tanken kom upp om att kanske göra vi en stolager och kanske göra vi en liten chattlare att vi vill ha unga chattlare till allt det råkjul som kommer här vid utelöjve och sådana och annars som husarhalda. Men att det prövde att just en stolager så måste du se att den är värld om man har till arbetet av att ungen får kämmer sig att hon är i åkna. Och så kom tanken att det är nu är det fint att det finns en bilskull i östen. Ja. Och så var det här, jag just en notert om man har bilskull. Så måste du östen trycka till att hvis ungen kan släppa på sig att det är ja, men så måste du trycka att ungen det är till. Man kan träffa på smulvande, men nyhetsdomen blev att vi smäckade hos man har det. og det har sagt vi så bytje løy vi om. Og, så det det som vi har finnes nå, flere år er ikke vi.
1: Jakob Paule, vi tar oss om at det er vi jo bygd nok så fint av tre til husen, lest fra husen, og ja, vi gjør det ikke med det, vi fører en tur og tom, og ja, det var denne særlige romkjensle til at du stender i midten til gamle huset, og så etter nødja og to er vi bygd om av fire.
0: Ja, og den tilgangen, hun jo nok så akkurat at du har tog til å huske det om. Nå tar oss om at her vi, så er bjørnene av visen her 2000 bostøvene og sånne, ja. Det som man kan være bange for tid til at det blir for kjøtt, og at man får holde fri til å gjøre for noen feiler. Så i motel til kunne man ønske at man har bedre tøy, og at tilgangen var å synte også en lærere tilgang. Men når man ikke bare skjedde av sted, så var det til. Og akkurat til vi tøy som vi tar gjørst her, til vi stått litt, man spiller faktisk, sånn at det arbeid til. Jeg tar vi gjort og etter hattun i 8-4 til rassene, så funnet vi et øyne kjøft til av at her i Klaksvøk det jøkken-trekkeren. Norsor. Det ikke alltid norsor, men vi ser at det går seg, ja. Laaten, høaten, jøkken-trekkeren. Skal du være ute i fargen, så det løtene, så det løvden. Og det ble jo ikke fyrt. Vi hadde finnet gjort denne tjattelen som så ble enda vekker i sånn hattunnen som gjør det at det var utoverende. Da fikk vi fæter oss når søvløtene som så tøtninger mykler, tøtter ikke så nekvar i alt annet. Og dette vevleier som vi har i fargen, det er charmerende. Og så var det her, tar vi så for å gjøre det her som åma for husen, ja, som enda så via være en uipo og pjå i noen bilskøyle og en løtlen tjattelere. At ta var det også en tanken, hvordan sted setter vi da, hvordan snitjer vi da, så er vi varvåret av søvlene og man ui og ekne hattun. Og øsene, hva er det for rom, og så frastøven og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet til vi da, helt og forstand, kanskje, at vi da finnet et utevere rom som rettelig og løvd, og som føles godt å være i. Vi er glad for det i alle førene.

0: kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjon. Hverjar er og avbjøvungene er til sånn ikke skal byggas etter lovfastlige stortere tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hos vær at 804 halter seg til 2000 hvis vi tar som marsjene inn. Mekner marsjene er til. Det gjør det nok hvis vi de allmänna budgetprojekten är inte är så överhandstor eller kanske hvis vi vinner kanske i ett avsmål kom till sattes vid det som de nu har kan budgetvinnan har hon kapacitet till att hushavna sig om det så är det inte några rent vinnerliga några trobolag eller marsnaverliga några trobolag men erbjörngarna är helt säkert eller sövan lärare och hon är att öll tei byggju búmene innanfyr bústegabygging som vi suttja. Danmark eit funt døme at ta ui nekv ver byggt ui enn stutta period. Ta ver luidl tui til omhugsan. Og man faktisk forbygde seg ui mun til a skapa dikt ui tui som blei byggt. Onko til varda filosofien ui tui som ver byggt. Kanska pointatna krutje var det en øyelig bostad tørver tog at ikke var bygd i nekvar og pointatna var trobolagen øyelig øyelig større tog at du fikk ikke tilfær og man held til at nu har man funnet løsene og så ble en øyelig rikva tog bygd men det var ikke orska til at rette kaos og i så storte perioden så i ljøsene av tog så vil de yngste at det blir strekt og synder. Det var jo godt at men jeg hadde en politisk spørning hvis man tog seg en bostegene, ja. Men årsøkken til en større part av to i trobolagene er at jeg er videre ferdig inn av affærevinn. Ja. Her har vi sagt at tiden er skreft ut i, men vi har en avløring som vi nå lever vi, og tid til at til trobolag til unge falske etter nødgjøn av bostegermarsjonen at finne nærke, og få nærke som finner rymlig en prøys, og få en rymlig dikt i bostegene. Så avbjøringene er nekvar. Og så kom man spørst, hvem vi er rett og fære? Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marsjonen finner sin egne løsninger og sånne. Til å bare lotes rett. Det kunne være han iverskipa i spårningen, arkitektoniske spårningen, han fortsatt politiska, marsnavarliga och allt det där. Det är rymliga tryck vi kan få oss kila, men kvann vi färra vid arkitektoniskt, det är en rättliga större spårning. Så bygging är ojlöver, haltrus, forsar och ankor parstar av då är gosukip och ökja och sådana grejer uppåt långt. Ja. Här kunde det vara og en måte jeg spørst han der spørningen, eller kanskje finnes jeg sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje just nærkere kappinger, husgods kappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om den rettige filosofiske personen er at vi er bygget og bygva og livet. Som at vi blåstrer avtak til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tøye spørninger, men held man då at vi holdt iverskipa i skalaen, så kan det gjøres innenfor rymlig stort av tog.
0: Hvor kunne du tige stilene av tog og kapping?
1: Altså, drangene vi om at politikere er, kom da, og det skal da sin der møte til å sette de rette spørningene her, eller at hoksa seg om og gjøre det rette. Jeg tror vi ikke at det er noe god bygging som spørsmålstjord bare at lete marsjene bestemme. Og du kan heller ikke, det begynner vi bøyer planlegging, veier gjør og sånne. Ja. Onker er tjekker på at gjør veier så der teknisk er rett. Ja. Men hverfor veier? Hvordan skipper vi økene og sånne? Det er en helt annen spørning. Onker du i forhold til midlene gjør ting teknisk rett, er at det iverholder alle tekniske avsetninger og myndelige krøv. Det er rett. Men onkeltøy kan man si at det er faktisk blodet at det større avlukker, eller at det største problemet vi onkeltøy som er bygd, er at det ikke fører vinter. Ja. Man kunne nesten yngste at det er før til himmel, altså. Før luften. Fyre at man kunne bygge nærke som er bedre og rettere. Så det at huxa sig om og seta til rette sporingene, løyde etter de rette sværene og kanskje seta en rettere sporing.
0: Ja, hverje fire litt skulle følge som samfunnet og kommuner seta nå bytja skulle, ja, kanskje nær 2000 og i boer kommende 4-5 årene. Etla seta kommunene til dømes nå større krøv til de som bytja i større skala?
1: Kommuner har bytja samtykter og og jeg halte faktisk at det en dikt at det avsetingene og i byggesamtøktene. Og så kommer bygningskundgjøren som iver tog, ja. Det halte jeg skilet godt at det iver skiba. Så jeg har lyst til man kan si at det kommuner eller myndeløyker seta forstå krøv. Det skal være rom for at en som ikke er byggesamtøkene innanför tar karmarna kan göra näka som är det läge. Det är sagt, är det inte garanti för att det som är byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jag är givet om det är rätt att behöva affära att kommuner eller myndelöjare skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren om sjolven. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lysa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marsnader för att det här. Fortälja att det här sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggt eller byggva i en uppbo eller en hus eller vad det är. Att bli orvärken om några grund egenlöjkar.
0: Vi kvart vil sagt at vi skulle bygge høyt lente i avmarska i fyrjon, men hvordan høyt er røylet at bygge i fyrjon, da vi tar oss av bosteier?
1: Det subjektive meningen at vi bor i Kjeppmannhavnen i kvar, unge og leis oppi av 50 og hatt og gjennom kollegebygging, det var ikke problem. Men gongen var at vi flott og tar vi finger på bøten og sånne, så spurte omstøvner etter å komme nærre hjørn. Å komme i omkvarver av bygva, her det var å underbøt, og det var stått nyer. Nyer av lente, det var i oppsøen vidt under bøtten, noen som spalte ut og sånne. Så Sverige bære jo. Men å bygva som familie oppi av tri og hatt, da manglet å etkomne til utrom, eller å være ute, vera i social om fællesskapa här som du borst och i tog grannalän. Så Sverige är berg. Det kan vara fint att bygga högt, men jag är inte anbefalla några familjer för på 15 och halv i en höghus.
0: Nu är du oss inte in i tanken om Tja Jangel.
1: Ja, mer damen är av tog som han kom vid. Han var inte näkar snidgöve, men han var filosof. Og han rakt seg med høtte vi vujande nekvån som heier vi akkurat liv at gjøre. Livelig høyt, og vi bor om kvarve, eller hva det skulle være. Så grunderleget, det filosofiske grunderleget som han leier, eller hva vi til å lette, finnes å slæ. Neste sted snidgjøving, og i mun til det, eller ut fra tog. Og til en halvt annen sporing, ja.

0: Jakob Paul, jeg vil høre at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan det er lett å løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et Per, vi tog i mån bøttene, som øyer et grunnstykke som er galte. Det vil jeg ha en sethus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så er det litt veldig tidlig at omkvarve og borardikt og trivende igjen. De har vært på kjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt vidt deg til de bønker vi alltid når jeg kjatter og spør om du kunne tegne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verilige ræfesta, og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinom vigeblæn.
0: Og er det veldig realistisk at finner jeg denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke omøvelig. Hva er ting skulle til? Så jeg vil mer si hva skal jeg så til? Til er å til penger å vinne vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til å bygge 2,5 millioner. Og det er et spyr etter tre mån kommer. Og hvis man sier at det er alltid fornuft i å døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si hva er så til den private pasten? Det er til kommerne, til til private bergerommet, kan vi si, som familiebergerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bergerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tås vi, og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månader att agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ena hatt är att bygga du i 2,5 millioner så ska du stäsäta ett trapperum väl så det rikar till bårhatter. Så i tås i principen undan tidigt är det här vi en privatsona, är hon i erva eller är hon i nekra eller kvät till i principen att lycka mycket. Einaste månader är att i 2,5 millioner ska en trappermedel. Og så det at han var allmenna sånn, til så sjående, en virlig god inngang. Men da må jeg så vel høyte, i stedet for å si en gang, så da må jeg så vel si høyte en forstående. Og i høyte noen forstående ligger at det mer enn bære av vassa i skekvar, og en garderoba som stender holdkiksa og sånne. At det et mer et møttøkkerrum. Og et møttøkkerrum kan godt være som nu vi gör det här ute i overhatten i Jokken, att det är bara sjöt i hurra, att alla flesta undan till Givesjorden är alltid åpen. Ja? Så är det att du upplever den luttla bostäden, rumliga, den fätanen i gå. Så ser vi det första år, här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob, och du har en gång till ett lydväs. Som till de hattarna eller de sonerna och som i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in i de privata. Så jag säger att skittantarskåren kan stanna fri av de privata bergrummarna. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livligheten är att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att lyga plås till en soffa eller lockshort. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Det ett rum via en större sjöt i hurumittlen? Eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snitgivning, men vi ser ett år och vad det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lite. Det här kan det gott vara i förstånd. Det är inte många skap. Så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det mår en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sig en god kjolt man röjtjer. No? Tann känslan, tann möbelöjtjer. No? Så det är liksom huset innan och tändningarna ut efter.
0: Du är så synder in i ett här vidra fästingen. Stötten av en hus som kvantutning kan vara till för den ändaliga kostnaden?
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men tar man sig vutt som man måste minnas till att säga väv, hur så högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv, och så börjar vi att komma in av att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kurset för omöterliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vetar vi att man måste skicka sig väl. Och här sikkert har sig darlingsen som onkel må alltså läta löj, va? Och på samma måte att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det sikkert andra ting också.

0: Jakob Pauli, eit rak som du sært utalands, te og husbadar. Kunde te veri ein møbeløyt i fargen?
1: Du visst at Sverige nøy. Men så kjem det da. At, altså, skip kostar rymlig enn møyr per fyrmeter enn enn hus. Men hvis han vanlig skip jo faktisk stora maskiner. Øyla hatøknet. Men set nu fyrir at man fekk en en flotebrygg. Og byggs det sommarhus og en flotebrygg. Nu har man dessa havnen här som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte lite här, i alla fall inte om vetren. Men säkert finnas det stå. Och sen i Sundhetslandet är det säkert bort till. Men alltså, en husbader ska ha en havn. Havnabedjingar är dyrare. Så åkt är husbaderen själv, men så blir det understödigt här med. Här vi som efter er familj och vi väger här i Vursti A. Jag har alltid till att väger samband med bostadbedjing. Är för en pur evig vind. I gamla dagen var det byggt fram vid uppdyrstynkar vid största. Uppe i bönen också, den här i fätterna och grundstyrst och sådär, så byggt det här. Det var små ut igen till. Det var det uppdyrstynkar vid en ångstän vid här, det var gräsa min, ja, och ångstyrt var det halvgräk vid i själva julspåren. Ja. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett inte kunde bära de här utbyggningarna som var långt ut i strangerna. Ja. Men visst är det bara till, och det är bara några ställen, att man kan göra utstyrningar som bara sig 20 bostäder. Så nu är det tandväven inte att vara så öjlig. Ja? Men att det är vid havnabytningar till en husbåt, då kan du inte bara råkna kostnaden av husbåten. Då ska du råkna allt det här anlägget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Pauli Johannesen, tusen takk for løtene og for blodskap.
1: Ja, takk som løs. Det er alltid hun og alt å prate, og ikke minst vi til.

0: vi stegger her med dags tøvnløyke noen for at ikke vi skrønner til åkken. Vi var tøyende nå og sender så gjerne døvra tøvnløyke og løter til klokken 8 og jambalaya er å skrønne etter en tøvnløyke country tøvnløyke og en sending til Inga Samuelsen om hva hvis det for sent i 2020. Etter tøyende klokken 3 praktikanteren av skrønne og praktikanteren Hesafir Sofia Barardøttor ur skolen og løkmanna breit og i Høyvøk som var i startvenning til åkken og i vetur. Og etter tøyndene klokken 4, og etter sendingen ung lesa, Jona Reinerst Johansson og Olivia Reinerst Johansson, og Jester Chasilio Aldo Døttur. Og en tøyndene 17, etter tøyndene klokken 5, sender vi datter Brettan fra fyrra personen, vi tøyndene klokken 6, og så gjerne en sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
1: Nå kanst du stille opp til ombudsreie. Bedre samtidje, hefur brug fyrir tær. Frosten 31. August 2026. Les meira á betre.fo. Betre. Eit fela við oia við fela.
0: Og nú klokkan 20 minutter og í halgu nátt.
2: Tært fær millionar landsfersk færdig vil ikke halde røkka ikkje. Og tæsast atter av ötlun tunnelun.
3: Det altså ikke bare norska tunnel som trubladjen. Det faktisk atter av tunnelar som liv under enn for Lutlun Lukalda.
2: Og nu tja farmaskipet Skipanes det han lærte Smyrelein. Og på den som landsversk ferdig vil lukka halte av tunnelun strekker altså ikke til. Tæsit Ansofus Hofgård, deildarleier tja landsverskje, og i sambandet vi har funnest vi at manglen og slittner i utgjør og norskala tunnelen.
3: Norskala tunnelen er ikke enda, vi må mangla, vi kan ta vi lykkalt som er. Vi får i løtene bare nægge som mindre om 2 millioner til dag for enda tunnelen. Og ta her har vi, altså nægge tunnelen er halte og nægge eldre tunnelen er eisen, så det er stress slik tid.
4: Det sier Dan Sofus Hofgård, deltaleire og deltene infrakjerve til landsverket. Det var i tøynden og i jar at dere hørte om mangler og slit og i eldste tvibreda i tunnelen i førjen, norskala tunnelen som hei holdt trusjøra føringer det i jar.
5: Inni tunnelen selv så det neistøyer som ikke løser, og det noen vifter som ikke køyrer. Annars støven inni tunnelen selv om det er lunda. Den større avgjøringen at her andre bommer, GVA är först och inte lukka färslarna ute om en stöva skulle just ta in i tunneln så är det inte tryggt och det är inte försvarligt att äkför och andra färg in om man vantar stöva är in i tunneln så det här är öliga stöva antydning att få att det är på plats och man har gärna gjort någon gång i fjör till den lokala tillbyggningen och framöjda just till landsverk men man kan så stäffas det att här är det inte bomar kommer upp än.
4: Det här säger borgarstjåren i Sunda kommune Eistein Zachariasen. Arbeidet via seta bommar upp i norskala tunnelen i gongt, greier Dan Sofus Hofgård, deltaleire og landsverste fra.
3: Det at det drittjøkene kommer rundt, som til dem ser at det mangler bommar, og til en prosess som skal til for å få det her på plassas der. Ikke til at vi tar på en lakel og gjør noen større fundamenter, og bommarne står på at litt av meg, men klarer ikke å lage til det som at for rundt jeg får det opp at jeg er.
4: Kan du sätta några tuju att ner till vanta att bomma ner till norskala tunneln vara lite nu?
3: Inte ordentligt, ja. Men vi är det i gång nu. Men det är som när konören så är väl ofta mest av eldslösning. Så du kan inte ordentligt se viss när det kommer med ett av den tänken vid som är rädfästa. Det är alltså inte bara norskala tunneln som är trubladjen. Det är faktiskt alla olika tunnlar som lever under en for Lutlån lukkalte, og takk til å gjøre han til lukkalte er for Lutlån til at holde stand.
4: Du sier at du får løtene 3 millioner. Hvordan nok har du vilje haft før at du skulle klare at du vil ikke helt tunnlaner?
3: Altså, gjøre han skal være betydelig større, men så skal man også være klare av å anskatte et hakket til at til så at nå til å klare at takk for at hun antar tegene i oss. Tror jag att det är ju töken som rör stånden och hon var äldast och pratar om blottliga livetyn i utgärdämmen. Att det är töken som krävs att större hjärtan tilläggas med att för igång vi tar stora arbete ta. Men ellers så är det vandet för att kampa till det dagliga som Eisenbank var rolig.
2: Det sier Dan Sofus Hofgaard, deltaleier til landsverket ved Anneko Bolton Morsnesen. Og i det er noe av farmaskipet Skipanes lette smire lein. Skipanes er fyrre av tveimund og jones og rå farmaskipen som smire lein har lette bytja, og som er parster av en større uiløve og gjett enda noe og fremtøyer tredje flåten, skriver smire lein. Skipanes var leten smyre line fra CIMC Raffles Skipasmyne og Yantai i Kina, og fer nu under heimferna ur Kina. Talan om eit av tveimund skipen som smyre line lette bytja. Hittir Akranes som får røyndar til ur junimannaje, men ta hendt i et avhap i akselgeneratoren som gjør det at et større arbeid måtte gjerast. Ta seier Jens Maynard Rasmussen stjåre at sanktingen kunne være flere måneder. 30 kilometer av landsvegen er at vi er asfalteret i Romare. Men siden 2023 er det bare 3,5 kilometer asfalteret her. Tallet 30 om året kommer så leies at landsvegen er 440 kilometer. Der er at vi er asfalteret her 15 dag hvert år. Det sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver, i Sverige til Arke Jakstov og løgtingsmann. Han spurte om imenskar via tegnar og asfaltering. Landstørsmøren sier at det mye har kostet 5 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer. Jotanen, som 12 millioner kroner, røkker du til 6 kilometer og ikke til 30 kilometer. Handelskrutje mellom USA og Kanada heres til kvarjon. Hetta kemur kjælavörnu nev að samræðingar mellan Londoni bægi og manna nutja handelsavtalo enda á úrslita lesar. Amerikanski forsetin Donald Trump er hött fyrir knúsa kanadiska bílutnægin og að takka tollen av bílun, lastbílun og eikalotun frá 25 og byggjóltrúis prosent. Kanadiski forsetsrörin Mark Carney sigur að Kanada fer attur til samræðingarborre, men at han forstreder at amerikanere brøyde hukbor. Den skriver BBC. Utslidning for NSM jo var annars til stier til bare parstet fra Favundøven så søtto at utslidning for NSM jo var go. Kanadier sier at USA og i Efstå løte kom i treiton om hver land Kanada kunne gjøre avtaler vi, og det kunne Kanada ikke finnes jo i. Kanada har hørt vi at sette nevnt som tiltøk og versk mot USA, dollara fyrir dollara, som USA hef settu versk móti Kanada. Arbeidsløse var det samme i juli som det var i juni og mai. Det var 0,90%. Og juli i fjør var det 1%, skriver Hagstovan. Og juli var det 323 folk arbeidsløs, tror jeg altså ikke færre enn i juli i fjør. Og juli var det fjørte folk lengt å gjøre arbeidsløs. Det vil si at de er arbeidsleis og mer enn et år. Flere menn enn kvinner arbeidsleiser. Største arbeidsleiser sorøtene. De minste vavun og norrøtjon. Minste arbeidsleiser ikke de mon yngste og de mon eldste. Deie, torskor og skovareldar nekrar av avleggen av hitabildjen i Europa i sommer. Og hvis vi ikke har hitabildjer i følgen som så, heitar i fyrjun enn det hefur verið. Tensi í Tóri Laksa vefurfröingur af vefurstofu fyrja.
6: Ja, det heitar i fyrjun. Så i 2025 tar vi av medelheten 8,1 stig. Og så tar vi samarbeidet her vi klimanormal fra 1,5 til 2020. Så det 1,1 stig heitar enn tå. Mittel 1,5 til 2020 var medelheten 6 stig. Så det blivit nog så fikt hejdare.
2: Det ikke bare som sommer at det hejdare, men alt år. Og heller ikke bare til førjen, men og mest som allan heimen, og særlig i Europa.
6: Det til egen alt år som hejdare. Europa blivit nøgersti hejdare enn det har vært, og til alt år.
7: Man vet nu at Europa det her kontinentet, så man tog som att Arktis hittar eller näck tjåtare resten av hemmen. Men härna så är Europa till kontinenten som hittar tjåtast.
2: Sier Ragnar Jörboadötter, lektare i samfällasvisendom av Setronon. Hitabilger vid stålen av Leingon har varit härja i Europa i sommar och har att vi inte skulle vara storen om hitabilger i följande lötene så är jag vid helst att häva i hoa att stövan i heimen hon inte är en stövo och vid häva vi vån vi. Temelanda galdande tar tala ner om väverlä och samband mellan land, säger Ragnar Bådötter.
7: Man kan vara rättliga vis i att affärer kommer på röjtingar. Men akkurat kvörjar och när och kvossen, det är inte lika lätt att säga. Och självande, en strategi är att blomta och våna att omstövnar och fortsättningar för att framhållande vara stabila. Det är rejsen en möjlighet, ganska säkert då, vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som låter runt om och välja. Så jag husker att det är något som vi skulle till att husa mer om här.
2: Det säger Ragnar Bådötter, lektare i samfällighetsvisendom och sätts någon. Och det säger hon i berättan om förra parten vid Katrina Johannesen. Vi tar då en tur i Laxa, Veverfröjning från Veverstov och Färja. Berätten vid ändesänder efter 2:00 to 5:00 och kan även höras till hemmasidokare kvf.fo, ens och Spotify. Norrländska råharraraje har lett Runavikar kommunen 975.000 kronor till Värskatlanderna, Notter och Perlande Skala 4. Värskatlanden och Skala 4 är en av tjej som har finnit stor i Local Synergy Projects under Nordic Nature Program 2026-2020 till Norrländska råharraranon. Sattmalen mellan Runavikar kommunen och råharraraje var underskrivare av kommunskrivstående i Saltangara frutja dagen. Och för att få avvantande limaskap i ES-kipane i Rasmus Plus i 2028. Ett i kipan som stolar under utbyggfing, ungdomen, frutjavirseme och utrottem. Under vysinka styre söker nu att kunningar och samskiftesfölje till Rasmus Plus skrivstående i förrjön. Tan som först arvet ska läsa i fyra räka för ska låta nu i Rasmus Plus. Omsøknarfristen i 14. september. Starve vil sett 1. november, eller sjåttas kjørlet etter tida. Og så er vi kommet til vekkere. Løyte låt til frukslåt av landsendinje, minjen 8 meter om sekunde. Iverhøver torst og i støvun små etter halvskutja, men eisne skutja og mjørstjø støvun. Hiten i det, 20-15 sti, og i natt 8-13 sti. Og vi tar det hørst at det er 2 millioner landsverkferd vil lykke halv røkke ikke, og det er atter av Øtlund-tunnelen. Det er ikke en av Norskala-tunnelen som er trobeleggen, sier Delta Leier av landsverket. Og nå kjører farmaskip i Skibanes, er det lete smyre lein. Redaktører i det Ele Winter-Poulsen, tekniker Bjørn Hensebeck og i utavstående Georg L. Pedersen.
8: Anlat. Bjarnverur og ideale, ur haun, anda just Alansjøkrosnon, manadeion, 24. august, Einofors ara gamal. Gjerarferon virur lust, sagt nem. Og gjerarfer, Sigrid Marie Dalsgård, fyrtlig grevar ur haunar kyrkje, mikedeion, 26. august, klokkan 14. Tei og vilja minna Sigrid kunja leta bera non eina peningagave, konto og i betre banka, etla heiminon vi vatla lui, konto og i betre banka. Johanna Elina Doros, vanliga nevnt Hannelina, fyrle grevar ur Vestmanna kyrkje, mikedeion, klokkan 13. Tei og vilja minnast Hanneline vi blåmon etla kranse, kunja leta starsfolkenon av heimenon av Grønanese, eina peningagave, konta og fyrja banka. Flemming Elmegård Sørensen, fyrtlig grevar ur tvørerar kyrkje, mikedeion, 26. august, klokkan 14. Og til neste sending kommer klokkan 1, sender dere førskan duara tonleik.

større nå.

lägga väl lite foot touch. Men det minnest enda är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flå ta till gråta. Rias puttlo som för att jag ska prata. Men hopp och inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Og ikke samme av en nytte i flere måneder. I la her, har det tatt.

Vi tar då T.G. Shepard vid näka örvuse kruksansnån War is Hell on the Homefront 2. Sankre notte festa plås av Hot Country Single-listanen tja Billboard i november 1922. Vi far attro i kruksarne till en sank som Johnny Bond sang in och gav ut 1924. Hesen sankren lyser icke hetsjo brugtene, icke mistan kärleika etla deia, han snur sig om näka vid kanska icke höra sån ägg om, I'm a prisoner of war on a foreign shore.

0: klokkan tre.
1: 15 folk vilja vera deildarleiðari á utlendingastovuna. Frestin at søkja starfi var ute 20. august. Bæði kvinnur og menn hava søkt. Utlendingastovan er skipa under vinnustovunum som er stovnir under vinnumálaráðnum. Utlendingastovan verar av utlendinga og integrasjonsøkjunum í fyrjun og tekir átjer og umsøknum frá utlendingum um arbeids- og uppgjörsløyfi og familjussamegning omframt at hon vedleger om virkskiftet til utlendingen i førsjån. Her omframt rødger utlendingastående oppgaver og i samband med lovene om flytta folk i Ukraina. Jegvan Thomsen, story av en stånd, noen sier at nødge deltaleierne av utlendingastående vil setter 1. Oktober etla 1. November. Achan folk starvast av utlendingastående. Solva Dam hefur rökk starfi som deildarleiðari fyrir utlendingastofuna síðan 2021, men nú færi nú nýtt starf som deildarstjóri í almanna og bústjarmálaráðnum. Upphatten som landsfersk fær til vi lukka hald av tunnlån stretcher alls ikkje til. Det sier Dan Sofus Hofgård, deildar leiare tja landsferskje, og i samband vi at funnest vi rett manglån og slittnær i utgjer og i norskala tunnlån.
2: Det er alltid drittjåkna komma rundt, som til døgn ser at det mangler bommar, og det er en prosess som skal til for å få det her på plass at det er. Ikke til at vi tar hva kunde lackera och just nu större fundament och bomman är större parts att lite mer än klar kod la för till dig som att för runt jag får där upp att jag där
3: kan du se att några tojo är ner till vanta att bomman är till norskala tunneln vara lite när
2: inte ordentligt men vi där är igång nu men det är som när jag kunde så är väl ofta mest av eldslöshing så du kan inte ordentligt se visst när det kommer med rätt att han tänker vid och som är rafesta. Det är alltså inte bara norska tonnar som är trubbladjen. Det är faktiskt att råka tonnar som blir under en för Lutlund lukalda och tack till att jag stann till lukalda är för Lutlund till att hålla stann.
3: Du säger att du får löten 3 miljoner. Hur så nog har du vilja haft för att du skulle klara att vill du inte helt tonnarna?
2: Alltså jag stann ska vara betydligen större men så ska man också vara klara av att avskatta ett hackligt häll att till så att nå till att klara att tack för att hon antar tegna i oss tror jag att det är ju töken som lyst honom och hon var äldast och pratar om blottliga livet ut i dem

0: Velkommen til podtvarspe Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og jeg 16 år.
1: Jeg heter Jona og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja og jeg researcher på Håkadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et øppne og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: I dag får jeg vite at oss om en av interspåkene til Jone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enskerittøvenden Sally Gardner. Sally Gardner er født i 1904 og skriver og myndprøver bøker til bøten og ung. Trudger av en av boken er tyttet til førest, og hese bøkene som vi tar oss om i dag, har vi Berg Rasmussen tøtt. Hei, Tibor.
3: Hei.
1: Hei.
2: Vi får ta oss om en av interspåk i dag, men når er en bok en interspåk?
3: Alltså jag alltid rattlar mig an och på liksom där kommer karaktärerna eller hur så borde den skriva eller bara själv sövan. Jag alltid rattlar mig i mest ting som kunde göra något in the spok. Jag syns att hur man heter att när man är lysgärna och hur man huxar om man.
0: Ja, jag har alltid att mina in the spok är plötsligt så där vi är. Så när ikke avføringer å lese, sånn at man kan lese sånn flere ferier, og kanskje alltid få noe på skjord, eller kanskje alltid ta i serie og gå i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja, hvordan har ditt nekk vært inn til spøker, og brøytes det, hvor akkurat som slipper av listan, som inn til spøk?
0: Altså, ja, eller, som sier, jeg har rettelig nekk vært inn til spøker, eller, som jag kan finna på att läsa sort life är det. Och ja, det blev ändå också något som sort så comfort book eller sånt.
2: Mm.
0: Ja, men de har rättliga att läsa att det är så mycket om att de matar så. Det är rättliga. I med skröd är det.
3: För mig så är det liksom jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar en god bok som sort jag ser för mig så också ja, jag kör inte den in det spåk till mig. Och det är sånt jag mycket kostnad när jag lyssnar alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är ganska ävattlistan då? Vad det är en inspåk?
3: typ jag visste nu läsa om att det kanske och nu inte akkurat så som helt annan vädla upplevning till mig som samma som först vi läser bortsen så kan det gott bröjda sin dikad i halvdje man. Men i halvdje visst jag en sort kemalistan så hör den alltid också. Ega ser för mig.
2: Det låter sin nostalgiskt att läsa atter akkurat som man läser för.
0: Ja.
2: Så minns man att hur man heter att ta med läsarna först för det.
0: Jag har en sort tar jag aldrig sina bok för. Så det syns att jag inte mig alltid att säga om att inte. Så jag glömmer inte att det kostar sig ut i hötten. Så det syns som att komma hem och så tar jag det sina natt.
2: Ja. Men hända ner på en e-karianter. Som alltså är en av interspåkna som jag tycker om. När låste du denna först för?
0: Jag har aldrig läst denna först för det var i sort fynta eller satta platsen. Och ja, de delar av det var. Jag var bara en sort fingar.
3: För mig så var det till att jag har aldrig att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödde jag närmast. Och så var det Olivia som började fänga henne, älskade henne. Och så var det att hon ville få med läsa henne. Men jag helt bra att Perman såg också ordentligt ut. Och jag sa att den var helt källa nudge. Så tog man det ordet lunchet att jag byr på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 5 till Lasata. Men så är det. Det är bara en finka. Och, alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek. Att man... Och det ska man uttala sig inte ganska.
0: Yeah,
2: men det kan lösa sig.
0: Ja, yeah, men de är helt eisen så jag syns det. Sen drar man trots allt sånt. Vi ställde Perryman så att grå. Så jag tänkte, jag vet inte om jag drackade det. Och mamma sa, nej, du ska läsa. Och så, okej.
2: Så jag kanske inte är alldeles ungdomlig.
0: Nej.
2: Ut.
0: Alltså, nu tar man ordet väl. Perryman, men. Och är ni läsande så heter det inte mig när jag säger för mig. Så, det skilte inte, eller?
2: Och titta på Orlis gärna flyer för dig.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Men gosse, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på årsna. Var det mamman som
0: ja, tjena var det
2: mamma.
0: Ja. Ja. Ni vill tala med. Det är bättre.

0: Ja. Men hva dette så for en skalse, va?
1: Det her en summa som gong fyrir seg i London, i Seijan i alt. Ja. Og han handler om en jet som heter Koriander, og Koriander, hun her synes er en sort perfekt liv, et eller annet ordentlig godt liv, sort, når hun får eldrene ordentlig gov igjen, og de har et godt heim, de har et godt hus, og det sort, hun er så sammen, og det er som alt er bare perfekt. Men så en dag så kommer sånne silvskegger, eller der stander bare knapt, ja, i gansje. Og Koriander, hun vil så sånn, altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen, og sånn elsker der. Hun vil så gjerne øye der, men og i begynnelsen vil mamma ikke la lovene, men hun slipper så, og det er brødre, jeg synes jeg alltid lenger kjønner. Eller det blir bare genga, jeg synes jeg. Så er det gale. Hva tror du?
0: Ja, derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jenten, Koriander, HB?
1: Koriander, jeg hadde nok ser mest, jeg synes, ser at man hokser om togene, då hon också upp tog att mamma henne och papina de också inte ölt om att hon är jätta och då fyller det en nekv jag stod in till att det skulle liksom sört lust att la togina och det skulle inte fylla för nekv här då hon liksom sört hon har gått hoflå och hon älskar att läsa och hon älskar även tog och så spelar en stor en parst i henne liv och hon liksom smäger sig undan hade avbjörn gång eller liksom hvis hon följer att här tar vi an det också, så gör hon det bara. Hon har också inte mer om det, eller också kvät, eller liksom sånt. Vi är god tid, eller kan inte ha en så ta avvarskar essen i ordan och sövgången. Och så sövn utvecklar sig.
0: Ja. Och då säger du, Olivia, att hon gång fyrs i London och i Sejant i Öld. Kvät, kvät heter det att säga för sövna? Att hon gång fyrs då?
1: Alltså vi tar det rättliga väl av sort hur så folk tåsa och crowdsion det här var och sort hur det fyller sig så kvädet han vanliga tingen att halta eller meningen är här var och sort inne. Och ja, vi tar det där bara av unkronalisande det är som det är sin sys fadagast i stocket och vi så det är som heter vi så man har hört kanske också om att det är vi i London fadagare så plåsene i London og bare anglande i røver i Søgjennelt, men det er snart lenge å si for for å være valgt da til å spille det rett og slett i sesjonene vi Oliver Cromwell bare i tytøyene og ta høyre av det rett og slett om
2: jeg halter rett og slett etter maktstrøy mellom realisterne og puritanerne og man lærer alt mulig om tytøyene og ta avgjørelsen karakteren i. Og jeg som er godt er at i stedet for man bare synes vært fattig ut og gitt i så er det attast og i boken her er selv tilbake sånn at man kan lære seg om togene. Og hva er det liksom bygd opp til til at det blir så størst tro og til at det gikk ut i sånne folk.
0: Ja, og personene i sønne er jo flatter inn og i alltså vara är personliga och avska är av hentingon att pappa HP han har stola kanske någon som flyttar över och han är och han fär så troplikar är det samma så kan ta med dig kom till att det är en sån en verklig server som är bakgrund och i bakgrunden och läsa det vanliga sådana sövliga skallsäver
1: alltså Pedger så när jag hade en så ahover där jag hade jag och så. Och ja, som jag säger, man lär att lägga att liksom, man kanske kör lägga mycket till när man lär. Och alltså med dem det var alldeles så bara känns att det var så ahover så när vi, alltså jag visste faktiskt så släckte jag om efter de arna läsarna. Och ändå så var han så förklarade på en sådan intressant av att också. Man kanske kör lägga haft så mycket länge ahover i och så vidare.
0: Ja, kvar man där vara?
2: Jag har alltid till att man hör det från personen och hur de upplever det.
1: Yeah.
2: Och istället för liksom, så till man och tar bara hör att det händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
0: Ja, för vanlig folk.
2: Ja,
1: man hör hur de blir så överskade av det. Så man hör det här väldigt avlängarna är att de tänkte något som hände. Och kvita kan man också ringa. Jag vill säga att jag ser kvärt är rätt och skrävt eller ont och gott. Och jag som är de där rädda väl vi ser på utgivna och det som Sally Gardner ofta gör till det att hon flattar jag syns det är äventyrsliga och sövliga händningar ser man som gör mig troligt eller så lätt att sätta sig nu i och i mån till det här man blir så introducerat till en helt nödja hem så är det att man kände att det och man hör en snick om att det är vi portanaren och hur det var avska och att det är det och nu till det så är det liksom det låter att trycka att det får som om det gick för sig ordentligt.
0: Självt om det är kanter och emis.
1: Yeah.
0: Ja, som du nämnde så är det en silverskäckvar som sätter liksom tjata sövn igång och skapar sina roliga. Men vad är det vi är som ska någon som hobbyfär? Nej, koriander heter den.
1: ja, det som är som ska någon till att man färs man får köra vidare från sätten till att det kommer från en hem. Och till det jag kreanter, hon får till liksom sövna. Så som gussi hon blir bara äldre, att liksom man fyller henne och gör allt. Och det som är till att det är en hem, det är faktiskt något man ser från en faktiskt själv vet, tror jag att mamma är är bra här, ja. Ja, och det är det som är vissna hem till det att han till liksom ett parallellt universitet alltså. Bara att ha tog en gång för sig analys och ta att lösa man är till ett vigande och kvar hur makten och allt det.
0: Ja, så är det skräckvän. Det kom där till och tar er till korianter. Och hon var bara en av en drin av dem hon, men så hon läste ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hände?
1: I början?
0: Ja.
1: Ja, ta hon för en tur i snöskånen eller för om marsna eller det ungefär. Och knappt så är hon bara jag syns det så igen när hon är med eller det följer som twin stickar. Allt det. Och hon för in i ett hus och här heter hon en kvinna som sedan inte kommer på tog jag mig. Och en sån här raun. Och så han kommer efter så skickar hon väck. Hon vaknar efter och så svimmar. Och man vet inte vad som händer. Man skiljer sig själv förrän man är liksom mig på sina. Så ja.
0: Men ja, ta er där hon akkurat som för först och för mest rända ner hemmen som,
1: yeah.
0: Som är. Men ja, och kvad är tog en gång och övrig sig i hinnan hemmen och kvad är annars? Gås berätta till att hon knappt blir för hennes skickar.
1: Ja, det tror jag att allt hennes liv här till så är det liksom hon har inte haft någon hemnadje. Men så är det liksom så är det också en förfärdare från henne hemnen. Och så är det så spegliga så börjar jag trönta sig mer upp på henne djärnas det. Och det här gången så är det ut över hennes liv och liksom förhållande vi föräldrarna tjärna och att hinna runt om henne. Och sen också avhörs som man säger liksom så spekliga flatta samman eller så.
0: Mm. Mamma koriander, hon är också särlig. Det bara, vi tar det att hon sitter och pratar med folk som har ämska tjoker och eller tjopelägar. Och så röjner hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamman då så väl?
1: Att leda folk. Ja, alltså det har vi sagt. Flera är det folk som halvt annan vara häggs. Och de då för gamla tjänster till de kanske de då där väl lite folk de då väl vi orston och så där. Så är det nick folk som är stamman eller som säljer portanar ni tog att det kallar något gåver och det håller det sort blasfemiskt att man så där.
2: Ja.
1: Och hon kommer så fra hinnan här nu. Och ja, så är det en sort särlig övner ganska innanför akkurat det. Och det är väldigt så att dela vi andra folk och att brukar ta hjälp på en folk.
0: Ja, och för att du är vid möta koriander i fyrstande så bröjdes den här henne goa, fullkomna lov, rättliga negv. Kom du fortälla sig om vad det är som händer?
1: Alltså, ja, hon alltså, vid här första utav om henne så är hon en liten sys. Så en liten sys för att tjäla jätta kanske hon har haft. Och nu bor sin sys i sin bobblen när vi bara sort bär för att hon som är goa igen och kan alltid spela och hon har väldigt intressant som bruk för allt det.
3: Men så händer akkurst. Jag vet inte om det får jag säga, men jag händer ju akkurst att det är störst i min kärna. Som jag syns att vänder upp på allt. Och,
2: så är det är personer som kommer liksom täga liksom, yeah. Rägen av livet. Och till liksom bestämma. Och som täga liv från henne. Och det tar det kommer in här där vi att jag också har förfärdat henne och ta vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom sånt. För att ta dem eller gåse att hinna här. Så är liksom knappt så kommer allt bara i egnen.
0: Ja, var en ekvar troplägar som hon var löjna hans nekvar så här på sjur. Men det var ju nere nästan också särliga en byggna till akkurat som sån parstare.
3: Ja, ja. Till där börjar vi av ett här koriander som säger att hon får fortälla sönna till sig. Och hon ändå så att vi koriander eller vi tar det bara hur hon fortäller så att sina lus över i köknen tjejparstar. Och så har vi det som att det är hon häver tjej kärstel i oss som hon så bränner och så kommer från parst ändå så säger hon nu vad heter det här kärstel i oss så att ni är vi husen i parsten där man lever. Och så får hon så att vi gör för till resten. Typiskt om också så vi hon förklarar sina söver och i tjejperson. Och hon säger att hon är så tjejkörslig och som liksom så bränner ner fyrkört kundparst. Eller att han är vid en person och så säger hon nu bland annat annat körslig och sånt. Så vi tar det också så att hon som sitter och skriver allt ner.
0: För att vet hon var smagenta till hon var och så kom hon runt till sist 16 år eller?
3: En ung kvinna.
0: En ung kvinna.
3: Ja. Jag har aldrig är.
0: Nej, kanske inte som det äldre. Nej. Nej, jag hade mig höra en från 16 och så gång tog in efter 18.
3: Ja, ja. Hon har sin drömt dig också.
0: Ja. Gossier är det uppe till att onkel vill gyftas vid henne. Men det är förkont man gyftas om man var rätt onkel. Så jag ser inte helt precis.
3: Nej.
0: Ska hon ner. Men ja, tjejpars där. Det är inte så att tjejer ofta så att äventyra till. Och vi tar tos om att det är förskilt evnaturligt och att det är eisensövligt. Att det är nog så särligt särligt chankrätt, inte?
3: Jo.
0: Känna att det är några böcker som är som hämtar.
3: Det här nu har jag läst sina böcker som är gynnar ut av förskolan. Och jag älskar böckerna till att häva eisen att det är vi till sövliga mackamane, hon var sövlig och i min eldför hemma till äventyr slia. Och jag har alltid ökert antar till sort ta teker i hisbär ävnen som man är tjock så man kan se man när grann och blandat det till att man plier inte sätta årstall och äventyr. Så det är det jag har värst och jag älskar till att det är sort ta görst eka.
2: Och vid det här snart du fyrt oss om att kanske köra några bok som de är nöjda, men de är nöjda som om du känner sort Ghibli för mig.
3: Ja.
2: Till det syns det samma sort. Hon är ju och till vi där så sort like om att det vet. Jag ser boken och så sort hända ting och man får inte alltid sort förklaring för hur det händer. Och någon sort det bara syns att jag måste bara just go with it. Och sort
0: du
2: ska bara gå och ta det.
3: Ja. Allt är så pent lust. Och det är sort här är små detaljer som gör det sort eka läckerst. Och så man ser det alla för sig. Och jag har alltid till sort det är en bestämd känsla som jag då förklarar som affär är på av
0: honom. Kostar verien vi lyst, vad det ger, omkvarvet och allt så rätt?
3: Ja.
0: Ja, ja det ger tygna. Att mamma släpper in igen är tyg. Ja.
3: Ja.
0: Men här är, som det där är inte en nya så är det nog snäggt för önskaper som och jag ser på och det är en rättliga och hon har lite först det är en rauner i kämmer efter en och en sånt där kona som hon möter ur inheim någon. Och allt det där och hon har lite och faktiskt rättliga rävliga är det här vitliga att göra på och sina goa eller är det här något som det kan ta mig eller väl eller är det här bara kan hålla det om tandparsen
2: alltså. Men det var så bättre så här farsan som är igår. Men ja, jag har alltid helst tycker att det vill lägga boken bättre. Eller hon gör något spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är kört. Och så bara spel eller så. Man följer ordet att hon har klarat det jag annars hände. Ja, det är. Ja.
3: Här med avrättsen och jag var i.
2: Ja.
3: Ja.
0: Är det annars några personer som det alltid är sälja av över det? I personen i påsen?
1: Alltså jag har man väl gå över alla personerna. Eller de flesta går så. Men så är det att till liksom häster hon är gavsyster koriander hon är dötter Madlex och till så man har hon går så liksom förfärdligt henne liv och vare går så vanlig omstör hon liksom vuxen upp i. Och men då har man alltid att ha visat att hovast allt det förfärdliga känns så liksom mäknaden att få ett gott liv och hon får ett gott på sig ur hovast att hon tar avmarska inte hur hon är som person.
4: Ja, jag har alltid sån Esther är det där, ja. Och har väl förhållande. Ena för boken så är det så två kapitlar som bara är dedikerade till henne. Och så har vi allt som hon har rejagt någon. Och så är det där, ja. Förfärdligt allt som hon har upplevt. Och så tar de klara över en god person eller gala. Ja, typ.
0: Det har hon nämligen inte skriva själv.
4: Nej. Så hon bara korienter skriver sig själv när ni är fyra.
0: För att hon ska kunna välja sig själv, va? Det är inte det är nog så störst det är faktiskt då att skriften kan och det är den jenta Dora skriva i sitt inne det kan ja det är att hon kan hjälpa när det är jenta. Ja. Där ser jag nämligen bo helt där ser jag boar till. Och Kristian i bordet där du vill jag ta vår dronger.
4: Ja.
0: Till att vi imskon stövon. Till nämnt är snällt. Att koriander hon att det fyllde sig inte att hon eller att hon är inte särskilt hon är kanske inte äntligen en så typisk jenta. Men heter han att säga allt att det är fyra personer där om det är jenter eller dronker eller
1: jag håller bara och hälsar till henne att han att säga till att liksom så är ödelsfalsen som röna får en är ger allt möjligt och att männas ödel till att den är jenta och det brukar han att han om skillningen är att hon är för vikvam eller hon tål inte någon av till att jätta sig ner för vikvam eller lockost. Och det visar att det är väl hur det liksom ser täga i sin tur. Hur kallar man det? Så det är så att det kunde inte klara sig själva till att det du ska skriva, det kunde inte vara så arbete, när det är där till att det är jätta. Och jag håller det att och jag gnallt, det visar bara att det lyser av sig till gina. Tui at eisen te at sørt at telli hana giftast vi einu som bara slettju áhuga ui og ta vísur og eisen gemar dama eiga val hver andir det at hann dur liksom bóta frá normnum og ikkje góttak at hann hei sé liksom átur sin genta så skrist ju allt eit dyr men at hann enn kan liksom utfordra det
4: ja og her er eisen sørt nukku folk som röjna att det var sådär utnyttat att de bara är jätta eller att hon inte har så röniga makt eller så röniga sida och så bär hon och hästar är liksom sådär det här var det inte mega gott att där bygga hemma hinn och sånt det ganska sen tyckte jag är jätta eller sådär det är inte vi vant att jag kunde sådär sida från eller sådär vera bergare eller sådär
0: ja, det här var lite era böcker ja Sally Gardner säger till Jonna och vad är det som det kan ta med vi henne stå i eller mata skriva här är det något särskilt vi vet du
1: as from LGB henne skriver till lite till att går sin loser ting och är sånt att ta hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt men det kan vara naturligt att tills onkel Jim är och det länge förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sköna samma person och det är inte alltid man får förklaring för allt och så säger det sen i till öda lugnarna och till att här är några ting som många typer när det är och liksom några ting man bara går tagga jag har alltid stått lite att det är sånt sort man må bara läsa nå liksom tänker jag vet jag du måste bara gå tagga det och jag syns det att liksom ta en lyser ting det så där pent och så läcker liksom jag ser jätte alla fyra mig och tar den liksom sort hoast hon till dig på sjur så följs bojen inte längre det gör inte tingre det gör han faktiskt lagt eller så att jag måste se allt i nöjarna och det syns som att hitta den filmen och sånt att man ser allt vid sig
0: eller visuellt lust
4: ja yeah. Ja, jag har alltid en som är den var att jag vet hon har sin syster sina egna lovor eller vi bor sen som i körde vad jag förklarar det bara sen så ja du kör min ena hem du ska bara leda jätte eller så ta kränder så sen så ja men tänd på liksom i också för en gång där eller
0: mm och det gång där sen det kött
4: där så där så ja och alltså när som jag vi bor kun jag sätter till att hon vilket öle allvarligt även allt det men det föles det inte liksom som hon har placerat eller man lägger själv mest tid för en 18 och de blir också helt om det. Och så som man bor, faktiskt är det bara släscher som är helt av det. Och det gärna är gott dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sört, man har sört utöver meningar om det här. Liksom att det är också om det att jätter och i hasertogina så sätter man sört perspektiv. Och här är det ämnen som hon vet ju som kanske inte vara så att hos hon. Ja, det är alldeles. Alltså där vi omvittjer, där vi att kanske sin sys identiteter och sånt. Hur så viktigt det är att hålla fast vid han som du är. Liksom, koriander hon vet det. Det här är flera som rönnar om sig henne. Ja, du ska vara så ser och så ser och så ser och du ska inte ge det er. Och så rönnar det jag kallar henne sådär Ann. En av de tittare med sig Kristina. Men hon är bara så nej, det bara särskilt liksom är som är det liksom kan man dit. Hon vill köra så på att säga. Det är det som är lastliga, viktigt.
0: Ja, och Corey Ander hon ja, som vi tar oss om så är det onkel som vill att hon ska giftas vid en någon av oss som inte så domlig hon tror inte, men hon vill ästna förälska själv. Vad är det som händer här?
4: Hon var så förälskad i en drönge ur Hinelheim nu. En prins faktiskt.
0: Ja.
4: Och ja, var det andra att allt var sina söner. Och det rättade hon så stolt att höra kossa. Så det känns lite som hon häver. Och hon nu kanske, som jag säger, bara syns hos i sådär bobblarna. Så hon är bra i syns hos tjätt. Och sina familjer. Och så det syns hos Svensson drönger inte att säga. Och så är det sådär. Okej.
0: Ja, så det var spännande. Jag hade nästan tur att det att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som är sin att det är går på någon annan och liksom det är bara att det är också eka. Att säga att. Ja. Och det syns geget är vi att koriander faktiskt alltså det är vi ju till kym. Prinsen att du kvitter hästen som kör med bjärka koriander, men...
4: Det är han som bjärkar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, en rättlig stor parsa av bojsen, eller... Stor parsa av bojsen blir så brukt det på att hon ska bjärka honom och att hon blir nöjd till att finna en sån...
0: Finna kväll?
4: Hon ska finna något som ska bjärka honom och... Hon gör rätt länge kvar, så hon är rädd och ja, jag har inte gått så sådja. Sådär. Hon är jätte som ganska bjärga prinsen så här för att det är rummet.
0: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hin, en annan romans att det är nu vi den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var ägst nu förälskad. Det är rätt länge livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt och... Men så märker hon att få ett ordentligt gott liv att
4: den yeah. Man blir ordentligt glad här vägna. Det som är ordentligt hejdrum hjärtat om man läser det så övertygad. Det är man hör så mycket om dig, men så de som hör om 18 så de säger, åh, tjolvan, det är tjolvan där typ. Och ja, det är därför att det är att hästar så att allt är en liv hur man inte ordentligt haft någon som så att jag vill hjälpa den eller som jag vill gå över igen ordentligt. Jag
0: vill ha sådana kärlek.
4: Ja, jag vill ha så just ting för igen. Och så knappt jag för en annan som så kanske vill göra allt för igen. Eller liksom han, så att han är så bänt för missarna och han är så gå över igen. Och ja, det är det där så att jag äntligen får ankan.
0: Vad är det så som ger hissa bortsna? Alltså jag har alltid gärna tittat och sagt nej gott om bortsna laget. Men vad är det som ger hissa bortsna till en av de kringspåken?
4: Jag har fått ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom änden så följer man av igen och börjar sin liv eller så. Och jag har alltid bara allt det som börjar är så gott. Jag har sett övnerna och personerna och kan gå så gång fyra, skrivstilen
1: og jeg holdt på en tale til min tøy at hun løser ikke ordentlig noen grunn av boken. Det er liksom en særlig oppleving til man leser noen første forskjellige.
4: Ja, yeah, det er sant. Jeg holdt på at det er en ordentlig ordentlig god bok, bare sånn i ødlån evnen, sånn i ødlån evnen. Sånn, som sagt, ordentlig god personer, ordentlig god evner, ordentlig viktige evner, og ordentlig spennende. Og ja, først vi leser sånn, så ble jeg så pura fengt av sånn. Jeg leser sånn på sånn unga tøy.
0: Mm-hmm.
4: Og ja, kanskje det synes jeg noe slag i gjør og jeg sånn. Men ja, hvordan man har ordentlig valg.
0: Jeg har alltid eisen der ordentlig stått litt at lese disse borgene jeg har ikke lest gjennom før, for en tid med alt annet. Og ja, bare om denne eisen er ordentlig valg. Så takk for at jeg slipper å lese denne innspåket til dere. Og takk for at du pratet i det, Jona og Olivia.
4: Takk for meg da.

0: Men när talan om hitabeltjå kvarjar er och avlöjningarna är med när kvar hitan om i Europa i sommar och hur så kunde europeiska landene fyrröga sig bättre till nödja värdlöggan. Tesper Jevid och Ida, välkommen till Brettan. Men vi har haft det som vi helst kunde kalla ett vanligt förrest sommarvevor hetta sommaren, så har det i flesta London, nej, så har det i flesta helst finns ju vi, är att i tajmon flesta europeiska London har det varit rättliga högt. Och i flera London har hitten sett med, till dömes och i Fräklandet och Slovakia. Skåareldar har herja i storum person av Sør-Europa, og i ES-London det tilsammans 623.470 hektarer brender. Om man 430.000 fløyre enn vanligt har lett liv i Europa i sommer, sier ståndren Euro Momo.
1: Det fer en sånn hitabildra i Europa og i løtene, og i flere europeiske byen målte de opp i fjørte hitast i Ujjar.
2: One thing is for certain, this summer is going to go down in the record books.
3: Och hitta bilderna som har varit i Europa i sommar har kraft med nekv manna liv.
4: Det har varit 5 hitta bilder här hit och flera stannar vi är uppe i fjör, tror jag, fjörde sti. Så det är väldigt öljighet. Och det är kors jag kommer att skriva ut om att det är ett mejl i hitta sti i juni, julemånad i Västeuropa. Det visste att det var 2,8 steg heitare än vanligt. Det vill säga heitare än klimanormalen från 1,5 till 2,20. Och det är det heitaste 2 månader mer när kan du målt.
0: Det säger Torrid Laksa, väverfrönkor, tja väverstov och följa. Hon arbetar med en annan vid att sauna väverhacktull.
4: Heitast är nog värre frankare utkärd och värre 3,8 steg. Men annars är det flera större värre öjlighet. I Tyskland och Tjeckoinon. Det är 1,4,6 och 1,4,8. Och så är det generellt väldigt hett i förhåll till vad det är van vid flera ställen. Och i England är metersätt till 8,1. Och i Danmark är det nytt metersätt till 8,3.
0: Det är imens från landet till land hur man definierar en hitabildje. Och i Danmark är det till dömens talan om en hitabildje då det är 28 i mial och i trutjar sammanhängande delar. Och i Norge är det 5 sammanhängande delar här tiden är mörja än 28.
4: Och långt och i maj man har den första hitabildjen. Och här var till dömes Brettland, de satte flera med för hitan i majmanna. Det är nu 20 meter till 35,1 steg och det är väl hittat den gamla som var 22,8 steg. Det var sett i 1944.
5: Man vet nu att Europa är det här kontinentet som man tar som att Arktis hittar eller tjåtare, resten av hemmen. Men härna så är Europa det här kontinentet som hittar tjåtast.
0: Det säger Ragnar Jörbådötter, läktare och i samfällagsvisendom av Sedsjönom. Hon undervisar särliga i Fakon som snickar sig om natur och vävla.
6: Är man i Europa fyrröga över och på en sån här hitta?
5: Alltså, nej, det är man själv inte. Vi tar ganska hårst och ser mindre ut om Paris och sånt där sista 2 åren, ja. Jag har alltid att jag sa omkring stannar att jag vet inte om det har förhört ett håll trots folk som var druckna och i Frankar och jag tyckte det här var i samband med att jag har röntat kölse av. Så man kan säga att det här gamla bojen är här, nej, alltså det här är ju inte tydligare till en sådan hita.
7: I Frankland är det här att det är ju under 2000 folk de senaste veckorna och källar varorna hita vill sina hem.
8: Og i Grekalandet er det trutjer slagslismen, det gir nu skåar eldar herja i landen.
5: Det har vi jo om imsa stene, det har imsa erlegger imsa stene, men først og fremst er det til at jeg skjønner at folk klarer det ikke. Altså, folk som kanskje er vei fram og undan, og det kan jeg ha en ekva sida hver omstår folk her, altså det reker imest, men alltså den ultimativa konsekvensen är så att när flera folk dodgar simpelthen är att hitta. Så det är ganska den äggsligaste av länken.
0: Om man fyrde 30,000 flöjer än vanligt har varit lätt liv i Europa i sommar sambars Euromomo som skrasetter anlad i Europas kondonton. Och i minsta läge 2,700 har varit lätt liv i Fräklandet mittlen

0: maj og 22. juli sambars franskon hølsemyndeløykon. Og i Torslande jo også som 14.000 anlatt sett i samband vi mednekva hitan i sommer. Omløy 4.500 jo deg i Spania. Øysene i England jo fløyre deg enn vanlig 2.800 middelen maj og juni. Akkur som 2500 deg i Belgia og 1000 i Nyrlondon. Særlig eldre folk har lett et liv. Hva har vi hitt en sett med i sånne kommer London og Europa etter sommeren?
1: Det har vært flere djup og støv og hatrysk, skal jeg si, som har listet i Europa. Det har hittet latrysene vekk. Hetta fyrirbrygdi tegur í nútjar tói er þeir fann kalla það eit heat dome, direkta yfusett kan man kannski kalla það eit heata kvolv, men þeir ekki nega nútt, þeir ekki nega nútt som hendir, allt er vera, danskum plíðar man kalla það ein høytrykksblokkering, og það er hátrusin letja sig still yfir að større ökja, þá halda það öll hátrusinu vekk, og skutch något som upplösast och så plus vi har solen kan skina alla tog och vi tog så vart hetare och där vi torrare och torrare och ju längre det har så vi lite att i samma stör ju flyre och ju större vi är avlängarna ut
0: se jag ser hitta bilsnär när annars om hitta mina mer generellt i Europa
1: ja det är generellt hetare i Europa. Så tar jeg seg hattes lettja seg stilt livet økje, så har det at jeg hakra utgangsstøya, og tog verreisende heitar tar jeg hittabilsene er det. Altså, Grasjus vet ikke sikkert inn om hattesblokkeringer, at det hender at det hender tøytere. Men det ser ut til, og nekbender også, at det er verre mer ekstremer, og begge tar det kommer til hita, og tar det kommer til langt.
0: Hva vil denne skje at det ikke bare er om mainland noen i Europa, men også en dømes i Brettlandet at hittene vi har sett med vi gjør?
1: Ja, det er at det er så store hatrysene som nettjer seg still. Så blokkerer det fire at det er kølte blikkvalgene som vi er vann ved og som det er som vi er vann ved i Brettlandet, slipper fra med at hvis det er fire så kommer helt luft fra Sør-Europa og Nord-Afrika opp til England. Og tar jeg hattrysten lett seg så, så er det at en type sunnene og usninger, så luften er at vi har hittet vel og er noen reker Brettland. Så det er veldig torst vi var for oss vis, så solen har ikke haft, bruk for jeg bruker orske på at fordampe vetene i luftene, men hun har kunnet brukt alle sånne orske på å hitte luftene.
2: More than half of England is now officially in an exceptionally serious drought.
3: Such has been the extent of the heat that we have had, such has been the amount of damage, the excess deaths that we have seen, the wildfires, for example.
0: Vi enda nå nev jo les at du brett skirmynd løyker at torskur vær ui møyre enn heltene av Englande. Det var særlig galdande ui stjørum pørstun av mi, Estor og Sør-Englande etter oss sommer vi medlutlån affadle, og av vanliga nekvån hita, säger brettska ungförstavan. Det är en efter, säger ungförstavan i Wales, att torskor var i Ötlundlandnån och att luktvärd hel är det jolimanne för att vara att han torraste i Wales i 150 år.
1: Jag hittar hever skönt till att jag blir extremt torska. Och det är minne räkn och minne väte. Så får man att mangla vatten och ta det extremt torskt så är det resten ofta att man kan komma till skogar eller och ta hur man upplever nekvastäna i Europa och gör.
0: Större eldar har varit ymsa stäna i Brettlandet omframt i nekvån öron London och i Europa. Og i Ødlån ES-London tilsammans 627.440 hektarer brenter.
4: Ute i Høym, flere enn 220.000 folk flott borster under skåvareldene i Fræklande og Spania. Det skriver alt Kjoa Miller.
5: Skåvareldene i Spania har kraft i minst til 11 mannaløyen. Talan om en av ringast og skåvareldene i Søv og Spania, her hittabildet har lagt seg om det meste av landene.
6: Ein ekvisligur skóareldur er tjiknavur sonna fyrir Paris, men leikarne lysa elden som ser ekvislian og av vanliga omfætande.
0: Vi har ett skiringkasta sommare vid skåareldon i ES-Lontnån så gärna man börjar i att skrasätta det. 2025 och 2022 var det värre. Det säger stånaren för skåareldar i Europa. Och i Belgia, Frankland och Slovakia är de med sett för i Hesatöjna och Arnon. Havas Norrland kanske inte hava sig en större avlöjningar som i sommon Öronlondon och i Europa, så hava hitta bilsnär östne veri här av löjon. Det säger Tori Laksa, Verosröngor, tja Verosstov och följa.
1: Danmark har målt rekord i dag, och det var 20 juni att de har målt 20 tid. Men efter över två månader så har de sett Miela Mesta hitta någon i juni och juni månader. Han var 35,8 tid. Och det är inte målt så hett närgant i Danmark. Och i Sverige här var ästna öliga hett. Här var över 30 grader i juni och juli månad. Och det var tutsch och sammanhängan där vid Tråbenäten. Och det är att hitten omgår nu för under 20 steg. Och det var långt och äckliga hett i vår. Det var omgår nu för så hett om vår i Sverige som det var målt i år. Och här har man haft matingar i 130 år. Och för en tur till Finland så är vi rakt av det långsta hit av bilsen ägaren tog. Det var 22 dagar vid Ivet 30 stigen. Och så sen stort lite av norra till över delta sen till 2. Till Sor och Minora till jag och Essen uppleva hit av bilsen. Här då är det öliga hejt. Och hejtast vid Trondheim. Hetta og í norðurra hevar hevði næstan ikki følt at vera her og meira verið regn og faktisk ónsamt veður.
7: Varm, varmere, varmest. Temperaturene har steget jevnt og trutt også i dag mange steder. Norgesrekorden har fortsatt nedsbyen, og flere var spent på om den 56 år gamle varmerekorden ville ryke i dag.
8: Velkommen indenfor på en usædvanlig varm julidag. Det er altså langt fra hverdagskost med temperaturer på over 30 grader nogle steder i landet her ved 19-tiden.
9: Sommeren er her, og så även värmen, extremhettan från Sydeuropa kommer hit i helgen. Så hur varmt blir det då, Lasse?
10: Ja, men nu kommer vi nog på flera platser komma se att vi kommer över 30 grader och kanske en bra bit över det.
0: Och här hos man inte är vänner vid så när man hittar och samfället inte av olvara är lea till när man hittar så är det långt när runt om och om färgen att fyrröka sig till övrigt i Vävula. Det här säger Ragnar Boadötter, läktare och i samfällighetsvisande av Fröskapersättet för jag.
11: Alltså, men det är inte tog jag att det kommer pura obvarst av skjoldande, ja, och men det kanske inte för nu det sista åren av ett ordentligt börja så att detta är verlige och London runt om och kon te scramble nu var det och röna göra till längar atlaner och till bigvingar atlaner på alla möjliga mater och det är allt från så såna som orsketrikt och medvetingartrikt och det här vi hitta och så framvisa. Och det som kanske är här till era sjön, det har alltid varit brötingar, det som vi bara vet nu eller suttar nu, till det att dessa brötingar har hänt tjotare och knappligare. Och att vi så länge inte har livet när vi har som vi går så här uppfäta något av som vi skiftar som är stabil och förutsägelig. Berget har vi vågat omkvarvet. Och vävla och ägna tar politiska och fortsatta omstånd ganska. Så kombinationen är att ödlighet och tyngdning är en också stor bröjting. Det här ger att gå så långt när de omåkon resas vi och är av allvar affären igång till vi det som man kallar som adaption eller tillägningar imot till det här avbjörningarna som färre kommer. Eller som långa är här och som allra helst färre blir av fler.
0: Hur ser man det här till dem?
11: Ja, alltså man ser det konkret och i att man röjner att göra tillbyggningar att landa. Och så är det ägst att man röjner att planlägga, att ta sig vidskiften in nu i planläggning. Och sånt är ganska mer mer åpen lust enn anna, sånn at hvis vi tar Danmark som dømme til dømme, så opplever jeg noe her, at her kommer oftere og oftere flower, altså overflow. Og så det sånn at innløsende, ja, man begynner å huske at det noen øker, det kanskje ikke er så skille godt at jeg bygger noe da. Det bygger vi gjør, og her til åkken, hvis man husker det samme, så det eisende nok så kjøter man for å huske at sånn at vi må ta det her vi åkere planlegging av infrakjøret, sånn at som tunnler, og så hver litt at her mot det her vi flatene, og så fremvisa. Så det rett, det den fysiske planleggingen. Men det så eisende, ødelhine vidskiftene, som eisende vil avske av et omstør, og vidskifte begge omkvarslig, men eisende politisk. At det brøytast. Og det så noe som er tidligere, eller at tega vi og i planleggingene, hva det for forstreiter disse løsningene som vi hever, og som vi bygger ut, og sånn, hva det forstreiter det for at det skal bli vi at fungere til døms av orske økjennom og av medveidende økjennom og så fremst. Man kan si at det er kritiske tjenestene. Det er ganske særlig her at man ordentlig nå fyrir gongt og røyner at utja om det som man ofta tås om resiliens eller motstånd for det imot til terbrøytingarna som man vantar for å komme.
0: Og i førjun her var vi ikke en definisjon av hitabildjon, men det helst ikke holdt på seg vi at sige at vi ikke har haft nægra hitabildjon i førjun i år. Men øysene i førjun det høytere nå enn fyrr.
1: Ja, det høytere i førjun. Så i 2025 tar vi av medeltiden 8,1 stig. Og så tar vi samarbeid til vi klimanormal fra 1,5 til 2020. Så det 1,1 stig høytere enn to. Mittel 1,5 til 2020 var medeltiden 6 stig. Så det blivet nok så fikt høytere. Og tager vi ikke på juni og julemann i år, så var medelheten i junimannen 2,4 stig, og fra 1,5 til 20 var medelheten 0,1 stig, og i julemannen var han 11,5 stig, og i 1,5 til 20 var han 2,8 stig. Så altså, i junimannen var det 1,3 stig heitere, og 0,8 stig heitere i juli, enn i sånn normalen som vi samarbeider vi.
0: Første tur i Laksa, etter Ragnar både etter halte, vi øye å gjenge rundt og øktes hitene i følgen. Vi øye til at her var UH-nån er brøydinger færre å komme.
1: Jeg hadde ikke mye smukt, men bør jeg gjenge å være store om hitene i følgen. Vi har ikke haft så rævlig hatt. Vi tøtte en god periode. Jeg tror jeg tog verre og er en ødelfor i sommerferie. Så sommeren har faktisk vært sterk godt. Men det er ikke nærke om at bør skenke over sturen for dem. Det var omkring stedet i førjen her, kom man av grensene til å mangle vatten, og eisende bønder sakner jeg ganske at det får å rekne sin ting. Men som utgangspunkt så har vi ikke haft nærke problem av hittet noen. Og jeg hadde ikke nærke om at bør skenke over sturen for dem, og vi faktisk begynner å føle nærke alvorlig til det.
0: Men i Europa är man av historien här?
1: Ja, det är så det. Jag vet inte om man behöver vara stor runt det har hänt ett år nu, men sjående, alltså, det är bättre att det är ett affär att det heter och att man får uppleva detta. Ja, om inte lukar ofta som jag är. Så om jag är stor runt det är ganska snäck sagt, men man ska ganska täga några gränsyn och ta inte över vad man kan göra visst det händer att det.
0: Som du sier, vi har ganske ikke vært så stor noen utenfor for en hittabildsjur i førjen, men hva vi snører er at det ble et stig høytere enn det platt jeg vært, men jeg synes generelt, det er det vi skulle være stille, hukse sin morgen.
1: Det ser ut til at det en tendens som henter alle stene, og om vi får gjøre så det er viktig at det gjør vi nok ikke, det er nok at vi må erkjenne at Det blir heitare. Sjån kan man ta en kiver och summa det som gör att vara mer klimaneutraler. Men helt ånd så kunde vi inte vanta att vi bröta. Och det är nog inte nämnt att göra sådana vita nu.
0: Hitt nu kommer flera värre.
1: Det är så jag ser ut, ja.
0: Kan du få det att se mer om hur jag bröttingar man vantar för att komma här i början?
11: Ja, alltså det är det som är trubbelt vid det som är att man kan vara rättliga vis och att ta färre komma på röjtingar. Men akkurat kvörjar och när och kvoss, det är inte lika lätt att säga. Och själv att en strategi är att blunta och våna att omstönar och fortsätter färra framhållande vara stabila till er resning en möjlighet. Ganska säkert att vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som lantar runt om och välja. Så jag husker att det är nog en sak vi skulle till att husa mer om här. Så det är ju en sak att vi designas när vi är när vi lär och våra samfulla öliga tatt är till sån här jag sån här att vi har är vi har så lätta utgång till fonde och sånt utanomfra. Så där flesta av åkare kritiska så såna välfärdstjänsten där är ju öliga tänkt där är att bei unkurve och vi vill ha och den politiska stövan är hantliga stabil. Och det är ganska näga vi skulle av allvar till att omhuxa kvosse eller kvosser är vi inte blöva vi att tillge och om man ska säga alltså att göra samfällsbrödingar som ger och om än mer tänkt är kan man säga version åt hennastom utanifrån. Det är inte så sådana sjålan där man ska kvätta eller näga men det här man hevet här vid i berghutten om att till dömes en vanlig marsnära boskaber som vi har vant och om vi det senaste nekvi åra tutsjene till en boskaber här till färdta som du har törv av hvis du bara har nokka pengon men så lätt fungerar en kruksboskaber till dömes inte och ta till vid det ganska ja, det äger tog ju ganska, men det är nog sån ting som man ska börja tagga vid i luktningen att man huxar fram efter.
0: Och kan man så ens införa det här till Webula, då är det ganska vid lära nu att sådja, okej, hvis jag har med sånt det stundgör så får jag inte olja. Är det så en luktande ting hvis du huxar att det kommer till Webula?
11: Ja, det är det. Och så är det till eisen till man kan gott ta som vevla ärtskilt och är omkvarsbrödningar ärtskilt och det politiska ärtskilt och så framvitt av fortkörliga ärtskilt. I vevlagan är ödelse vidskiftande rättliga samman tvinna och jag har med sånt i er ett äggliga gott döme om vad händer en politisk händning och hur helt ärstannar i heim som häver öliga stora avskarna och som sagt det är lätt chocken att säga sådana händningar för allra helst att bliva tyttare, men vi kan inte förutsätta akkurat kvörjar det för att vara eller kusset därför att avska oss.
0: Och det har kommit helst att det kommer till vävläge?
11: Nej, det kunde vi nämligen inte. Och från jag hade ganska från Sandflax, Vistallion Sjönarhållande, så är ofta det man säger att kanske det allra tryckningar mesta tillbyggningen vi kunde ha varit här är att uppbygga våra samfällagsinstitutioner så är det att vi alla inte. Och man säger kvärfyr kräpper för att komma så är det ofta det som är det tryckningar mesta. Så det kan nästan gott vara att tillbyggningen och tillläggningarna kanske inte är bära akkurat här som man huxar tar man huxar helt konkret och vi vill ju inte fysiska planläggning och kvar skulle tunnla ner och orskekärve litja och allt det men att det är ett också brett samfällagsligt fyrbrikt det är vi måste för i mån till allt möjligt slags krepp och isne verlax krepp.
12: Så man ska ha vara allt av allmän någon institution någon eller skulle det?
11: I alltså som neck kanske fåst vi ett onker som är sin också en rättlig känt är ganska innan ett och just vill dem så att det allra viktigaste att det så inte är det är det gott att ha några doser av tomatsupan och pasta och koka visst är onker kreppa kemer onker brottlig kreppa eller knapplig kreppa men det allra viktigaste att ta är faktiskt och det som är viktigare till er tunna relationer vid tunna grannar till dömsa. Så hur agerar man i fela som samfulla att ta i onkrationer stöver uppstånd?
0: Hej, det var det som vi hade att avbreda någon idé. Hävde vi märkningar till sändningarna och hos gått till evne ett la upprej. Sänd dock hon en teltepost avbredden korlakvf.fo. Och man har lött då ber till att lörsta efter sändningarna av Heimasugjökare och av Spotify. Bredden vid rösten igen sänder efter 20:00 klockan 5. Av redaktionen i dag var Birgitta Matras Pedersen, Birgit Karin Eliasen och Katrin Johansen som är med redaktörer. Teknikare var Björn Hense Bäck och Henny Holm Johansen gör det i omvändna. Vi var efter vi gör någon att bredda hösten 12:00.
13: Og til klokkan blir 6, har vi tonlike.

0: boa som vi kom og fyrtja med alle andre om det.
1: Onkar Atlan, når man kjipa hese vidskifte vi lås i to, men hvordan Atlan du så at sitja at hetta at liv og helsa og stor samfunnlagsvirer vil at sitja i samband vi verskvall?
0: Ja, det ikke det vi om at jeg halte at jeg er skylda godt at sitja liv og helsa i samband vi verskvall, til at ikke det første landet som arbeidsgiver etla fagfellene som fagfellene ikke at liv og helsa stendig på spil under en verskvall. Så att göra det här alltid är hejvare skylla gott, men ska det göras som att det göras och vi avtalar, vi fackföljande och vi blir riktigt mycket våra parstar. Och hittar vi det till gamla London så här var så att säga att åka gamla London görs lyckare avtalar, men till nätet görs frivilliga, och nu i Danmark så det är så att man hever en välkipa en arbetsmarsla som tycker att liv och hälsa inte är sänd på spel under verkbattel. Men det kan ju utfra, ofta jag känner detaljerna ut och att ha fagfellar och gamla London har just lyckats att alla så här då så finns ju också att fel.
1: Ja, men vi tar ju inslant man tar den att det är väl korsta nej från Taimon. Vantar du att få en frivillig avtal?
0: Som sagt, jag har också fagfellar för inte längre att säga om just en frivillig avtal. Om andra fagfellar vill jag göra det här lite, tar som tvinna och visa till er en samlängarspårning. Och det här tjekar man så upp under samlängen så får man sitta om det blir mal eller inte.
1: Axel Johansen, forskvinn er hér som bav hún félifun og sýja at þær hefa rönt að finnst þið í tali, men þú er sjönt tæman aftur fyrir að þær að høyra frá tekkun og við fyrir tjámaður annan?
0: Ja, nú er þetta tvei íms fælle. Hölsjálpar fælle hefur ekki sottmála við fyrir tjámaður að þetta hefa sottmála við kommunala arbeidsjóra fælle og sýttu í samræðingun og löttun og hafði hann tói. Kanskje er det synes jeg også heppig at vi med sammenhengene kører at landet åkner på ut her. Da kommer det sjukker at dere frøyker fjellet i, så hei i lønnet og en fond til fjellet sjukker at dere frøyker tid i sommerstedtjen, og en fond til skuld til være fyrre i augustmannen som sjukker at dere frøyker fjellet i avlustet vekkene sjukker. Og avtallet er at avtallet er mye av fond til sjukker at dere frøyker fjellet i kjøttes mulighet, så jeg kan gjøre for at han fond til være innan alt og lenge til.
1: Axel Johansen, att inte här, du är landstorsmöver i fortsättningen, men du är rejsande form över Jaunarflöschen. Hur smakar det att ombo i fackfällsrörelsen är så onökt vi fortsättningen?
0: Alltså, visst det är väl så att det är skuldsättningar som kommer att man ska göra att vi lär och rattar, så det smakar man särskilt i ett land. Men det är inte lika kört att här på forskvinnar och det här finns ju inte ta förståelse för att landstyret arbetar via journal och hur man skipar nej till byggvink vid Leo. Det är de allt här och först hever vi attlande om det eller är det attlande om det.
1: Ja, och här tackar vi Axel V. Johansen, landstyrsmann i Fujamalum. Landskassen fekk 46 miljoner kronor meira inn i MVG annan årsjåring i år enn sama tøyarskai og i fjør. Tale kunde veri oppater hakre, sier formhaveren i boskaparanon Johnny Ugrotnon.
2: MVG hakton, det sier han ikke om sånne inntøkner seg landet noen, men mer tøyslig så bruker vi vanligvis i akkurat konjunkturmetingen, så bruker vi MVG-tøylene, altså inntøkner i MVG, til å si han ikke om småsölna, alltså se några omgångna i sölna till huskjer. Och det är sånt du tog att Norsland är en tojande part att du samlar ett spårning i boskapen. Och tog är det värsta att hålla eier vi om intökna för MVG ödjast eller minka, hvis det skulle vara.
3: Johnny och Grötnån är formöver i boskaparanen. Landskassen hefur finnst omlai 46 miljoner kronor mår inn i MVG og i øron årsfjörringe i år enn sema tøyarskoi i fjör. Ta opplyser Eian Johansen, doldarskjore av vendedoldene og taksite og i teltoposte, nu frosten at leta MVG oppgjerne innfri annan årsfjörring hver i år.
2: Ja, 46 miljoner kronor sveras i hess for noen tid, og en vokster på 20% i år, altså øron årsfjörringe i år, muntlig i fjör. Og ta man så hevur tær í metti at við eisini hava haft frútøkur frá fyri MVG og plennevne og ein eg kosi tveir at trimma mann í Ørnarsjørnje so vil de vaksin jo veri enn større service der MVG frútøkan ikki vær.
3: Hevur man anna meting av kostar hon so er veri.
2: Ja, altså landstyret mette tider løtte til å låne frem her der frutøk her til frutøk en brennjevne for MVG at det mistet alle 20 millioner i betrutja måneder, så hvis vi sier at det er et forsyninger at vi fattler i sånne her

0: två mannen här i Örnarsfjörden, ja men så säger det lite ska jag säga, 34 miljoner bara. Visst är det inte värre MVG-frytöka och brännjävnen så har ju vuxen inte värre 6-4 miljoner men cirka 30 miljoner. Och det är så svärt att det var 90% vuxen tror vi, MVG-intöken och emot det fjör. Så det måste sägas det var en också större vuxen.
1: Och kvärt säger det så om gångt nu i förskapelskapen?
0: Ja, det ska sättas in i sammanhang och mån till underhaktull. Så om vi har goda tugor i det första budskapen, då vi har öliga lågt arbetslösa, 8% arbetslösa. Vi har framvis stora vuxna ur lönarkjälten kommun. Och störven är till östen för i talet. Och vi har nödvändigt att tölna för tillflyttning så är östen att vi har falka vuxna, stora falka vuxna. Så hetta hendan her uppendingen är ju tror vi gjort det här aktuellt att det går gott i det första budskapet.
1: MVG skilt var fyra tycker skulle låta MVG uppkör in i kvön årsfjöring.
2: Herr Björk har jöklat det alla i inslag till Rattes och hon tar sig vid formannen i budskaparanen Johnny i Grotnum. Vi drøyne å finne oljefele, som er å ha kommet hendt av veien og bor etter olje, sier landstyrsmøveren i Vindemalen, Jakob Vestergaard, som er av større oljerastøvne i Norra.
3: Og drøyne å tiltrekke oljefele, som kunne ha vært i førskøvelsen.
4: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøveren i Vindemalen, som værer av oljevinnene. Han er i Stavanger og i Norra, her store oljerastøvnen og en S er i hessen døvån. Her koma nær om 3.500 vikjande ur 102 London, og heile 1.800 fyrilesrar er jo skra. Og spurte landstyrsmannen hva høvesørende til honom er av ONS-rastevnene.
3: Jeg har sagt nettopp for at regna skapa AHO for førska økene, så leis at alle følge koma at renta bor etter førska økene. Og selv om jeg ikke vet hva skal til, bra också så jag till att göra det attraktivt så oljefälen att komma.
4: Jakob Vestergaard viser også at støvan en ånder nå enn ta leitingen etter olje helt opp het og i førjen for å gå om Tutsje og Aron Sujane. Og han helder at store politiske oppbakninger for at leite etter olje etter.
3: Støvan i heimen brøyt månande. Da tar man om spørninger om man har nok av olje til fremtiden. Ogur hava ymskar er orkikjeldur, men ogur er samfyrir om at olja framhaldandi verðan tøyandi orkikjeldur nokk herrans ar framtøyna. Og tøy vonugur at oljefeilurinn eisne sotja mögulegan at få olje upp ur fyrska undergrundinni. Er akka komna under fundi vi Aker BP som er oljefeila. Så ogur reyna at få fundi lea vi feilur som kunne ha vært at ikke at førskåret noen. Og jeg skal finne det akkurat, det er just attraktivt at han har kommet førskåret at folk på det, ved leiting. Så det er mer å få funnet det av det som mulig er å ha kommet til førskåret at vende på det.
4: Mesje til så eisne at sitande landstyr er til reier er færre gongt vi at leite etter olje i førska sjøøkjennom jo.
3: Sjøvann på nøkker er jo åker som ikke makt åker så lyte at åker klarer ikke færre sjøvann under boring, men åker røyna tiltrekk oljefelles som kunne av og av i førska økjennom. Åker halta at åker kjenne økje bedre nå, og fra de dataen som i Finnsjøen, fra de røndaboringen som har vært, man har granskert høy, så man kjenner det ikke bedre, og kanskje da var det bedre peilet sin av hver mulig oljefond kunne være. Så og vågna at vi er ikke oljefeller med noen, og jeg har alltid at det rimelig oppakning og politisk kripa nesten i folkene om at og reis skulle være vidt til at forsvinne Europa hjemme med olje hvis det er såleis at til oljeførskonsgrunn.
2: Det sier Jakob Vestergaard, landstyresmøver i Vindemalen, vi Anniko Bolton Morsensen. Hette hever alt det sier fire smyre lein, det sier Jens Meiner Rasmussen Stjore, nu nødja farmaskipe Kibanes, vel lete felanon i det.
5: Det hever alt det sier for dere, vi tar i langt og i arbeidssiden, enten nødja flåten, og det løste jaktene, og vi valgte så å gjøre avtale ved Hesa Kipasmina i Kina, som heter Sims Raffles. Vi skrev kontrakt 1. februar i 2024, og i dag så kom det av denne kreativet, der vi får første kipet av tveien leveret.
6: Hva særlig vi kipet noen?
5: Først og fremst det rettelig størst. Det et kip som har tverfri kapasitet, et eller annet mer enn det av imot leverende kip. Og så det kip som fire rekker til fremtidige brennjevne, fire rekker til metanol, til kip som har landstrøm, et eller annet mulig gammel, tenker vi måte landstrøm, og har batteripakker, og det gjørs til torsføra farvaten som rundt om følger i Russland.
2: Kipanes eit av tveimån kipon som smyr lein leder bytja. Hitt Ekranes som får røyndartur i juni, men ta hent i eit OAP vi akselgeneratoren som gjør det at eit større arbeid måtte gjerast.
5: Ekranes for så vidt klar å levere, men som vi sette så får akselgeneratoren mot kipon, og han måtte fremløst av Nutsjøn. Han kommer nå i september, og vi vant at kipet kan lete stokken i oktobermannen.
6: Hetta OAP, hvordan vil det til handferd, altså, det et OAP fra Tarra Søy, eller skulle tid rundt for det eisene?
5: Nei, det et OAP, så er noe veitere av kjøkkasminnet, og vi tar vi kjøkket til kjøkket, så ser vi at alle veien ligger av kjøkkasminnet, det som gjelder ikke åpne til at kjøkket kommer seg til en atle, men oavs alt så snakker vi om kanskje fyra måneder som ofte er vanlig, og vi kjøkker bygging, vi sier kjøkken. Så det är kipande som vi lämpar upp nytt är att vi får leverera till tyn och det vi ser väl nog till.
6: Och när vantar det så att kipande så ägandes är ro i följön och klara färdskickling?
5: Ja, nu får man inte när vi kan kipa till framför och så får vi lasta kip i Kina och så får vi lasta dem och vi vantar till den fjörde dag när han kipar i följön.
6: Og tjå ekranes, hva vantar ditt her?
5: Ja, her atlan at det skal leta Stockholm kanskje 20. oktober, og skal vi da se om det blir 45-40 der fra det blir leveret til det i følge.
2: Sier Jens Meinar Rasmussen, Stjåri og Smilein. Vevvannar, lydde låt til frukslåt av landsen inntje, men i en 8 meter om sekundet, i vrøver torst, og i støvån små etter halvskudja, men eisene skudja om gjørst i støvån. Hiten om dagen 2-15 sti, om nåttene 8-13 sti. Vi tar i kvart med landet hårst, at fela i først sjukkerokterfrøyngar, og helsehjelpere fela førja, gjerra onka avtale vi fortjermalerai om nei tilbyggving, og i samband vi møljan arbeidsteg. Det skal ikke være rørs vi lov, til så kunne vi ta samme tveita frakon, sier forskvinnan i helsehjelpere fela noen. Landstyrer som er i fortjermalen, Axel V. Johannesson, sier seg onkar atlaner her, om man kipa heta vi lov. Han kjenner seg ikke at realfinningen noen fra fela vi noen, som fer at fratta ur fortjermalerai noen. Vi drøyne at finna oljefele, som AHA kom og hendet veien, bor etter olje, sier landstyrelsmøren i Vindemalen Jakob Vestergaard, som oljerastevne i Norra. Og landskassen fikk 46 millioner kroner mer inn i MVG annan årsfjøring i år enn samme togjerskei i fjør. Tale kunne være oppadet større om talen ikke hadde vært om MVG frytøke, sier formøren i Buskabaranen. Redaktörer Elementer Poulsen, tekniker Högne Fagraberg och ljudvarpstående Jekvan Kjell Nolsö.
7: Anlat Bjarn Verder i Dalem, Urhavn, andeist av landsjukkerhusen noen månedagen 24. august 41 år er gammel. Gjæreferien vil lyst settene. Og gjerrafyrir, Sigrid Marie Dalsgaard, fyrir til grævar ur Havnarkirkju, mykudegin 26. august klokkan 14. Tei og vilja minna Sigrid kunne leta bera noen eina penningagavu konto i bedre banka. Etla heiminun vi vatla lui konto i bedre banka. Flemming Elmegård Sørensen, fyrir til grævar ur Havnarkirkju, mykudegin 26. august klokkan 14. Og nå sender vi den samme drottet av sommermåttene fra i morgen til våre Gunnar Nålse og Tore Mikkelsen utgjør det sendtidsene.
8: Sommermorgon.
9: Tore Poulsen fra Veverstov. Førje, god morgen og velkommen.
8: Ja, god morgen.
9: Ja, hva har du sagt om vekkerhet i her kommende sandøkere?
8: Ja, jeg kan begynne vi vekkerne nå. Til at det er godt, vil jeg sagt, som helt. Men det är sin skiftande allukavel. Och sen är det sin tjukt i mjörska. och omkring här skulle solen. Säljer den norra för och västra för som solen skiner. Men här i havn och såna för landman här är det skutja eller mjörska flest stöjne. Och vi har forskning för det. Hon lyds, det är sin tusen vi tar mörkon. Det har vi rätt att stilt Atlanta igen. Medelvindfjern hon för är lite under 8 meter om skonte. Och att den hon vill landsningar, näka som nu. Men annars vill skolofte skiftande vid småskutja och sol och kristene. Sälja under nattne, men skutja och mjörsk och stövån sälja mot i attne. Men det skulle gärna vara torst i kjöken dagen. Hiten i det, han kommer upp och gärna 20-15 stig. Och i natt mellan 8 och 13 stig.
9: Så ser man omtidigt inte så gärlig hos det var bättre att göra än i det?
8: Ja, men faktiskt är det rätt gott. Är det sen i landet än i hånd.
9: Ja, men så färre vi att säga där. Tusen tack för i hesfer och så höras vi åter i morgon.
8: Ja, det gör vi.
10: Sommarmorgon.
9: OMT är en stötting för Operation Mobilization och talan är om en icke-handelsliga kristna fällskap som öjer och reker flöjdeskip som siklar om Atlanthöjmen. Första skipet av OM var Dolos, ett sära vägårdskip som var byggt 2 år att han av Titanic i 1914 och som är minnesstöver vid Tjau i Bergehavn och i Klagsvig. Anna skipet var Omanak som var byggt i 1914 till Grönlands sikling. Skipet fick navnet Locos och hette skipet för Åland i chilenskan Tjekvi i 1908 och gjordes Brek. Tre skip i Locos 2 som var köpt i stegen för Locos som först i 8 år och till 4 är det som höststegen kommer till förrjär, nämligen Locos Hope och er gamla Norröna. Det var i 2004 att OM köpte gamla Norröna från Smyrelein för 26,7 miljoner kronor och hon för utsikling i 2009. Och i det är det Locos Hope och Dolos Hope och er utsikling. Margaret Djurhus, välkommen och god morgon.
11: God morgon och tack för det.
9: Ja, Lukas Hope får i sikling i 2009. Och då började hon i Färjön. Hur var det i Färjön så gärna?
11: Hon kom till Färjön som den första havnen av Vitja i 2009. Och hon skulle komma efter i 2020, men så blev det ju rakt av corona, så tandfären blev avlöst. Så hette er faktiskt ärofär att Lukas Hope kom till Färjön. Och kanske är sin sista fär. Så det är ordentligt särskilt att vi få höra att släppa ombord och Lukas Hope efter kommande norrna.
9: Ja, och det tror jag att det är vår gammalt. Det byggde tru och fjärs och det är ganska utskift innanför det kommande järna.
11: Ja, det är nog det som ligger i luften. Hon har ringt vid att uppfylla ett kröv mot ungkvarv och annat. Så i närmaste framtid så är hon nog skift ut. Men akkurat hur som är att rätta gänga att ta vidare vid igen. Men det är bara till alla att ta gänga några år så är de färdiga urskickling.
9: Men stort till det så gärna att det är nu höstdagen och i omorgen det vill säga att han 22 august klockan 17:30 att mottugga vid Västare Bridge och det är att han lockas upp, alltså förvirrande norrarna är kommande av havnarna. Kvärt vid Askronne.
11: Ja, vi gleder oss och mäter den ägg till att lockas upp kommer in av Västare Bridge och hon kommer nog in om 14:30 men så har vi den allmänna mottugga klockan 17:30 som du nämnde. Och vi får höra Elsa Berg, borgarstjöra, Haldunna Rövå. Och bara Lätjene som är mättamallare och herre, han kommer att säga se några år. Men tjående så ska vi att säga att det är en tonlöjtje. Det är inte en allmän mottog i färgen utan en tonlöjt. Så Havnar Hottenorkester kommer att spela och vi får höra några löv från experiment. Och Magne Kristiansen kommer att framföra och synka ganska nära chanser som vi också. Och inte nog om det så önskar vi att tjöna till oss när jag böten och Västerbridge och händan dagen. Så vi kommer att ha anledningsmaling och vi får göra ballongjör och vi får oss när vi har maskotten El Capitano. Tja och hon som tar en hälsa på och tjöna till oss en kaffe och smakökar till te vuxna eller te som har hodl det. Så vi glädjer oss att mäta det när jag läser löt.
9: Ja, och det som mötugan är det av så upp i kip?
11: Ja, så tar jag mötugan i Lio så för att jag skulle lika sagt det att kiparen för tjöna till sin Haldunna Rövå och kyparen och löten i Föringar. Så det är Jakob Gottfred som kommer att Haldunna Rövå i sinne. Så det är Tej Troj i Lio så får jag Tej ombord att klippa snören och så är det kyp i Åpe för allmänningarna för ombord. Tej kommer att fissa gänga djöken till stora bokasölarna som vi tar ombord och kaféerna och så gärna släppa ett land och i sinne ombord att förvittnast och liksom att annars såna myndiga och att det är för näka.
9: Kan jag förstå annars sagt om skrånna nu och kipa er i färgen?
11: Ja, skrånna hon är riktigt mycket. Vi tar en näck i mest tilltök och vi börjar tölja måttna halkom tutsch och morgonen och så kör det lycka in till klockan tutsch eller tölva kvölda. Och till bäge skolaflockar som kunde komma gott att vidja. Man kan färra turar runt vissingar ombord. Boka boen och kaféen är sånt i åpen kvölda från klockan tutsch och måttna och till klockan tutsch och kvölda ett till midnatt vid vikskiftet. Og så har vi et ungdomsmøter om kvöldet, frutja kvöld, og vi har alt kjøa, vi kallar det Meet the World, leier kvöld. Det har vi så i luften i havn, og det har vi ombord i Kibeligger Klagsvik. Og så er det låsongskonserter og andre tiltøk ombord i Øsne. Så det er ordentlig spennende.
9: Du nevnte skoleflokker. Er skoletøren meldet seg til Arne, eller hvordan sier det?
11: Ja, vi tar just et særlig program til skoleflokker. Vi har dalt opp i Troy, så er det første eller fjerde flokk, og femte eller kjente, og så fremhåndstolt den første. Så det kommer hver som tøyma til skolesetter seg eller melder seg til. Og så er det et program som just særlig til deg her som tar vi framførst fire døgn, og at det er sånn at jeg får tøy til at det kommer kjøkken bøkastølene og få seg en ois eller akkurat annet og i kaféene, så at jeg kan hukke seg og snu bort.
9: Og nå nevnte du bøkastølene. Jeg var ombord til Dolasver i førre, og nesten der gamle, flotte kruseren, og nær seg bygd til Fjørstan, elegante kjøpe. Yeah. Og jeg hefte meg særlig at vi hentet ned bøkhandlet som var kjempestøyre, risastøyre.
11: Ja, altså Logos Hope er pastor av to som øyder GBA-ships, Good Books for All. Så det er konseptet tja Kibatansen tja OM, at vi bærer videre vann og hjelp til Atlanheimen, eller her som vi kommer, og Bokaboen er høvås tingene til åkene. Så her er det en 5000 imiske titler ombord, og det er alt fra skønnlitteratur til bachelorbøker til utbyggvinkarböcker till religiösa anläsna till, ja, you name it. Här är så nekva välja i bäget till böten och till ung och till vaxen och till ett paradis för boka älskaren. Så det är helt fantastiskt att släppa att uppleva vi de bor här och köpa böcker och det är så bojligare just nu. Det är nekva bojligare än det som man annars vill inte säga och så är det så att det är nekva mer att välja just nu än det som vi annars utgör för.
9: När är det kipi åpa? Fra og til?
11: Ja, altså det åpner at det allmenne møtøkene høstet en 20. Og så vil det faktisk åpne kvendt det lykket frem til 7. September. Det er den øyneste dagen i vikene det ikke er åpnet til måneder. Det tar halvt av det i vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinner det, så øyne det må det seg på å få fri med det i førjen.
9: Ja, og i kommende vik er nemlig mikrodagen 2. September klokken 4:30. Det er allmenne møtøkene til Lukas Håpe legger et av Vesterøsøye i Klagsvik. Hva har du sagt om det møtøkene?
11: Ja, takk lever vi dere også. Og med den ek til, tar vi også en allmenn møtøkka, og her er det så løkmauer som kommer at største, vi er en røve, Bein Johansen, og borgerskjøren i Klagsvik, Karl Johansen, kommer også en røve, og selv om vi er også en hotnorkester i Klagsvik, og vi får høre skolekår, og Tora, vi kjelte, og Marsta Møyre kommer også en at Sintja, og kanskje Sintja Fjellagsenskje i Jokken, og selv om det er det også nækket til bøttene her. Så det kommer til Lujas, men her er det så løkmauer og borgerskjøren Klagsvik som kommer at bedre en helsen. Samme vi kjøper noen som tar ikke vi for en gang. Tar vi en utlæske kjøpere.
9: Og Skrøyen, ta og i Norna ligger i Klagsvik eller Lukas Håp, hun kommer vel å minne om det som er i havnene.
11: Ja, det kommer hun. Bøkastudene er åpen fra klokken 20 morgen, og kaféen er åpen fra klokken 20 morgen. Vi tar nækker verkstover som også kører, med en kjøpe ligger Klagsvik, her er det en bønnerverkstove, her er en at livet sin trikk og tjens, det er noen verkstove, og på en nummer siste sørste, det er en rett, alt jeg. Og så er det kvalltiltøysen her i Meet the World leier kvalt, så vi får kappa så synte vi løkmanns distin med witching og hva, men det må vi så bare livet vi, at så er snart til. Og ungdomsmøte, Teen Street ungdomsmøte, eller Teen Street Worship Band, vi er også vi her, så det er ordentlig spennende.
9: Og tøys og lukkos håpe for Klagsvik, hver vil så kjøsensett?
11: Kausen var jo sett til Onglands, at han var et kjipi vi var i fargen, og herfra, det, ja, så det var i Onglands i nærkere viker, at han var etter fjerde i fargen.
9: Hva er først du annars sagt om virksomhet til OM og gjør en støtting for Operation Mobilization?
11: Ja, OM en alt kjøve felagsskaper, og åkere mål at suttje sprellivende samfunnet av Jesu etterfølgjere om midtelen til minst nåttå, så ta inte vet du ju allan tjuvarna så ta vill säga kanske först och främst här som Gleiboskapen inte när ut men vi tar ju oss när fast förjon som kör hårt om Jesus så till oss när möjligt ju förjon och tar gärna vid mitt andra och jag kan låga oss hopp och dola oss hopp vi tar att vi börjar vita om vi har någon hjälp ut till de människorna som vi möter här som kipi är. Och i förjon känner vi ett OM kanske sälja för Tinstritt tog att vi tar över Vision Fuels att instruera den kvar här vi har sent med den tror ju förns att han har en kar akvarium och till hessa levna och så har vi ett ösn ymska stort två turer som vi ger för runt Lönsl Moldova och Fräkland stört vid jag är och så har vi ett ösn längt till Europa som färdig ut vi har alla de två familjer som är i Japan och Lötne och en i Fräklande och vi har haft en familj som är i Sydafrika och några som akkurat kommit hem till förger nu. Så det är näckvärme och det snurrar sig om att börja vita och vän och hjälp här som vi är.
9: Og sikla kipen om Atlantknøtten?
11: Ja, det gjør at det er Dolas Hope er et minneskip, så det rikker øyelig vel nere i de asiatiske personene har noen, så det kipet er sikler inn i kanaler og annet. Det tek bare 100 folk, så det er øyelig lydig at det møter Lokas Hope. Og Lokas Hope sikler som holdt Atlantknøtten har noen, er nekst større. Tekur 3-400 folk, altså manningen 3-400 folk, og løtene det om 300, og trus i omskunna sjøvnen. Så vi færre her som vi slipper, dette må si det så i snakk.
9: Og nå dette her jo en ikke handelslig kristen fellesskap, men arbeidet ditt også, hva skal man si, vi sosialen, vi i kjøftånd?
11: Ja, vi arbeider, vi humanitærer hjelp, og kanskje sælgjende, nei, vi gjør det alle stedet, men ja, Logos Hope en part av OM, men till oss ni är som jag säger, Logos Hope en part av det som heter GBA Ships. Så tar vi till dömes, tar Logos Hope till dömes i de muslimska hymnen. Ja, men så är OM inte en part av det. Så är det en humanitär fredagskap och till det här era tog jag att boka sölan hövdsvärsämmer till kibatansna. Och så färdade jag oss ut i att hvis nu till vi är en orskan också, så kunde jag få ut att bygga skolor attor, eller kyrkor attor, eller hus attor. Så det ger en ekvomanterat arbete i ösna. Och så har det ju förrjum vid det ganska snäggat. Så tar vi det mer mötevidjande som det kommer att göra i förrjumna. Men är det en ekvomanterat arbete.
9: Hvordan är det folk är vid Lokas Hope nu om kommer till förrjum?
11: Det är omlöj 300 folk i lötning ombord. Och det kommer från cirka trus i muskunna sjönen. Och det är i lötning 6 förringar i ösna ombord. Så det är spännande. Och när de färs vid land tar jag kipet kämt för er, men om kan inte för oss nu bor tar jag fjärde urföljen, så det här är också spännande.
9: Ja, Lokas Hope kommer att hånda nu höstdagen och av Klagsvig Mikedagen annan september och i Bavanförun är det mottugnare från klockan 5:30 till 6:30. Margaret Djurus, tusen tack för samrövna och Blujan Bir och bäst i ätna vi känner någon.
11: Kjell tack och välkommen ombord.
9: Tack för det.
10: Sommarmorgon.
9: Och så är spurningen om Teodor Mikkelsen är handan mjörskan och i morgon. Hallå Teodor, har du åkon?
12: Ja, hallå. God morgon, Natur.
9: Ja, du är i Sunda Lennon, ja.
12: Jag är på med häckning här norra fyra. Och här är... Nu har vi kort... norra parten av Naturlunden vid Sremen. Och det är strömmar jag med in och det är det första som blev gråare sett här. Jag tror att Johansson kan gå fram och fyra mig. Han är som en ungling i länten. Så, vad säger du Edmund? Då har Marco, nu är vi till köknån. Hicke? Ja, då ska vi... Nu är det inte bratt akkurat. Som det er nå. Men Edmund, god morgen.
13: God morgen, Tore.
12: Nå er vi i... Jeg heter Gjørstad Malkjøtt her, og jeg har vært mange år, og Nu är det så, jag går snäck var, är det så gärna att det finns tröjande vi gråer sig till?
10: Jag hade fel att jag blev just i fjörstan. Och jag hade det första tröjan blev sett i 15 och 16.
12: Ja, ja. Och ta över, jag vill säga att det växer kött. Det är här, det är här, om man för manshatt.
10: Ja, nu är vi i mitten till första som blev gråer sett. Och jag är så stolt av att nu så tjus pumpa hast det större nu. Så det är väl färd och på man att vara med till det allra största. Det ser ut att vara bäst.
12: Ja, jag har kört. Och ja, nu kunde två så lite sen då först om öche här, alltså två har lucka som nämnt det här att det är så lite öche. Nu nämnde vi, eller nämnde i morgon så att han har hållit något att det är ånden flå och fjöra sommarfyrer och stor flå och fjöra norrfyrer. Ånkar skriva in att det var syndra och flå och fjöra sommarfyrer, men det är närmare ånden,
10: ja? Ja, alltså när man snackar om flå och fjöra så snackar vi om tjauallfallsfjöra. Hon är norrfyrer och inte sommarfyrer. Alltså flå och fjöra, eller ta fjärar alla ständer och ta flöjer alla ständer. Det är inte bara med sand. Det gör det i Sundala. Men det heter också om strömfjörerna, alltså tjauarfallsfjörerna. Och här är det räckligt då, 6 timmar. Norr och 6 timmar sjöer och ta fjärar och flöjer, akkurat som norr här och fjärar och flöjer.
12: Men inte sådana fjärar?
10: Och inte sådana fjärar. Det vill säga att det är en bräcka här ombrunna.
12: Så här har man varit en stor utskiftning alltså tydligen i Kjellman?
10: Ja, alltså här har vi som vi kallar det sådana från Fläckva och Isfläckva och här så år. Det här flyter ju tvärför om dagen, alltså det fjärar och flöjer. Så det skiftar när vattnet ut i, man kan säga, i det övasta länet. Og det er kjemur fastandur om streimen og en par strøt.
12: Og merkes det altså skapet til liv i sjånen og i sånt nå?
10: Ja, det er klart det gjør. Altså, for det første er sånt og så grunt at ljøse røkken nere bort, solen kjemur nere bort, lukka fra svinnavn og sånt løyrer, er grunt vøtt. Og i streimen er sera grunt, her er bare 4 meter av mjallvatten og siklingarennene. Så solen röker ner bort och tärre växer alla ställen här som man fötar fäster. Och vi ser att affärer fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommaneringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strejmen är det så lulligt tjauöter kan man säga. Men så är det sådana fåglar nu. Og her er alltid nekve av småfisk av forskjellingsle. Det er føje til alle føjekjøtene, kan man si.
12: Her er nekve ævå ofte?
10: Ja, ja. Og ævåna er sjålvandet og tog at det er nekve skjellefisker, det er nekve etta, kreklinger og anna. Som er rabatt som tar kæve etter.
12: Ja, og vi stand som sagt og tog fyrsta parten av naturlunden i Kjadikon og og altså det en gammel dreimor at skapa noen natur og land her på veien sånte og norran fyrir og sånne fyrir brunna?
10: Ja, det en gammel dreimor. Nå har vi bo her i noen trusjoar og man kjenner rødt i bæg i Bjallandet og av sjøen, kan man si. Man fiskar og så vidt. Så dreimor har vi nekver og det øyla kjoldsamt økje her. Jag plejer kalla det att streimeren, det må vera det närmaste man kan komma till äviga gångverk. Man kan råkna sig 100 år fram och vita akkurat hur streimeren räcker. Han bara steggar av en liten löt så räcker han ner mig in. Och skapar allt detta löjve. Så det är en kassär för det första.
12: Och tröjnen växer väl?
10: Ja, tröjnen växer väl. Och så är det vid... Fåri undrar det här till det här att göra ett ökje till ett naturligt ökje. Bryggen kom ju om strejmen och tunneln över i mellan fjärra. Så det blev knutapunkt. Og man måtte så ikke egentlig at dette blir vaksnere og ikke i togene som kommer. Og mine togjer, så heldte vi dette var rett at jeg legger dette her og ikke av til. Dette selger jo ikke av til. Og en av natter og lund som kanskje kommer litt av midt inn i øynene. Og en av boi om alt råd som hun tror er. Vi kaller det for Central Park i Føyre. Dette ligger jo midt i landet nå, så vi har en halvann tur med kvar til Havnar og til Slåvøtlen og til Klagsvikar og Fuglafyrar og Rundavikar og så videre. Så det ligger jeg veldig sentralt for.
12: Men hvordan, ja, hvordan jeg er på, altså, det en fellesskap, altså, nå tror vi det lukket som ut etter Eldsalen, men det skiljer en fellesskap, altså, hvordan jeg er på ligger at han fyrer, att skapa hessa naturlunden.
10: Ja, för det finns det här ett kjallsagnarfjäll. Vi kan säga att luknade vi är så stor bussfjäll i näsa. Det är kipo på tammatan vi har nämnt och på fem limer. Och så är det som att det är limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer i fjällan. Det är gratis. Vi blir höjda limnar om att att göra kjallborg, arborg, att planta trö och häckna och kunna göra allt det här som vi kunde göra vid handen och sådär sådär. Och annars har vi haft entreprenörer till entreprenörer till att göra arborg för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av stärskon göttun. Och vi tar just chatner och vi tar just fjörgärar och
12: frujötje.
10: Och frujötje, ja. Och så vält och just chatner, ja. Regulerar ötje på forskjelliga måter. Och det här är ett vela som Tryggve Johansson i Kvalvåg och är. Och, ja. Och han som har arbetat alla tiden för en mäver, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har stått i fyra. Jag gör allt. Jag kan gott säga att han själv var mästaren för det. Han har gjort götterna och han har gjort reglerat allt ökje. Det här har bara varit... Det är andra ingenjörer på det. Det är vi bara som har... Jag har pojka och han har gjort.
12: Det är en gott byte.
10: Ja, det är en gott byte. Men låt oss ta oss in i städerna. Så vet du... Ökje är ju Baumänna Sonte och Baumänna Brunna. Och strömmatni är det gott av 5000 färrmetrar tillsammans. Några färger, sådana färger. Och strömmatni är det knappt 30000 färrmetrar. Sådana färger och några färger brunna.
12: Så det är 140 tillsammans?
10: 140, cirka 140, ja. Ella, så vi bodde uppe i träjer, så är det en av fjörstan träjer också. Så det är rättliga största ökje.
12: Och här var det haft några oantliga trobläggar som du inte såg från all ontan?
10: Nej, alltså kommunen nu är en öjla gåa visspelare. Och jag stod med alla möjliga matar. Och själva fudgingen är, han har fungerat från en dansk naturgrund, AGB Jensen Fonte, som det heter. Och det ska ju en rikva pengar till ett slukt projekt. Och vi har fungerat tillsammans till själva naturlunden 15 miljoner från AGB Jensen Fonte. Och så har vi ett annat projekt. Nu är naturligt kommande land och vi har plantat över 30000 trö. Vi skulle nog gå på en 50000 i planen. Det kommer så vi har som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus och en gatna fabrik inne i naturlunden. Som vi har köpt från Taimund.
12: Sådana för Brunna
10: Estremen. Ja, och tar av oss och byxar en nudjafabrik i Kvalvåg.
12: Ja, men Edmund, jag hade vi vänt att till det här om en löte. Men jag hade vi för att köra en tur. Ja, nu är det för att komma flitåkenskött så måste vi för den ena vägen att och, ja. Och köra så om men alltså är ja, ja. Som vill stanna alltså heter är nog heter är norr mot att till Tømmen boplass och så var du här i Nesvika.
10: Ja, här var ett boplass en Chadnovskinger bosätt där till nog vart ta Arnkrutschalt. Och så hade så flott igen till Havnar.
12: Och långt norr är så hin i husen i Nesvik.
10: Ja, en två hus är rätt rätt här. Vad heter det som jag har för Nesvik?
12: Ja, en god morgon här vi streamen kan man säga. Det är det man vill ekvilig hål så där. Är sant här i morgon och såcha så tröjne.
10: Ja, det är glas spännande. Det är
12: Chancellorborg.
10: Ja, det är Chancellorborg. Ja. Det är allt alla tröjna är spännande om det nu förra ett näst och om det förra växa när när går spåta om det och vi har varit sån tröjen om. Går se det förra ett näst. Men det är ju till att det ber till. Och det bästa av allt är att jag följt sig tycker väl ont och vitt och brukar det kvann det.
12: Alltså var det så hållet att folk ska öta oss för att så inte förra växa här?
10: Det har varit ankra rötter om det, men vi hade ju präckv runt om husen till oss själva. Vi hade pilot, det blev brukt som pilotprojekt i Ösne 4 och av Jensen grunden och tar ju ute vid skulle snacka om trö och vuxi här om man fick det trivas så är det. Så vi har präckv här. Vi hade plantan läggv 1000 trö här och det har vuxit väl.
12: Ja, det är ju hönt i Haxson och så kör vi till Ura. Sådana för brunna. Här är vuxen väl.
10: Ja, det är rätt ju.
12: Ja, jag har alltid att vi får sätta ut till Gunnar en låt och så kan han spela en sång med vid flit och norr om man.
9: Det ska lite
12: komma vid natten.
9: Ja, det ska lite stanna och teorer om man inte hon känner sig tonen rika väl just nu.

0: Det var Tofta Kåre som her sang og sunda lennom en kjølt sølvkinsdag, og som er skilt i av Tårer, så er det vekkert rettelig godt her når du er i sunda lennom. Og så er spørninggrunnen om Tårer er klar at det sammen med Edmund Johansen. Tårer, er du her?
1: Ja, har du med?
0: Ja, det gjør vi, det har stått vilja.
1: Ja, vi kører videre å komme her for å parkere her sommerfire, og Det är nog det största ökje alltid, ja. Ikke det, Edmund?
2: Ja, det är det största ökje.
1: Ja. Nu får jag dra bilen om.
0: Ja, och vi gleder oss till Möjre.
1: Ja, och ta med den som är samma vid Marti är ju som nog de flesta vet att det är ju den gamla Lökings med den och og anna fyrir løgmeaur og folkaltingsmeaur Edmund Johansen som hefur i eldsalen og justen her eller eldsalen framvis og justen her og justen verkatlan som øyter natur og lunden vid streimen og Edmund Johansen, nu suttjar vi ævoflotjen her, han staurur
3: Ja, ja, altså man sier, ja, han til Øyjan fra för att det är det men det är alltid nära 100 alltså ja.
1: Och så högt kan det kan det komma upp.
3: Och om bättre än kan det vara såna av här att man säger att till imorgon 1000 år som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer imsa stand fra.
1: Ja, nu stannar vi då switch up point över att det här huset som du nämnde alltså letar vi ju vär här och Og langer at du var jo også en var ikke fiskehjelding som var her?
3: Jo, jo. Ja. Og fronen jeg var da et fagerhus til fiskehjelding. Og så gjerne ble det til et gadnaverst til Jalgrundal og Jævndal sånne som har haft han jo det 17 år.
1: Og nå er det, altså en pastor av Naturlundene ved Strømmen?
3: Ja, nå er det altså kjøpt til Naturlundene og vi er gjørst til at vi kaller det for en naturundervisning som vi fører frem her.
1: Hvordan?
3: Ja, altså det er enig han at, som vi tar seg om Johan, at vi er litt så snart at vi tar av naturene bare på landet, altså vi tar av trøyene i Naturlundene, vi tar av Vi tar av sunte og vi tar av flau fjør da staur og norrannfyr og ikke sunnannfyr og vi tar av alt dette fuglaløyver som her og streimfjøren norrannfyr så staur at du kan vassa negva metrar ut her og så tja hos tærasløy nere og hos kjeljanar og krabbanar og ilkjerni og alt det som är löjv i sjönen ser ut.
1: Det är väl något som marsta kommer som man säger under som man säger nere i käkven och ser allt löjv.
3: Jo, jo. Men idén är sånt han att jag ska sortera under fällaskolan, ett eller under skolan med strejmen. Och så ska det stanna till taxli för alla skolorna i färgen. Jag kommer här och bäge få undervisning i skolan och ut i naturen ner. Det är det nu.
1: Och när, hur länge det här kommer vid husen?
3: Ja, huset är efter kontrakt så blir det livet i oktober.
1: Nu så tycker jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här är till på under skärman bäge sådana för norra för brunnen så här Ja. Här kan jag ja här flyr folk så tjå. Så här så lunt över långa brukt.
3: Ja ja, alltså lunt över brukt var en alltså där. Där kan jag först här bäi för jag kan gå turar och njuta naturen när man är inne för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugna, det är folk i naturen. Det är ju människor vet du just.
1: Så folk har tjänat till så in
3: Folk har ordentlig tidsjene til sin, ja. Og tre trøyene vil komme opp, så få et bedre løyd, så vil det enda mer råkne vi.
1: Her er en sånn tenkje her nede, her er sånne fire brunner.
2: en sån humanlig tension.
3: Ja, ja. Vi kallar det den sånare strömtension och den norare. Eller strömhöten och den sånare strömhöten. Och vi har gjort några bryggvar i oss så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stora som tar bort till att fiska. Här kan man så få bergilder och så i och som man är heldig så kan man få också i lösen.
2: Så det vill säga att du kan få en halter uppleving i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till. Det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra till baden jag spelar och så framme. Så det är rättliga vinar lite för omkvarv kan man säga.
2: Ja, nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att omträta i så verkar Atlanterna. Går så särskilt du verkar Atlanterna fyra där om ja, kan vara 20 och 30 år?
3: Ja, så tar vi en nya tröjning er kommer upp om 20 år. Ta för att det är så jam. Rättliga nekva tröjning er. Och ta för att det kunna få le i mitt tröjning er. Det var äglig hon allt. Han själv syns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag vant att folk sådana av land i Uraun att jag kommer norr här och att sälja så här. Och få le i mitt tröjning. Ta en ner fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson och så tog är framvis som man ser Anchen Blue Inkrim och tog att komma som man ser centrum på Arne och tog att lucka vicious full reason is a back out on the framvis.
3: Nej, det är ju som Charlton där ädle tycker jag bara man är inte så vad som man är men hur ner där. Ta bilarisch. Nu är det inte kvant det att. Jag får oss inte på sjur. Nu har vi huset nästan livet tjock när det är. Nu har vi rent och nu att vi skulle ju ha gör hit det här i skolan. Vi bor här nere 280 meter. Och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över touchetans och tyman som rann upp här. Så nu skaptes nödvändigt möjliga snabbliga. Så andra vajt om vi finner på åker vid höjda vatten nöst. Men det är så nytt, det här man visas.
2: Ja, men det här var verkligen spännande.
3: Det här var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag har alltid tänkt att det här var åren i morgon om natur och lunderna vid strömmen och som du säger i förra parten tjocken så skulle jag tro kräver sig att ha satsat så att jag får inte att jag kan framvis gå en arbetsho.
3: Tack för det här, Törer.
2: Och tack för att prata i morgon.
3: Tack själv.
4: Sommarmorgon.
5: Vi tar vårt ensamma drott i ursommarmåten från Umorgon och Tabergunnar Nåse och Torre Mikkelsen utgör du. Sen tisna.

0: Og almindelig fått begynne her, halte jeg selv vår oppå etter her evne break-up-plater I platepanelen her. It wasn't very long ago, tja Roy Orbison, er platene The Orbison Way fra 1906, og det var Ari Roach, limer platepanelen som påkast I platene, som er særstaklig å gå og break-up-plater I alt det langt nå. Ja, man føler lykke som det rette og vipe som døde nå er nå.
1: At I'm a conquer now, break up.
0: Ja, og til den dagen her hadde jeg det vært et nesten soundtrack til den her rekken tunke dagen vi sitter og kjente her. Og jeg har lykkes lagt opp til tekner ut om å være via 2400 sms på, sendt inn av kjipanene vi sitter og sendt på innes I Sorsetudje. Og det langt å komme noen på på gode break-up-plater. Jeg skriver her, hei tid. Abba, we, the winner takes it all, nok en typisk sluk break-up-plata. Absolutt, det var en ekko jokken til. Är det snuff error man rocknar som break up plot chapa chapa så har vi det här och skriver Chris Kristoffersson when I loved her så absolut om du hörde vi den
1: han är ju faktiskt en break up plot smiter to the bone
0: ja
1: tant på skilt från sig Jennifer kallar det cool Coolridge
0: ja Hvis du sier det, så passer det.
2: Så må du ha kanskje flere break-up-plater.
1: Ja, det
0: Og skal også lykke til å si at det var en fremmerskjern sending Jamalaya Nkvøva til Chris Kristoffersen på Tijane. Hvis du ikke hørte henne, så vil jeg vimmelde henne. Nå, Ord Hansen, nå har jeg slippet å regne det. Jeg lykke til å høre det her. Hvor sier det er veldig at dere skulle velge? Nå velger vi fire plater hvor sju rikken.
3: Ja. Det alltid en stor avgjøring at skulle velge tog at det kanskje større fravel til man velger akkurat. Og det her vet at det som skulle være en holdere utgave var en stor avgjøring til tog som det da var inn I å ha. Det her vi en stor sang til nettopp å komme og gi tanker om nekvar, gåar, skillnader og sjanger. Så tar pappa og sånn det opp på en av veien, men så skulle kunna grundgöra för att utgåvan var en skillnad var utgåva det var kanske sent mer av Björn det men I halvtid jag har jag kom fram till nökor
0: kan jag öle gå på du kan spela på det av
3: det ja och den första är kanske en utgåva som ständer överst på listan över han är god listan ta snur som heter Önne Kylna och det är Rumors tja Fleetwood Mac och han utgången kom ut under 2014 och det är sikt om hessa utgången att hon är mördla men det handlar om Kylna på kryss och tvärs av Taimon folk någon som nu manna och Böltsjön och här var ju två pör Och I Balchnon, Christine och John McVie. Och så blev Balchnon och sina mannar av Lindsay Buckingham och Stevie Nicks. De var så nödvändiga I Balchnon, de hände en utgång kom ut. Och Perry McVie, de förutsäckningarna en kylna. Och Buckingham och Nicks, de struttost. Och... Så här var nek var orrustir ösne medan de tog och plattna upp och det har sagt att de bara Christine och John de tog sig släckte vid kvann annan de tog sig släckte bära detta om tonlöjtjen I studio annars hade jag inte champagne

0: är inte så ös.
1: Ja, det kan man säga.
0: Problematiskt kan man säga. Och så var det att jag för sank man skulle välja på urdikvne till det här neck gott material och
1: att prata som någon äldre nästan inte alltså.
0: Nej, hon är helt otroliga tojarlös och fantastiskt gott Leo och ja, go Sancho. Hette kusur en som man kan bli av gällor stetter. Jeg valgte så The Chain, og det er faktisk det eneste sangren her alle limner bare noen arbeider sammen om sangren. Men det er så Nix og Buckingham som har skrivet teksten, som teksten snur seg om, og det nekker vi at jeg er jo i Orlås nå strøyest vi at vi ser man og ikke ser man, og det sier jo her at «And if you don't love me now, you'll never love me again». Og så heter vi at brotis av tjetene. Og det som jeg også holder er døyligvis nere sannsjen til er at han tema är melankolst och men han har också jävligt usar allgal. Vi tonan.
1: Ja, skulle du höra den?
0: Yes.

0: Ja, framburskeran sangren The Chain, tja Fleetwood Mac, og tar ja, ganske tar største uka som The Rumors, som vi mett som en av den største, eller fremsta break-up-platan tjøkken tøyen der, og han kom ut for det skjel, sier seg, og ja, nå skal du vidde om, ja.
1: Ups, ja, ja.
0: Tjejer först kommer ut och att en platta som stadigt hittar och säger jag någon TikTok och så har någon hur hon finns ju fallt nytt liv till att allt är runt corona eller här är lite ta blev dream sanger han blev så hit för viral då så den är ung folk som lust efter lite vad mack and long may it continue
1: ja
0: och vi sitter sen där plattbandet på en studio för ju så studio han och vi tar va SMS på 2400 visst det har gått på go a break up a plot där så det välkomna skriva in och skriva in you at a no chat and then the smaller set det har gått på en break up sang ja men plattan är över oss en rockna som har break up
2: ja jagged little pill ja
0: och till ja absolut ett gott på här och eller vill du komma till
2: ja Ari spelte Ray Orbison, så nå færger det til en mann som har Ray Orbison, eller som har Ray Orbison, som er en helt stor firmynd. Den 30. mai i 1955 skrev Chris Isaak platene Forever Blue ut. Isaak sette hulet til platene ved at det var et brev og i liner notes som hans firmynd dame har skrivet, her hun faktisk gjør det livet i braunen. Chris Isaak helt ikke at dette får avhørskan at damen var rymt, men da han møtte henne til en varselig NFR ble han så utla vi at han rymte inn i et tomt rom. Og her var han gittare, og her skriver han leie som heter Somebody's Crying, som var byrjan til Forever Blue, som ble hans her break-up-plada. Forever Blue var eisen et hit for Chris Isaak, hun klarer et 31. plass av Billboard, hun selgte iver 1 million inntøk i USA, hon blev alltså nominerad till en Grammy Virslan, men han tappade till Jagged Little Pill. Så ja, två break up låtar. Baby Did a Bad Bad Thing och Somebody's Crying var det helt stora hitten av plattan, men också höra att trea stäcklade som är snarare topp 3 vi hit för Chris Isaak. Here Hörger Graduation Day.

0: Graduation Day her til Chris Isaac og en sang som jeg finner hans her plate som heter Forever Blue fra 1955
1: ja.
0: Og til er en plate som blir råknet som en break-up-plate til er en break-up-plate
1: ja. Det er han som sagt så er brev som fyller vi i platene her som lyst av nation ja.
0: Så det er liksom så er det ikke mer break-up enn det samme det er liksom han er jo shellfest og ja. Det er shellbreak-up Men fantastisk platta och det är ontstockna att höra Chris Isaac live eller för håll nu när så
1: när Yes, han var grebio.
0: Och chef man han och jag kan bara säga att det är en tough form men det är också
1: fantastisk konsert.
0: Otro kör det och stadverk ja, levande och en fantastisk konsert och bara som man spelar vi till första som spelar.
1: Ja, till som är vi är så platt ner.
0: Ja. Det var väldigt gott. Och som sagt, vi sender plattbandet i live i Studio 4 och Sörsta Tudje Havn. Och vi får sms på in här 2400 om att här vi breakup platon. Hvis det här var gott på, skriv äntligen in av 2400 och också skriva här. Hej fitt i One. Ja, tack för det. Spel Halleluja till Lilna Cohen. Ett av vi tvinnare och petsis är utgå. Ja, Petsi Tvörsvars med Öla Dona i Sangrinda vet att hon var halta. Blä ung, hon var inte mer än 15 år. Tappade vi det underhalta i Norrjylland, i Aalborg och Ötjönån och ganska början tur ner i Årosöjsen. Och då spalte vi det sig i Ukaana tja denna koven i Halleluja tan Ukaana tja Jeff Buckley. Så takk for anker minnes det. Etter så skriver vi om Abba, vi The Winner Takes It All, som er nevnt løy for noe. Så det, vi noterer, og takk for at her sms på her. Anker nevner Nick Cave og Ain't Gonna Rain Anymore. Jeg vil kunne Let Love In, så kan hjertesorgen godt benke på. Nick Cave er i røver, og en som jeg har brukt Nick på. Jeg brukte seg selv om hjertesorg i røver, i sin tøvnlegg, nærmest utmyndende av det, kan man si. Men skriv endelig inn av 2400 sms på, så det her var på gøyere break-up-plater som er evne i plattpanelen, og Men låter er også over at Fett Louis vi er sindri av, må jeg si, ofte hvis det er noen plass som mangler, så blir jeg bjør inn ved tøymon, og jeg har så sett meg fyrir det å finne noen sindri løvligere break-up-plater, eller gosse sanger av break-up-plater som er sindri løvligere, og spurninger er også bedre til å danse seg i jøkene, det er vi gjørsta sorg, og ja, det er bedre, hvis man spyr svensk Robin, så hon gjorde det på platten Body Talk och här för Jordan Gustafsson höll runt för att få folk att dansa Jordan Gustafsson och det är den här kända höllare utgåva hon kom ut 22 november i 2020 och den här platten ger inte bara vatten till vun men hon ger sorg till jag vet inte om man säger säl och tunglind till tekno men hon ger också i Gustafsson och gav honom och väl uppborna fuck you finger men den platan var i röst som är Nick Rust, den är absolut största halt jag här till, hvis jag inte är Nick Foyle. Och ja, det säger dessna sankarna som halt jag är i mynden av. Jag har platan som heter Dancing on My Own, och till den sankar hon skriver på att han har kinnat vid en tjejk, Robin, men jag såg inte att hon blev gift nu, inte längt att han la det, 2013 blev hon gift, och hon är gift stadigväck, så det... Så hon kom gå sig vidare, och hon dansade sig i jöken där, och det är vi, att dessna sankarna som heter Dancing on My Own.
2: Du lurtar efter platopanelen Hetta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg kjente sangren Dancing on my own tja svensko Robin fra henne er uka Body Talk fra 2020 som var rockten som en sånn break-up-plata men Gjersa Sorgen Ferdig liksom ikke hula i å være selja tungt til at hun ger bunt av övda och röjner liksom att dansa sig jöknet till Robin och att det är som sankar alltid som helter öliga väl i vid tog i snär sankaren. Och som sagt, vi sitter här och sätter plattbanan eller bönar för studio 4 och sorts studio haun och tid. Här ute är välkomna att göra tyckare och i kastel sändningarna och det kommer skriva in 2400 och onker nämner break up sankaren till foreigners som heter Cold as Ice och som, den är, som vi nämnde i början sändningarna så är det öliga näck för break up sankar och hjärtasorg sankar men vi drar att finna liksom hela plattor.
1: En hela plattor som handlar om en break up.
0: Ja, som också var den där jokern så att plattna så och så rann vi där kom där för quit on jet down and I'm quit that jet down. Så man skriver egentligen tack för så här så boy ni här och är det vidare kom allt undan.
2: Ja, som säger ju Janne så att lägga jag välja fyra skillnader av plattor från fyra i muskon och tutjon. Vi var ju trusen under Janne och så nu snurrar vi dock in och i halvfjärsne. Til 1971 og amerikanske sångkvinna og sangskrivaren Carole King ur New York. Hon hei jo i 60 år nå virka som sangskrivare for Honor, men vær hetta hennara nasta heldar utgåva. Ta fyrsta vær ikkje tan vittla succéen, men henta nasta til henne som eitir Tapestry til dags dato en storsäljare. Hon har selt 14 ferie platin og iver 30 millioner eintøk og i alla verne och hon är jaunarna suttje av listan över bästa utgåvor i Imson Höpe. Hon la av Billboard i 313 veckor och till bära eller ja, här har varit 13 nummer 1 och till bära Dark Side of the Moon Chopping Floyd som är Lee Longre av Billboard. Hon var första kvinnliga solonavne som vann en Grammy för Album of the Year och Song of the Year som var under 1942 och är sin best female vocal performance. Och i mån till de klassiska trusjära kärleksövna som vi hörde i Anne från Roy Orbison så tar Tapestry i nästa större mån stöj i kvinnorna och sen till i kvinnofrikäring och det var de ära kvinnor som var framme ta med landa Janis Joplin och Johnny Mitchell först i tredje åren. Och Tapestry är skrivet i källaren av brotten om vi mannen Jerry Goffin som hon giftes ta hon var bara 16 år och var uppe av vägen nästa. Og nu står hun så her ensam med nyttjøra gammel vi tveimer bøttenen. Og mye søvner til Roy Orbison kan skal være simplere, kan man sige. Så kan Tapestry til Carole King, altså Tapestry året kan omsettes til, ikke bare til tapet, men et vov vetsjaprøye. Och som är våve samman av nekvån traktion och till ting som hänger samman och ett breakup är sjoldan simpelt och ting hänger samman, man kan ha felags bostäver och åkner och viner och så framvis. Och till lysrännen är platan framgår väl och jag vill vimma alla ötlarna lustresrännen. Läge som jag har valt, till lysrännen så väl stövna ta parstan eller perla må insuja att tingen är brått och man är rönt men nu är det för sent och lägg äter ja, it's too late.

0: Frálige sangren It's Too Late sjá Carole King av hennar plato frá 1923 som heter Tapestry som vi rokna som ogna at hann holdt stór og break up platan on Jogun Tuyinær og en stór seljande plato isne som Ari Roach en limre platbanel han nevnte og sangren for gong og det undrar meg jeg kvakka som du vet at det er fyrsta fyrir en kvinna vinner fyrir best album og Grammy og sånn er det
1: det? Ja, under 1924 platan kom i 1924 ja, under 1924 sånn Grammy ja.
0: Ja.
1: Og hever ja sält ja säljer en
0: ja och då stjärn det vill säga sen drunkus när man kommer kvinnor kommer så inte att det skulle gänga så länge till göra en double weekend där på samma att men nu är det så kvinnor som dominerar allt vi Billie Eilish och Beyoncé och vad det är då och ja som sagt så sitter sända vi plattpanelen på Bonus Studio 4 och tittar ut till skriva vi välkomna skriva in att 2400 vi tickar above på go or break up plattor och onkel skriver här är och damen här var keep me hanging on Junkin Wild som också sang och så inte att det är en break up sång för jag kan äta en love song så kan man det ju ta kan man vill men tack för en god sändning ja och som sagt ja det är en god eller chanted love songs eller break up songs men så det här vi en höjd utgåva som är dedikerad till det här. Och så nämner jag en här, DJ Seinfeld vid Time Spent Away From You och Sondre Lerche vid Avatars of Love är tvär utgåvor och knusa. Säger att namnet rätt att det är Sondre Lerche. Lerche eller Lerche, säger man?
2: Lerche.
0: Lerche.
3: Lerche.
0: Lerche, norsk.
3: Från Norge.
0: Okej, ja. Det är tvär utgåvor som knusa. Jag känner inte själv via dessa platna, men omkring att du kunde nämna det. Känner du...
2: Jeg kjenner navnet, yeah. Men jeg har så platt når vi kjørs, nei.
0: Nei. Så nevner dere Still Loving You, Just Scorpion, som har gått på. Ja. Og skriv igjen din, 2400 nummeret, og send sms på hvilke hun breker opp platten. Og ja, ordet kommer til den.
3: Ja. Neste utgave som jeg har valgt, hun kanskje en som man skal grunnge hva sin du fyrer hvor akkurat hun skal komme under dette temaet i Kjellnauer. Her er det ikke hundre sanger også som ikke nødvendigvis passer så vel, men jeg har alltid lykket at Grace tja Jeff Buckley kvalifiserer seg. Og etter til at jeg har alltid favor som synker så kjenslebord og fer så en under hona tar man lustar efter sanken och tjonon och så var det som sagt om hese utgavna att nekver sanger är då alltså få upplåster av hans samband vid Rebecca Moore som han gick samman vid fram till 3-5 så hände han här Grace kommer sig ut i 4-5 og her er jo nekker sanger som man kan sige høsker seg til tema i Last Goodbye og her er så en sanger som han selv dropper akkurat utgang som heter Forget Her som er bøgnløs tenkt til hese her damene Rebecca Moore og han velger ikke å takke den vi tror jag talar jag nämligen för personligt talar han men hon är så vi i utgåvan från 2004 som The Grace Legacy Edition och talar jag som jag har valt och är lover you should have come over och det är en bönlös jag säger här Rebecca. Han säger till en konsert i Italien här introducerar han Sanchez Soares I wrote the song while lying listening to the telephone in my apartment but she never called. Och man mäster och ensamme och vänlöse i hessen texten hon ligger en unga mäver och sin uppe och bojer efter att hon ska ringa men hon ger det inte. Och han säger näka eller Chancellorboard här som sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait for you and I'll burn. Will I ever see your sweet return? Or will I ever learn? Ja, så här är näka Chancellor på spel och händan här håller utgången er som alt vet er helt fantastisk, og en verre utholdnest og søvne. Og ja, tyverre fikk han ikke selv oppleve hva for møttøk og denne utgangen fikk. Tror hon hon ja hon fick ju fråga om att komma in han
2: eller hon fick alltså lunka ja något då ja. Han kom ut
3: ja men nu är det nog så att jag har listan över bästa utgåvor nästan då så ja heter Lover You Should Have Come Over.

0: Walking, ja, Walking on a Wire her, tja, Richard og Dindo Thompson, og platene Shooting Out the Lights.
1: Shoot Out the Lights.
0: Shoot Out the Lights, så svar det, fra, når er det du?
1: Nysjøren Tveifors.
0: Tveifors. At det var en rakkens mann at man har stør og break up platene, tja, tja. Ja,
1: tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja,
0: Det ska ju inte nämnt höll.
1: Nej.
0: Och break up plattor är då även här på plattpanelen och sända på studio 4 och i sorts studio i Havn och till där ute kan gå skriva in 2240 och komma vi tycker att boven på go break up plattor och jag skriver här att EO och X how a rainmakers sanction som the rainmakers the rainmakers sanction no romans held that att han säger allt det vet jag. Det så ja.
2: Kanske det är stort lite att Just nu finns ju folk att huxa er onkra förskar utgaver.
0: Ja.
2: Det har vi nämligen skiftat sin rör om här inne.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Er onkra förskar break up platter här ute.
0: Ja, absolut. Rainmakers Tornado of Love skriver jag ner. Ja, skriver jag egentligen och ja, er kom till ja, den turning eller turen kom till mig och jag som sagt lagt mig efter finna några sintomora kan säga lovliga break up plotter visst Bert Taylor over to the Sean the internet kan jag sorg och skilda hour i näka som ofta hör ja mellan kon leave så så till Sean the tell ut men appa är ju en disco eller ja pop disco balkor och det har helt det fast man kan säga flyr break up plotter till att jag har alltid man kan säga att Volvo en super trooper och drone plattan från Einefors eller hon från Fors tar det är det tape i Benny och man kör så färkord så extra drone ja du måste testa så här Anne Frid
2: ja
0: ta för tape från Kornur och så han plattas med för att lägga fram blicka till The Visitors og det er så i Øynefors er det etter og ta er det Bjørn og Agneta som har vært i parlemmen og færre hvis det går det så ut og det er vi råkner som en av de holdt fra og break up platen og tog at jeg ikke vant det nekker av sangen og platen tar vise til at det her vi kjenner noen og when all is said and done og let the music speak og så den sangen som jeg har spillet til er One of Us og Tera som man får nästan illa man lustar till. Själv hon sangen öda gåor och en popsanger så när man lustar texten och så är det synd så där. Oha. Ta som fem man synd illa och hjärta och höra det. Men till oss tog jag att omstående har varit öliga säljare runt om att platna blundar till. Och det är man lukar väl helt sig professionellt och just att det livet och har ja. Man säger the rest is history. Så jag hade ju först spelat en den här sängen som heter One of Us. Jag var så här platt som heter The Visitors från Nujandro och Öjne Forsja Abba.
3: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesändning och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: kanske ösna breakups lilo. Farväl min vän nämner vi kommer att det. Tack för spoilern. Skriv egentligen 2240. Vi ser det runt gamla. Vi kommer till Are.
1: Ja, som sagt så har jag tagit breakup utgåvor ur fyra imenskonara touchen och vi där var ju trusch någon och alfjärs någon. Og jeg føler at leipet er glede for oss om, så vi kommer inn i nøytjørene. Vi kommer til 1958, og i kjellaveren av de dæpere amerikanske grønnstånlagene, så kom utgaven eisende vi til dæpere heiten om Without You, I'm Nothing, til brettska bølsen om Placebo. Etter munnen tikk tar det beste. Hun rakk nummer 6 av UK Album Chart, og nummer 20 av Billboard. Utgaven är mest av man melankolska nöjtjaren av väldsmärts av det mentala heimspunnet som valde att ta. Jag var själv rajan här och minns väl hållde som valde att ta. Ja, efter att svara kreppetöjna i förrjön. Och det är en utgave som häver flera tema, kanske inte en reinterska break-up-plata. Och här är tema som vinskaper och sexualiteter. Det var så smashed time. Det var en homosexuell och en bisexuell och en straight. Det var trutcher. Så där. Det hade kvar så. Men ja, och romanser och brott är det lika väl. Jag kan gänga inte. Och ofta tvitt. Det är flera för den handlade ästning om stoffer som bakgrunden var nog så åpenskara av rum. Var näka som fyllt den här time on. Og et godt døme om det er det som vi skulle høre nå som heter The Crawl. Her skal ikke de sterkeste stoffene kunne dolma på innen at han har et break-up.

0: års ur. Ja, jag sa så på innan det, även om break up. Jag hade man hört det ordentligt väl då snär. Så har ordentligt finns det break up chansen eller jag sa så chansen in. Och det var placebo som Paul Sanchez och han hade det crawl och sen plat on där så de.
1: Without you I'm nothing.
0: Så ska det. Det bör bära som bra out som även är till break up och ja, vi sender plattpanelet her og i studio for i havn, og Ord, vil du komme til tøyen?
2: Ja.
0: Nå skal du være sikker på at jeg får den rette sangen her. Hva er det nå?
2: Vi er jo Back to Black.
0: Å ja, han er her.
2: Ja.
0: Hva da?
2: Jeg har gjort som Ari og jeg hoppet forskjellig om, og det er kanskje jeg synes jeg var jo selv tannaren går ta, og så tar man sjån de haft kanskje sina første og hjertes sorg men det var jeg først nå var det sin løy for den kom alt der
0: man hekker lunch og hjertes sorg, man lever jo bare opp på tempo at det
2: men jeg har lykket å nevne at her jo en første sanger Breaking My Heart tjattner som sjån det poppet opp og i munnen hoa ta og hette her tema jeg kom fram og skulle tjokse om det men jag har inte till er till er som håller utgåva. Men en sang som kanske vi som var då tannargar i första understånd jag vet. Men jag har så valt Amy Winehouse och jag har alltid kört att man kan komma åt den om henne ta i hettare tema och Back to Black är verklig och ösning en utgåva som höskar sig så stärkliga väl till tema Amy som det kanske flest att vita hon var i höstla vid den här Blake Fielder Civil och det helt och nekt till i Camden och lustan nekt efter trusha att hon lade och spalt och pool och trusha av Sanchir från jukeboxen och att landa flövan ber eller nekt bra av tui. Så jag så trusher inspiration. Och jag har alltid alltså henne har rött är också näka lika som Jeff Buckley manlig och så inne så är rött inte Amy bara också när vi minten är av störst konkänslan och näka som välja sett sig i hjärta. Jag har så valt läge som either love is a losing game och hon skriver hettar ser man vi Mark Ronson som också nu producerar utgåvna och ta er Blake färden åter till hansara förvirrande understå och ta nyver som han det harst och ja till sjölen och andra se om ta annan än att hon vi har inte någon sant någon ser allt. Love is a losing game. Og det også en tonelist av livet er. Og ødelenesten i vår beste utgave og nærkantøy og vannemka priser.

0: Ja, A Southern Light, kallar sangren just ryttar her, fantastisk sangren aldrig sjåver, kanskje ikke mens folk har hørt.
1: Nei, jeg vet ikke om noen føringer kjenner, just ryttar.
0: Og platan som en break-up-plata The Beast in the Tracks.
1: Ja, The Beast in its Track, fra 2013.
0: Og en plata du steder kan vi melde.
1: Ja, 100%, fantastisk plata. Hvis man da var Blood on the Tracks til Bob Dylan og Sea Change til Beck, så passer han den her. Faktiskt perfekt in.
0: Ja. Och till lust att ta plats på den lund och vi sända på en av sig resurs studio i Havn studio 4 och till det ute tid skriv in är välkomna att skriva in 2400 vi tycker på och på break up plotter och det som fucka mest skriv in till faktiskt vi break up Sanchez. Men här skriver in hey jagged little pill Sir Alan Morissette Movera och sen då break up sleep. Tack för en super sändning och skall tack och absolut till er rockna som en break up platta. Här nästa sanger handlar om det. Tjena är Blångar, Alanis Morissette, alltid ju. Det sägs hon var alltid om Ashan Hart och skriva så plattan till otroligt också så. Att Ankara Sanchez går sig. Och plattan Vägen veck, tja Thomas Helmick är en breakup platta sys ner. Tack för fina sändning. Ja, det är August som en breakup titel.
1: Ja.
0: Skriv inte innan 2400 vi sitter och lukar och sända plattan där på när vi den här räcken tunga dagen är. Og jeg først skal spille en sang her til en her tøndeste kvinne som mer damer øyla vel som heter Casey Musgraves og til hun gav en break-up-platte ut i 2021 som heter Star Crossed og ja, til hun en utrolig at hun er tøndeste kvinne den her Casey Musgraves, hun har også vunnet Grammys og andre, og den her platten henne er 15 og høyde her hun tidser fra Legend of Romeo and Juliet til Shakespeare og hun skriver bare etter hun har blitt en sundelisen fra mannen hun som også var sanger og sangskriver som heter Ruston Kelly og det hadde haft en stort tjonal og en tjonal og av platene sider hun den her Casey Musgraves vi hjertesorg og blir og gjøgnet resten her av sin kolselte tjonalband og skriver sanger om det og henne her sine sanger eller henne platene her Star Crossed hun skilmer også nye tøndeste de skifte stålskifte til Casey Musgraves fra å være nok så røyndiske country iver til dem våre pop mainstream jo og ja og det her vi hørte Janne om Mark Ronson som arbeider sammen med Amy Winehouse som framlød henne større platene så det her Östen med Mark Ronson som framlade sig platen här till Casey Musgraves och jag hade tänkt själv att det kom ett störst uttryck på sjur och en störst plata och jag får spela det höjdesläge i halvdia som är en standande veckor så här kommer Casey Musgraves vid Star Crossed.
2: Tullors där efter platopanelen någon. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, ser av vekkere og hodtakende sangren Starcrossed, høytesleg av plåttet til Casey Musgraves fra 2021 som er råknet som en break-up-plåttet. Det var, man sier at det er bygd inn det meste av oss nere på en av tjona kjellene fra en som heter Roston Kelly. Og ja, vi har sendt av plåttpanelet og evne det som er break-up-plåttet og vi har holdt vi liksom, vi har ferdig inn til sørste og runt den här här och Arne, det är du.
1: Ja, ja jag började ju i Trusjnån och vi tar nu flott och helt upp i Nåtuna till 2021 och till danska Asger Nordtorsp Petersen, eller Gullimund som han kallar sig i Tåndagehöpen. Utgavan är debututgavan till honom, hon äter Dem vi plejde av vea, som i stora mån handlar om taverande brottet mellan han och onnostena. Och orsaken till att jag har valt att ta henne fram till tog att hon för att han har varit helt fram i år är den särmest break-up-plata här tog kommer helt när sangskrivaren hon. Gullimund hever en öliga sera närvarande och ärliga mat att skriva på och han har själv grejt fra att han ofta skriver en text bara att han har en händning är hänt. Alltså han kommer ut från kron och så för han in i den andra och så tjänar han kom där. Läget som jag valt är heitesläge och gavne, den vi plejade av er. Och här släpper du helt in under hoven av honom, du släpper in i boende av honom, in i privatlivet. Perläge av honom och understen är via Sintrast och till röjna att finna in efter till personerna som det är ena för våre. Till checklast, men må anses här inte att vätja badne. Som det var samman. Han är ytler, han skrev ju sina t-shirts, bryter ett gläs och gånger rastlös runt. Heter Go Sangskriving och en oallmäntlig Go moderna och tötslig lösning av dagsens tema som är break-up.

0: Ja, att det är så närvarande man följt ordentligt, man kommer att det kommer ordentligt in under hona och du släpper som Roach nämnde och han sjunger från gång, du släpper allt in och i det närmare, det har hållit tatt att jag kör sig Gulli Mund som är dansk och tänder som är hos moder Asger Nordtrop Nordtrop, ja, Nordtorp Pedersen och han är en som har spalt vid en bolsje som heter Blaue Blume och en som är Torn och sånt. Og sangen at dem vi pleier å være, og det er høytslig av plate til henne fra 2021, og en grøstur tøndes dem her og sånn her, og det skiller man øyla veldig om høyre til, øyla godt, godt ikke av sanger og gav tøndes. Og ja, til oss etter platepanelen, og vi norsk har sendt sendingen, men faktisk skriver en inn av 2400, og vi tar av boven på break-up sanger og break-up plater. Nå er det break-up plater vi har som evnus sendingen, men her skriver han, Voit ikkje om hesens hangren fetter inn under tikkara sending, men at høyre Engelbergste Humperdick synja Release Me, Jeva Nekvon Falkon Gasarholt, og en av standande velfrakinje, og det kunne vi ikke være samt om.
1: Tora.
0: Burasta. Og så sier Røyne her, August and Everything After, tja Counting Crows, og hun skriver her, yngsta døtter min i 19 år, og hun elsker Fleetwood Mac, og det er bare gledeligt at det er unngått takka tonelistalige dikttilsyn, og det er Fleetwood Mac, ikke minst. Sea of Heartbreak, tja Johnny Cash, og så skriver Røyne her, hei, vil du hørst Chris Kristoffersson og Dolly Parton, vel bare sjolve, takk, skriver Røyne her. og skriver onker her, is it wrong for loving you? Og det er bare spørsmålet, jeg vet ikke hvor spelt han, sånn. Men takk for bøyen, og jeg tyder velkommen å skrive inn av 2400, vi deler en inntil klokken vi er fyra. Og vi er kommet til Tøyen, Orden.
1: Ja, og til en tøvnlystnerlig av været, altså bare utgaven, og ikke minst personen i kjølver, Joni Mitchell, kanadiska sangarintan och sangskrivaren. Och höll där utgåvan Blue kommer ut under 1941 och Mitchell har så själv skriva och framlött. Och i 2020 är hon nummer 3 av listan till Rolling Stones i det bästa utgåvan jag kan ta i. Och det är faktiskt det högsta som näkar kvinnliga artister är kommit. Så det är flott att hon ser. Og lykke som vi hinner som jeg har spalt, så er det atter Rødden, Chai Johnny, som jeg alltid er fantastisk, og kjensleboren, og dår at utkjenne hva særlig imot til temaet som vi har i det. Joni Mitchell, hun fer i 1904, affærest i Europa, hun gjør faktisk av at droppa konsert fera løyve, og fer affærest i Europa, og är visst något konkret att hon skriver Flöriga löven om. Och här är mittlen till som är för att spela. Och det snurr sig om östne skillnad i Perlövon. Hon har ett förhåll vid Graham Nash som vi känner från The Hollies och Crosby, Stills and Nash. Och hon sender hon ett telegram här fra Hesse Øtne og kjør da livet vi
0: han. Kjør bakne han på i telefonen. Det var en ordentlig telefon. Altså, ikke en fær telefon eller snill telefon. Og her er det telegram.
1: Simpelthen. Og her er en annen med våre øsningene myndene som avskar det Hesse utgavene, som er James Taylor, gitarrister og sangskriver og sanger. Tei Big var faktisk öll og jeg snir legendariske ørkjennom i LA som er Laurel Canyon. Her er jo navn fram artister som Zappa, Morrison og Carole King som det har hørt det, og Bonnie Raitt som kan skrive en fantastisk sang kalt det er I Can't I Can't Make
0: You Love Me, ja.
1: Ja. Som er veldig fantastisk. Så här är det nästa sån skillnad var lök kom på sjurs ner
0: ja hon nämnde
1: det där ja ösnon
0: den här hur säger den canyon så där där
1: Laurel
0: Ball Canyon har en öle god dokumentär som heter Echoes from the Valley helt den där eller från canyon där var det canyon då men det är sån där Bob Dylan alltså
2: Jacob Dylan
0: som är just dokumentär som är öle god
1: ja
0: vad det check no ja varsågod
1: ja Sjål sier Mitchell om hans utgavene at her er nesten ønsken og ærlig tøvn i hans utgavene. Og i hans tøyerskøyen har hun ikke personlig filter. Hun kjenner seg som cellofane av en sigarettpakke. Og sagt du røysen i at, at disse her øyelige personlige avdugingene av utgavene har vært finnes ikke Chris Kristoffersons hala nå. Vi merker at han først forhørte henne at, at han sier Joni, keep something for yourself. Så øyelig ærligt, og, og tekstene er jo fantastiske, så fantastiske at det ikke er ordentlig å få i intervjuet dem ned. Men jeg halte vi skulle bare få lust etter Sanchnon som øyter A Case of You. Jeg kunne ikke haft valgt Both Sides Now eller flere ærer. Men A Case of You halte jeg utrolig av ekkur sjankor, og til ferie enn 211 er artister som har vært gjørst tøko av hesson Sanchnon. Og så har vi gjørst en liten twist. Jeg lovde meg simpelthen å ta ut til utgavene som eller til utsettingene som av utgavene som The Both Sides Now fra 2000 og den som av blå er mer nærkjen og, og ung medan den her fra 2000 hever souvenirkastor mer av fullt i produksjon men jeg halte at djupa tona levan som Joni Singer i räkar bara på en eller annan måte bättre hulé halde personliga. Så ja, här kommer han.

I'd still be on my feet.

0: Ogna standande verkost her, A Case of You, Johnny Mitchell, utgående Boss Eyes Now fra 2000. Vi har ungefær hjelp fra deg strukaren og til møvnen, at det her var øyla verkost, jeg hører. Og det var Ordi Johansen som har valgt, han har ikke noe han har haft evne som er break up og plater i platpanelen noen. Og vi nå skal sende noen, og Eidar, vet du, kom til inn?
1: Ja, Matthew Hawk, han spiller rundt navnet Phosphorescent. Muchacho tann setta studieutgaven til Phosphorescent, og hun kom ut den 19. mars i 2013. Men jeg Matthew Hawk var av konsert for vi hans her 50 utgave, Here's to Take It Easy, brent i hans her New York studio i grunt. Og da han kom atter til New York etter sin konsert for, gjør det da man tar leget ved han.
0: Man sier jo, en øyeblikket kommer selv da, som er et man sier. Bare skrige låpen og andre
1: om at. Så Matthew Hawk, han rymte til Mexico for å tegge sin til seg selv. Han sier han her var nok av att dricka och öron gå om.
0: Konfolk.
1: Rosevnon.
0: Okej.
1: Och han läs nog Paolo Neruda. Jag hade måste Neruda. Ischingar. Och till det här som platan sprätter på sig ur att han sitter faktiskt i Mexiko och dricker sig skit och läser Ischingar och tycks inte sig själv att allt är inte så galet tjena. Och så börjar det att han börjar skriva lögner till platan som han kallar för Muchacho. Platna sjálva sigur Hawk at so I lost the place, lost the girl and lost my mind. My life, to be honest, sort of fell apart. And in the process of getting it back together, these songs came. I couldn't just ignore them. Og slå høyra leis med The Song for Sula.

så ska vi göra vi att vi så ska kunna se det som sätta mig att göra att man fick av och att ta läs som så och samla in något på en tolläg och så.

Sven Hoff, Sven Hörkare.

heter Roger Venn, kör 45, min gamla Volvo, nästan ett lysäk för solbilder, rutler ut och ner, tänder jag kris upp, skruv volume upp.

0: Og nå klokken 1 vi fører nå høyre en sammendrott av sommermåten fra Ujjar. Det var Gunnar Nåse og Tore Mikkelsen Ujjar til Sentisna.
1: Sommermorgon.
2: Tore Poulsen fra Weverstov. Førje, god morgen og velkommen.
3: Ja, god morgen.
2: Ja, hva har du sagt om vekkerhet i her kommende sandøkere?
3: Ja, jeg kan begynne vi vekker nå. Det är rättligen gott, väldigt sagt, som helt. Men det är sin skiftande alldeles väl. Ankrastan är det sin tyckte mjörska. Och ankrastan här ska in solen. Särskilt är det norra fyra och västra fyra som solen ska in. Men här i havn och sådana fyra lantman här är det skuttet till mjörska flest stöjande. Och vi har forskning för det. Och lyst, det är sin tusen av det här med mörkon. Det har vi rättat stilt Atlantägen. Medelvindfjern hon för är lite under 8 meter sekunder. Och att hon vill landsningar, något som nu. Men annars vill skuldofte skiftande vid småskutsch och sol och kastene. Sälja under nattene, men skutsch och mjörsk i stövån sälja mot i attene. Men det skulle gärna vara torst i djögn dagen. Hiten i det, han kommer upp och gärna 12-15 stig. Och i natt mellan 8 och 13 stig.
2: Så som man omtidig ikke så gærlig har vært det bedre utgjør enn i det.
3: Ja, men faktisk er det rettelig godt. Er det sånn i landet enn i hånd.
2: Ja, men så færre vi til å si deg tusen takk for i Hesfer, og så høres vi etter i morgen.
3: Ja, det gjør vi.
1: Sommermorgon.
2: OMT en støtting for Operation Mobilization, og talen om en ikke-handelslige kristne fellesskap som øyer og reker fløyreskip som sikler om Atlantheimen.